0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Brasilianerne skal ud i en anden valgrunde efter søndagens præsidentvalg. Det står klart efter, at ingen af de to favoritkandidater formåede at opnå mere end 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget i første runde. Det forløbige valgresultat gav ellers en gedin føring til udfordreren Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro. Han opnåede nemlig 47% af stemmerne mod den siddende præsident Lula da Silva, som formåede at få knap 45% af stemmerne. Valgets anden runde bliver afholdt den 25. oktober. Det er ikke sikkert, at børn i de konfliktfyldte skilsmisser kommer til at bo hos den forælder, der er bedst, når sagens behandlingstiden trækker ud. Det mener formanden for de danske familieretsadvokater, Helle Brandt.
3: Det er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er hurtigere sagsbehandlingstid.
2: I nogle skilsmisser forhindrer den ene forælder den anden i at se børnene. Og hvis sagen står på i mange måneder, kan børnene vende sig til at bo hos enten mor eller far. Og det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvor barnet er mest tilknyttet, fortæller Mette Fuglsang Mortensen, der er dommer og retspræsident i Hjørring.
4: Jeg kan jo ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet udfald, hvis sagsbehandlingstiden havde været anderledes. Men jeg kan sige, at sagsbehandlingstiden kan få betydning for en afgørelse om bopæl.
2: Og Rigsrevisionen har senest i august peget på lange ventetider i Familieretshuset. Samtidig stiger ventetiden på det første møde med Familieretshuset i svære skilsmisser. Det viser en aktindsigt, som DR har fået. Helle Ankersen, der er kontorchef for Familieretshuset, erkender, at ventetiden sidste år var længere på grund af et nyt IT-system og mange sager, men sagerne behandles nu mere effektivt, siger hun.
5: Vi er rigtig opmærksomme på, at det her med tid er en vigtig faktor for familierne. Så noget af det, vi gør nu, er jo faktisk at tale med borgerne meget tidligere i sagerne.
2: Danmark tager en 1-0-sejr med hjem fra Wales efter en sen scoring på straffespark af Rasmus Højlund. Og efter nogle turbulente dage for både mandskab og træner, så er det en stor forløsning, der giver arbejdsro på DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
6: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvede-kamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales, fordi nu kan det næsten ikke gå galt i puljen. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3, og dermed er målsætningen også opfyldt. Måske endda kan gå videre i Nations League endnu en gang til en kvartfinale.
2: Ja, og Danmarks næste kamp er mod Portugal den 14. november. Det er skyet ude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Nattens temperatur ligger mellem 8 og 15 grader, og vinden er let til frisk fra sydvest. I morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, mens det bliver skyet, og især i Jylland får de små regn igen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Præsidentvalget i Brasilien skal ud i en anden valgrunde, inden det afgøres, hvem der skal stå i spidsen for det sydamerikanske land. Og her bliver det landets nuværende præsident, Luiz Inácio Lula da Silva, som skal møde udfordreren Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident, Jair Bolsonaro. Det oplyser landets valgmyndighed ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ingen kandidaterne fik nemlig stemmer nok til at afgøre valget i første runde. Det ville nemlig have krævet, at en kandidat havde fået mere end 50% af stemmerne. I stedet skal de to kandidater med flest stemmer, altså Lula og Bolsonaro, nu ud i en anden valgrunde, som finder sted den 25. oktober. Det var ikke kønt, men til gengæld uhyre vigtigt med en sejr i Wales, lyder det fra DR Sportens Andreas Kravl.
3: Decideret kønt var det ikke her i Cardiff i Wales, men Danmark fik den hårdt tilkæmpede 1-0 sejr, og det er et helt nyt og meget mere positivt scenarie og vej frem, som der nu åbner sig for det danske landshold og for landstræner Brian Riemer.
2: Ja, den hårdt tilkæmpede sejr og ikke mindst de 11 dages landsholdssamling, hvor der er blevet spillet 4 kampe, har sat sin spor hos spillerne, som var trætte, da vi mødte dem i mixed zone.
4: Det var den hårde kamp, synes jeg. Selvfølgelig står vi lidt længere ned på banen, end vi måske havde planlagt at stå til sidst, men det er sådan fodbold er.
5: Ja, men jeg var træt til sidst. Jeg havde ikke haft det bedste forløb inden den her landsholdssamling, så vi har egentlig spillet mere, end jeg havde forventet til den her samling.
6: Folk er døde trætte. Ja, mig selv inklusiv, men i hvert fald personligt selv tænkte jeg også på, at modstanderne må være lige så træt.
2: Lød det her fra Mathias Kvistgaard, Gustav Isaksen og Oliver Provsgaard til sidst. Næste gang Danmark skal i aktion, bliver på udebane mod Portugal den 14. november, og igen 3 dage senere i parken mod Norge. USA har fjernet sine B-1-bombefly fra den britiske flybase RAF Fairford, en uge efter, at flere mænd blev anholdt nær basen, mistænkt for at forberede en terrorhandling. Det oplyser en talsmand fra det amerikanske forsvarsministerium Pentagon i en e-mail til Reuters. Vi kan nu bekræfte, at alle amerikanske bombefly, der var udstationeret på RAF Fairford, er blevet sendt tilbage til deres hjemlige base i USA, lyder det ifølge nyhedsbureauet fra Pentagon-talsmanden. Flybasen, der er placeret i det vestlige England, er af USA blevet brugt til at udføre angreb i Iran. Den 27. september blev 5 mænd anholdt nær basen mistænkt for at have forberedt en terrorhandling. Det skete efter, at britisk politi var blevet alarmeret om 3 mistænkelige køretøjer i nærheden af basen. Så nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det skyder derude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Men i morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, mens det fortsætter at skyde, og især i Jylland står den fortsat på småregn. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, og mit navn det er Magnus Helms.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Lange ventetider i Familieretshuset kan have betydning for de afgørelser, som styrelsen kommer frem til. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. For Ragnar Dixon tog det 578 dage, før det endelig var afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor, og han mener, at den lange sagsbehandlingstid var med til at afgøre sagen.
3: Det er jo klart, at den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
2: Formanden for Danske Familieretsadvokater, Helle Brandt, mener, at sagsbehandlingstiden kan være et problem for retssikkerheden.
4: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
2: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden kan have haft et udfaldet for Ragnar Dixon og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
5: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
2: Og moren i den konkrete sag har ikke ønsket at udtale sig. Med flere skuffende kampresultater og et fjernt minde om et skuffende exit for VM-kvalifikationen, så var der stort pres på landstræner Brian Riemer inden den seneste landsholdssamling, som sluttede i går. Men på trods af to nederlag til Norge og Portugal, så kan Brian Riemer med to sejre over Wales nu for arbejdsro, vurderer DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
6: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales.
2: Ja, landstræneren var da også selv godt tilfreds med at ende som nummer to i Nations League-gruppespillet.
7: Jamen, jeg er yderst tilfreds med, at vi ligger nummer to, og jeg er også tilfreds med, at vi fik en sejr i aften. Der er stadig masser af arbejde på, men jeg synes, i aften skal vi hylde præstationen, som spillerne lagde derude i dag.
2: Brasilianerne skal ud i en anden valgrunde efter søndagens præsidentvalg. Det står klart efter, at ingen af de to favoritkandidater formoder at opnå mere end 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget i første runde. Det foreløbige valgresultat gav en snæver føring til udfordringen Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro. Han opnåede nemlig 47% af stemmerne mod den siddende præsident Lula da Silvas 45% af stemmerne. Det skyder regner lidt, især i Jylland, men når solen står op, så vil de sydlige og østlige egne få glæde af den. Men det fortsætter ikke, for det er nemlig skyet og med småregn, især i Jylland. Nattens radioavis var med mig. Mit navn er Magnus Helm.
0: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Charlie Puth tændte for lyset med light switch, og det var da sådan set ret pænt af ham. Og jeg har i min egenskab af pedel her i Morgenklubben ligesom fulgt op og tændt lidt for varmen og generelt bare gjort det klart og hyggeligt her i klubben. Klar til en mandag morgen den 5. oktober. Det er en dato, som FN bruger til at markere deres internationale lærerdag. Så i dag, der hylder vi lærerne for deres store arbejde. Du kan jo eventuelt lige lægge et ekstra æble eller en pose karameller i Juniors skoletaske, og så kan Junior ellers give det videre til yndlingslæreren. Jeg tænkte, at vi også lige kunne hylde lærerne lidt, for i musikken, der er der jo altså masser af kunstnere, som oprindeligt troede, at de skulle være lærere, men som altså i stedet for endte med musikken. Kim Larsen er et rigtig godt eksempel. Han havde jo altså en læreruddannelse bag sig, og det samme har faktisk Anders Folke Larsen og Asger Wissing fra The Minds of 99. De spiller henholdsvis guitar og bas, og så har de altså også arbejdet som folkeskolelærer. Men jeg tænkte, at vi kunne lægge ud med en musiker som Sting, der også oprindeligt tog en læreruddannelse, inden han altså havnede i The Police. Så lad os lægge ud med et nummer fra dem. Her, der er det Every Little Thing She Does Is Magic. Godmorgen.

MSC Stedhø var det her med Badebro. 14 minutter over 5 er klokken på denne her mandag morgen. Og når det sådan er mandag, så skal man altså lige have et ekstra skub for at sådan sige farvel og tak til natten og byde dagen velkommen. Og det er lige præcis det, vi skal nu med dagens godmorgen natsang. Jeg har i dag besluttet mig for, at vi skal have et nummer, som der måske er sådan lidt mere tempo på, end vi ellers normalt dyrker, når det gælder godmorgen natsangen. Men jeg synes ikke, det gør noget, fordi denne her mandag, der har vi måske lidt brug for lidt hjælp fra de højere magter. Så lad os sammen med Take That bare folde hænderne og

Take That bad om lidt hjælp fra de højere magter her i Pray, som i dag var vores godmorgen natsang. Og hvis ikke det ligesom virkede for sjælen, jamen så kan vi gøre, som Katinka gør her, og være bare rolig.

Et musikalsk jysk topmøde fandt sted her mellem nordjyske Jonah Blacksmith og sønderjyske Kette, som altså havde fundet sammen på nummeret Kender du det? Klokken er 5:05, og kender du det, at kroppen måske bare lige føles sådan en lille smule ekstra tung og ikke helt klar til mandagen? Det er der heldigvis råd for lige nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, som i dag er foreslået af Kate fra Brøndby Strand. Og Kate, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabelag.dr.dk, der står: Hej Julie, jeg har et forslag til en god start på dagen, for denne her sang gør mig altid glad i låget. Det er Yes, og The Only Way Is Up. Jeg håber, alle i morgenklubben får en god dag. Knus fra Kate fra Brøndby Strand. Og Kate, altså alene titlen siger jo ligesom det hele, ikke? Der er kun én vej, og det er fremad og opad. Så lad os da håbe, at kroppen den lystrer på det. Her der er det Yes, og The Only Way Is Up.

Kate fra Brøndby Strand bliver altid glad i låget, når hun hører Yes og The Only Way Is Up, og jeg måtte indrømme, at den havde ret meget samme effekt på mig denne her mandag morgen, hvor det altså var det nummer, vi brugte som dagens kropslige kickstarter. Hvis vi skal bruge et forslag for dig som kropslige kickstarter, så starter det alt sammen med, at du sender mig en mail. En mail, du sender til morgenklubben, snablag.dr.dk, og i den der mail, der skal du fortælle mig, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter. Måske lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer, der altid kan sætte gang i din krop. Og så kan det jo altså være, at det er dit bud, jeg hiver frem af den store forslagskasse en af hverdagene. Lige nu har jeg hævet, hedder det, lidt musik frem fra playlisten, og det er musik fra Billie Eilish. Hende får du her på Birds.

Maja og de sarte sjæle uden dig. Klokken er 6:08, og vi er nået til det punkt i programmet, hvor vi lige skal have sat gang i hjernen. Den skal lige tryktestes med en musikkvik quiz. Og her, der gælder det i dag et spørgsmål fra kategorien 10'erne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem ville gribe en granat for din skyld? Ja, det er sådan spørgsmålet lyder altså. Hvem vil gribe en granat for din skyld? Hvad er det for en kunstner, der er tale om her? Det kan du lige tænke lidt over, og så får du det rigtige svar. Lige efter Julius Moon og Lipstick Lie.

Lipstick Lies var det her fra Julius Moon, et nummer, der fungerede som en form for tænkepause musik, for du skulle jo lige have lov til at tænke lidt over svaret på dagens musikquiz, som i dag var et spørgsmål, jeg havde hentet i kategorien tierne. Jeg spurgte ganske enkelt sådan her: hvem vil gribe en granat for din skyld? Og svaret er, at det ville Bruno Mars. Jamen altså, sikken fyr, ikke? Grenade hedder det nummer, hvor at Bruno Mars han påstår, at han vil gribe en granat for din skyld. Og det var et nummer, som debuterede på den amerikanske single hitliste, hvor sangen gik ind allerførst som nummer 81, og så klatrede den altså op af listen og endte til allersidst på førstepladsen. Og dermed så blev Grenade Bruno Mars' tredje nummer 1 single på Billboard Hot 100 hitlisten. I sin oprindelige form så var Grenade egentlig sådan et meget mere uptempo nummer. Der var nærmest sådan lidt surfer rock agtigt vibe indover. Men lige inden et live show i New York, ja, der valgte Bruno Mars altså at sætte sangen ned i tempo og skralde den sådan fuldstændig tilbage og helt nøgen. Og det endte altså med at være den version, der blev indspillet til hans debutalbum. Og det er også den version, som du får lige her. Bruno Mars og Grenade.

han ville altså simpelthen gribe en granat for din skyld. Grenade var det her fra Bruno Mars. Og Bruno Mars var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Vi skal sørme også lige have dagens hjertestarter-sang på plads, inden at jeg sådan helt tør give slip på dig og sende dig videre ud i mandagen. Og det får vi lige efter denne her klassiker fra Radio. Jeg vil lade lyset brænde.

Og med radio, og jeg vil have lyset brænde, ja, så er klokken blevet 6:09, og det sidste, jeg har med til dig denne her morgen, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Gitte, som også underskriver sig Minisøs. Og Gitte har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at bestille en hjertestartersang til lige præcis i dag. Og det er der en god grund til, for Gitte, eller Minisøs, hun skriver nemlig sådan her i sin mail. Kære Julie og Morgenklubben og alle de morgenfriske lyttere. Min storesøster Tina fylder 60 år den 5. oktober, og for at starte hendes dag sådan lidt ekstra godt og kærligt, ja, så vil det glæde mig, hvis du vil spille et stykke musik for hende. Vi var til en fantastisk koncert med Ed Sheeran i Øresundsparken den 31. august 2025. Det var en stor fælles oplevelse, som jeg tror, vi aldrig vil glemme. Og det er svært kun at vælge ét nummer, når nu Ed Sheeran har lavet så meget god musik, men jeg vil bede dig om at vælge nummeret Beautiful People. Kære Maxisøs, jeg håber, du får en hyggelig og dejlig dag. Julie, du og alle de morgenfriske lyttere ønskes også en dejlig dag. Mange kærlige hilsner fra Gitte, parentes Minisøs. Og Gitte, lad os straks stemme i og ønske storesøster Tina, eller Maxisøs Tina, kæmpe stort tillykke med de 60 år i dag. Det skal fejres, og det skal det med det nummer, som du har bestilt fra Minisøs til Maxisøs. Så er det her Ed Sheeran og Beautiful.

for. Minisøs Gitte vil gerne ønske Maxisøs Tina stort tillykke med de 60 år i dag, og det vil Gitte gerne gøre med en Ed Sheeran-sang, som altså var Beautiful People. Hvis der er nogen, som du gerne vil sådan lige fejre med en hjertestartersang, eller måske er der en særlig dag, der skal markeres, jamen så kan du skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er der, du bestiller din hjertestartersang. Husk at være i god tid, for der bliver altså ret hurtigt sådan fuldstændig udsolgt på de her datoer lige i øjeblikket, så er resten af oktober måned fuldstændig booket. Det samme gælder det meste af november efterhånden, og så er der nogle få pladser i december. Så som sagt, det der med tiden, det er altså noget, der spiller ind, hvis man skal have sit hjertestartersangs ønske igennem. Apropos tiden, så nærmer den sig altså med hastige skridt 6, og derfor så skal vi snart have en radioavis, og efter det en omgang P4 morgen. Så jeg har kun et enkelt nummer tilbage at spille for dig, og det er Mille og Gør Noget, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: I konfliktfyldte skilsmisser, der kan det tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan afgøre sagen. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. Og det kan være et problem for retssikkerheden, mener formand Helle Brandt.
2: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
1: For Reiner Dixen fra Silkeborg, der tog hans skilsmissesag 578 dage, før det var endeligt afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor.
3: Den ventetid og de nederlag, man hele tiden oplever af, så ikke at få de svar og heller ikke få svar på ens rykker, og giver både stress, men samtidig så ser man jo heller ikke sine børn.
1: I de mange måneder sagen tog, der havde han set sine børn meget begrænset, og han mener, det var med til at afgøre sagen.
3: Det er jo klart, den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
1: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet for Reiner Dixen og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
4: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolen, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
1: Moren i sagen har ikke ønsket at udtale sig. Der kom ingen sejr her ud af præsidentvalget i Brasilien i går, og nu skal det så afgøres i en anden runde. Det står klart efter, at ingen af kandidaterne fik mere end 50% af stemmerne i den første runde. Højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro, der er søn af den fængslede ekspræsident Jair Bolsonaro, har med ca. 47% af stemmerne fået flest af alle kandidater. Slutningen på Arbejderpartiets æra er kommet. Æraen, som efterlader en rekord i antallet af dræbte kvinder og forgældede brasilianere, sagde Flavio Bolsonaro i nat dansk tid. Den siddende præsident Lula da Silva fra netop Arbejderpartiet fik ca. 45% af stemmerne, og det kom bag på ham. Resultatet er uventet. Vi får aldrig alt, vi ønsker. Jeg var overbevist om, at jeg ville vinde valget i første runde, lød det her fra Lula da Silva. Som Latinamerikas største økonomi, der har det stor betydning for både regionen og resten af verden, hvem der om 3 uger vinder anden runde af præsidentvalget i Brasilien. Undervisningen på op mod 500 franske gymnasier bliver her til morgen indstillet på grund af demonstrationer. Flere skoler holder helt lukket, fordi man ikke kan garantere for sikkerheden for hverken eleverne eller skolens ansatte. Det siger den franske undervisningsminister ifølge det franske medie France 24. Protesterne skyldes, at eleverne er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og dårligt vedligeholdte skoler. I løbet af 2 uger der er protesterne gået fra vrede studerende med banner til grov vold, biler i brand og afbrænding af skoler. Med en sejr over Wales i aften starter nu arbejdsro for de danske fodboldherres landstræner. Danmark ligger nemlig nu på andenpladsen i Nations League-gruppen med sejren på 1-0 over Wales i aften. Og den sejr betyder rigtig meget for angriber Gustav Isaksen.
5: Vi har tabt de her svære udbanekamp de sidste mange gange, så at få sådan en vigtig sejr, hvor man, det var virkelig en holdpræstation, og jeg er mega stolt af drengene. Der var rigtig meget på spil i dag, og det var en svær modstander, så ja, jeg er meget stolt af holdet.
1: Ja, der var ellers flere nøglespillere, der måtte se kampen fra sidelinjen. Mikkel Damsgaard, ja, han var skadet på forhånd, og Pierre Emil Højbjerg, han blev det efter få minutter og måtte udgå. Så der var også en stolt landstræner, som mine kolleger mødte i aftes. Så lad os lige høre Brian Riemer.
6: Jeg tror, for folk, der sidder derhjemme, der tror jeg, man skal forstå lidt det der med, det er godt, at vi har spillet bedre landskampe mod Portugal eller Grækenland, men at levere det, de gør i dag, med det antal skader, vi er oppe på, med den træthed, der ligger efter de her første 3 kampe, det er simpelthen en unik præstation at gå herover og få en 1-0-sejr.
1: Ja, og med aftenens sejr, der er der altså kommet ro på, mener vores kommentator Andreas Kravl.
7: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales, fordi nu kan det næsten ikke gå galt i puljen. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3.
1: Ugen begynder med skydevejr til de fleste af os, og i Jylland der kan der komme lidt regn af og til. Mod syd og øst vil der også være mulighed for sol først på dagen. Mellem 15 og 19 grader og jævn til hård vind.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen, Cecilie. Klokken er 7 minutter. Den er næsten 8 minutter over 6. Det er den 5. oktober. Det er mandag.
2: Det er mandag, og da vi mødte ind på redaktionen, Anders, der startede jeg. Jeg kan godt se i bakkespejlet, det er måske lige tidligt nok, men jeg startede med at spørge dig. Godmorgen, Anders. Er du frisk og frejdig?
3: Ja, det er tidligt klokken lidt over 5 at få den.
2: Jeg kan godt fornemme, du sagde også kærligt, men også bestemt spørg mig om en time.
3: Ja.
2: Så nu har jeg tænkt mig at spørge dig igen. Er du frisk og frejdig?
3: Jamen, det vil jeg faktisk sige, at jeg er nu.
2: Nå, okay.
3: Frejdig er måske lige at stramme den. Men det er frisk måske også. Jeg er vågen.
2: Du er vågen, og du er frisk nok til at sende 4 timers morgenret
3: for
2: mig.
3: Og jeg glæder mig. Man skal også passe på med at toppe for tidligt, jo.
2: Jeg tror, det er det, der er i gang med at ske for mig.
3: Jamen, jeg topper om en time, kan jeg mærke.
2: Så kan vi afløse hinanden lidt.
3: Jamen, det er fuldstændig perfekt på den måde. Skal vi ikke starte dagen med et stykke musik med Hugorm?
2: Jo, de topper.
3: De topper nemlig nu. Det her, det er Hugorm og Forfra Sårbar. Godmorgen, og velkommen indenfor.
2: Godmorgen. For

0: Hukum forfra, sårbar. Klokken den er 12 minutter over 6. Den trykker jeg simpelthen lige den her på.
1: Yes!
0: Ja, ja, ja.
1: Tillykke til os, har jeg lyst til at sige.
0: Ja.
1: Fordi, altså, Vape har 1-0 til Danmark mod Wales. Fodbold.
0: Ja, jo, jamen det var fint.
1: Nations League.
0: Ja, ja, det er fint.
1: Anders.
0: Jamen, det var ikke sprudende jo, men det var et resultat, og det fungerede.
1: Du kan ikke være sådan, bare fordi vi ikke vinder 10-0 over Wales, så er du ikke tilfreds.
0: Nej, men man gad jo godt have et landshold, der vandt så stort.
1: Ja. Yeah. En sejr, en sejr. Ja. Der er ingen, der kan huske om 10 år, om det var 1-0 eller 10-0. Vi husker bare, at vi vandt.
0: Det er også fuldstændig rigtigt. Og det gik, og vi vandt. Og Portugal vandt over Norge.
1: Ja.
0: Det ser jo, betyder jo, at vi ligger ret solidt på den der anden plads lige nu.
1: Ja.
0: Selvom det selvfølgelig stadig kan gå galt. Skal man lige huske. Lige huske janteloven.
1: Jo, selvfølgelig. Og det er noget med, at du i hvert fald har fulgt lidt med i kampen, Anders. Prøv lige at forklare mig, om det var en god eller dårlig kamp, og hvorfor med dine ekspertøjne.
0: Men det var jo lidt... Vi mangler jo nogle spillere, ikke mindst Mikkel Damsgaard, som jo har været klart vores bedste. Han var skadet allerede inden, og så da Pierre Emil Højbjerg efter 7 minutter ligesom signalerer, han har fået en skade, der føles det jo lidt op ad bakke.
1: Okay, det er sjovt, du siger det der med, at vi mangler nogle spillere, fordi der var jo blandt andet Rasmus Nissen Christensen, som lod sig udskifte eller efter 70 minutter, og bagefter så sætter han over på kampen. Og han er faktisk måske en blanding mellem dig og mig i begejstring.
2: Jeg har det godt op i hovedet, altså. Det er pisse dejligt at vinde, men kroppen er på grænsen. Jeg har været de her dage op til den her kamp, så ja, der var ikke mere i tanken end små 70 dage.
0: Ja, der har jeg nok mere som Pierre Emil. Jeg har små 7 minutter i mig. Han måtte altså udgå vores anfører med en skade i baglåret efter, ja, jeg tror det efter 7 minutter, og Gustav Isaksen fortæller her, hvordan den oplevelse var.
3: Det var hårdt at se ham gå ud, og jeg håber, at han snart bliver klar igen, men jeg er stolt af holdet over, hvordan vi reagerede.
1: Ja, for som du selv siger, og som Isaksen også får sagt, så mangler de altså nogle spillere på det her hold. Og,
0: Jamen, AC, Alexander Barre, Mikkel Damsgaard, Dorgu, og så Pierre Emil Højbjerg, der lige kom til. Det er jo lidt op ad bakke, det er jo nogle af de bærende kræfter.
1: Jamen, det er det, men så skal vi jo bare minde os selv om, at vi altså, jo alligevel vandt.
0: Ja, og det er fedt at vinde på den måde. Skal vi lige høre, hvad landstræneren har at sige?
1: Okay.
4: Vi har en målsætning om at slutte på en position i den her pulje. Der gør vi seedet, når der bliver trukket lod i december måned. Og det er klart, havde vi ikke vundet i dag, jamen, så havde vi stået med 2 svære kampe i november måned og 3 point.
1: Se nu der. Ja, det kører for Danmark.
0: Og vi blev øvrigt også snydt for at straffe sparken mere. Vi skulle have haft 2.
1: Nå, men prøv lige at se, hvor meget der er imod os. Det vælter med modstand, og alligevel så vinder vi 1-0. Vi har lyst til at sige tillykke.
0: Ja, det er stærkt. Det er godt gået, drenge. Tillykke med det. Det vil vi godt glæde os over.
1: Ja.
0: Yeah. Ja. Yeah.

0: eksistere.
1: Du er ikke god nok.
0: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
2: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
3: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
2: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
3: Åh, hvor skræmmende.
4: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
2: For at finde en stærkere version af sig selv.
3: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide sej!
5: Nu på DRTV.

0: Harry Styles. Den hedder Dance No More, den her. Klokken, den er ved 6:57.
1: Tidspunktet, hvor vi jo kigger i indbakken på vejret i landsdelen, og Anders, jeg er ekstra interesseret i det her i dag, fordi jeg fandt ud af, at det er ret lunt. Jeg var lige ved at tage en meget, meget varm sweater på, og så vurderede jeg, det kan godt være, at sensommeren er her lidt endnu.
0: Ja, det er da stadig med milde temperaturer. Jeg havde da i hvert fald over

0: 10 grader her til morgen.
1: Præcis, og det kan vi altså få bekræftet af vores gode værmelder, fordi Britta Køler fra Esbjerg, hun skriver altså også, at vi hægter os på sensommer lidt endnu. Stadig lun 15 grader, tørvejr med lette skyer og 8 sekundmeter fra vest.
0: Ja, 15 grader, det er en pæn temperatur på den her tid.
1: Ja, det er altså ret godt. Og så følger de op i Bjerndrup. Det er Michael, som skriver, efter en weekend med godt vejr, vi i dag står op til næsten skyfri morgen. Kun nogle tynde, lette skyer. Og så temperatur på 11,5 grader. Det er altså heller ikke helt skidt. Og Ytteren Ritzi Vojens, hun skriver nærmest det samme. 11,6 grader og en stjerneklar himmel med tynde skyer og en tynd måne også. Og i Varde, der skriver Peter Ricknagel, altså der er det omkring, ja faktisk også 15,4 grader. Det er ret godt.
0: Er vi også oppe på en 14-15 grader i Tistrup hos dig, Arne Hansen?
2: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Jamen, det er vi 14, ikke, og vi er i hvert fald på her til morgen. Og så det er jo en flot sensommer, vi har nu, og her i weekenden var vi jo tæt på de 20, hvis vi rundede det, og masser af sol. Så en rigtig flot sensommer her i starten af oktober.
0: Og så sender du lidt billeder med fra haven igen?
2: Ja, der er sådan en lille efterårsprocedur, der ruller ved planterne af spars. Den skal have lov til at vokse ud, og nogen de vil tænke, det ser jo ærens ud, det der. I skal jo samle en masse godt af energi ned til knoldene, så de er klar til ny sæson.
0: Ja.
2: Og så rydder vi lidt op i tomaterne, og det viste sig, at der var en lille gul plante inde bagved, og der faktisk sad nogle fine tomater, og det har vi aldrig prøvet før. Det er lykkedes at få gule tomater, men det vil prøve i år.
0: Det er da meget godt, og så har du også smidt en masse ned til kompostrummene.
2: Ja, jeg tænkte lige, at det kunne godt være, at vi skulle have det. Vi har sådan en kompostspand, vi har fået rigtig godt op at køre. Den komposterer jo alt kartoffeltop, jordbæraffald og organisk materiale for køkkenet. Så, og der er stadigvæk masser af aktivitet i den, så længe vi kan holde frosten på afstand, så engagerer ormene sig 100%.
0: Jamen, det er rart med den slags medarbejder, der er så engageret.
1: Jeg ved ikke, om det var et hint herover til Anders.
0: Jo, nej.
1: Ah, okay.
0: Mange tak for lidt meldinger, både om vejret og fra haven, Arne.
2: Ja, tak, og god dag til jer.
0: Ja, tak,
1: god
0: og
1: dag.
0: I lige måde.
1: Og det betyder jo også, at om cirka 4 minutters tid, så er der altså regionale nyheder direkte herfra, Anders.
0: Først, før de regionale nyheder, så skal vi have lidt mere musik. Det her, det er Coldplay og Clocks.

0: nyheder fra DR Syd.
1: På Rømø er reguleringsjæger lige nu på jagt efter en sumpbæver. Sumpbæveren er en dygtig graver og kan finde på at grave huler og tunneller i diger og brinker. Derfor er den store gnaver uvelkommen på Rømø, fortæller digreve ved Havneby Kirkeby Digelav, Michael Bundesen.
2: Det er jo en forholdsvis stor trussel, fordi vi er jo afhængige af vores diger. Vi har jo alle sammen oplevet stormene. Typisk kommer de jo fra vest af, og det er også der, vores diger er koncentreret. Og de tager jo meget vand, eller holder meget vand ude fra øen af. Så uden dem, så er vi presset.
1: Sumpbæveren hører egentlig til i Sydamerika, men er vandret hertil fra Tyskland, hvor den invasive art har slået sig ned. I april i år blev der skudt en 11 kilo tung sumpbæver tæt på Skærbæk, og nu er der altså endnu en på Rømø. Og vi vil se flere, der tager turen hertil fra Tyskland, det siger Morten Elmeros, der er seniorrådgiver på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
3: Så længe der ikke er dokumentation for, at de yngler her vildt, så er det bare stadig enkelte strejfere. Men der skal jo kun en han og en hund til, som møder hinanden heroppe, så har vi en bestand.
1: I år er der blevet meldt observationer af 7 sumpbævere ind til myndighederne, 4 af dem her i vores område. I hele 2025 blev der spottet 2 sumpbævere, begge i det sønderjyske. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Håndboldkvinderne fra Team Esbjerg tog i går den 4. sejr af 4 mulige i kvindernes Champions Leagues gruppespil, da Botgotnjov blev slået med 27-21. Kampen var samtidig den første siden Henny Reistad, verdens bedste håndboldspiller, meddelte, at hun stopper i klubben til sommer. Og hun var tilfreds efter kampen i går, trods et par afbrændere.
4: Vi så, at det var et svært hold, og så håbte vi, at måske på hjemmebane, at det kunne se lidt anderledes ud, end hvad det egentlig gjorde. Men når vi brænder så meget, så er det jo svært at skulle vinde med flere mål.
1: I går der scorede hun, ligesom Nora Mørk, 8 mål. Inden hun stopper i klubben, ja, så har hun et stort mål for denne sæson.
4: Jamen, jeg drømmer selvfølgelig om at vinde Champions League med Team Esbjerg. Det har været fantastisk. Jeg synes, vi har et godt hold, når alle er friske. Det glæder mig også til, at vi bliver lidt flere spillere at bruge. Men jeg tror, at når vi får dem tilbage og kommer virkelig i gang mod nogle gode hold, så kan vi vise os fra en god side.
1: Og der er blandt andre Line Havsted og Julie Skaglone, der er skadet. Team Esbjerg ligger på en delt førsteplads i deres gruppe i Champions League. Og den næste opgave for kvinderne fra Team Esbjerg er i håndboldligaen på onsdag, hvor Horsens håndboldelite kommer på besøg. Efter en solrig weekend, så skifter vejret i dag. Først på dagen får vi dog stadig lidt eller nogen sol, men ellers så bliver det skyet, og der kan komme regn af og til. Temperatur mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver jævn til hård fra sydvest. Nyhederne var også fra sydvest og blev fortalt af Ellen Bollerup.
5: Det her er P4 Morgen.
6: Godmorgen, Mads Rossen Nørgaard.
7: Godmorgen med jer.
6: Skulle vi ikke lige høre lidt til, hvordan trafikken har det her til morgen?
7: Jo, lad os det, og jeg kan sige, at morgentrafikken har endnu ikke for alvor gjort sit indtog på vejene i det syd- og sønderjyske. Både når jeg kigger på mine kort og kamera, så kan jeg ikke få øje på noget, der giver anledning til de store forsinkelser for dig inde bag rattet, og alt tyder på, at du kan komme frem uden problemer.

0: Scarlet Pleasure med Deja Vu, og Anders, så får jeg jo Deja Vu til sommeren.
1: Ja.
0: I hvert fald, når jeg tænker på vejret, fordi vores vejrmelder har jo meldt ind med varme temperaturer, og så får jeg jo lyst til at spørge dig. Godmorgen, Simon Brix.
2: Godmorgen.
0: Har jeg ret? Er der lidt Deja Vu til sommeren?
2: Absolut. 15,8 grader kan vi altså komme op på her til morgen.
0: Ej, det er vildt.
2: Det er enormt varmt, og det er enormt, enormt varmt, når vi skriver 5. oktober. Og ja, havde det været en sommermorgen, så havde vi altså også stået op og tænkt, det her, det var der alligevel lige lidt ud over det ekstraordinære. Så ja, vi får stadig pumpet en del god varm luft op til os, så det er altså også det, man kan mærke her i de her tidlige timer. Det er ikke fordi, at der venter sådan det helt store spring til niveauet for eftermiddagstimerne. Der er vi nok op omkring 17, 18, måske endda 19 grader. Jeg tror, vi bliver det sted i hele landet, hvor vi kommer til at få de højeste temperaturer. Men det er nu også ganske fint jo, fordi der er ikke så meget andet, der kommer til at drille i dag ellers. Vinden, den vil dog tage til her hen over den sidste del af dagen, så vi slutter altså lidt med at blæse, men der er vi nok sådan for alvor ude efter punktet efter aftensmad. Så jeg tror, at de fleste kommer til at opleve ganske fint vejr. Det er også os, der rent faktisk kommer til at have færrest af de helt lave skyer, der er høje skyer, men det er altså trods alt nogen, der gerne burde give noget plads til, at solen kan komme igennem. Så det ser overordnet set ud til at nok være den bedste vejrudsigt, jeg skal give til nogle af P4-distrikterne her til morgen.
1: Det lyder da meget godt, Simon.
2: Ja, det tænker jeg også. Jeg synes da i hvert fald, at det er rart, at man bare kunne brede det ud til alle. Men ja, jeg skulle hilse fra Nordjylland og sige, at der er lidt regn, og der er lidt lave skyer hele dagen, og temperatur omkring 15 grader, så...
0: Vi bliver hernede.
1: Ja, så må de jo komme ned til os. Tak skal du have. Tak skal du have, Simon.
2: Velkommen.

0: På Rømø, der har de fået en ubuden gæst. Der er en sumpbæver, der er flyttet ind, og sumpbæveren den stammer jo egentlig fra Sydamerika, men har slået sig ned flere steder i Europa. Den invasive art har blandt andet bredt sig til Slesvig-Holsten, men er altså også flere gange set på vores side af grænsen.
1: Men den er uønsket her, fordi den er en dygtig graver. Den kan altså grave huler og gange i vores diger og brænke, og derfor så skal den udryddes, hvilket Naturstyrelsen arbejder på. Og Bo Bækskov, du er taget med i dag.
2: Jeg er ved Nordre Fløjdige på Rømø, her blandt siv, hvor man mod øst kan se, at solen så småt er ved at få øjne. Her i græsset, der sidder Torben Wollesen. Han er prædationskoordinator hos Nationalpark Vadehavet, og med sig har han sit gevær. Han skulle egentlig også have haft en termisk kikkert, for det er svært at se noget her. Men vi er ved kanalerne lige neden for diget, hvor sumpbæveren er set, Torben.
3: Ja, vi har observeret sumpbæver lige en kort afstand her, hvor vi står lige nu. Så nu vil vi gå en tur og se, om vi kan spotte den hernede i kanalerne, hvor den forårsager her tidligere om morgenen.
2: Hvor svært er det her?
3: Altså, lige pt. Er lidt svært, men vi er nødt til at være nede i god tid, fordi solen står op lige om lidt her.
2: Hvad er pointen med at være ude i mørke?
3: Ja, pointen med at være ude i mørke, det er, at den er meget aktiv nu her, og det vil den være i den næste time eller to. Og derfor forventer jeg, at vi har størst mulighed for at se den nu her.
2: Hvorfor skal vi den her til livs?
3: Sumpbæveren er invasiv art, vi har fået, og den er et stort problem, fordi den graver i alle vores kanaler og vores brinke ved grøfterne og fyldkanalerne. Og det gør jo, at der er far for sammenstyrtning, og det har vi i hvert fald ikke brug for her i Vadehavsområdet.
2: Lad os lige prøve stille lige at bevæge os herover, for du skulle jo egentlig have haft en termisk kikkert med for at kunne se noget, eller i hvert fald har større sandsynlighed for at fange den. Vi kendte det også fra ulvejagten for nylig. Altså, er I godt nok klædt på til at få en invasiv invasion af en sumpbæver?
3: Ja, det mener jeg, vi er. Vi har udstyret, og vi har kompetencen til det. Det er klart, at vi overholder alle regler, der gælder omkring regulering af de invasive arter. Og det går jo også, at vi skal søge om tilladelse til at bruge termisk håndsport og natudstyr. Og det er vi i gang med at søge.
2: Og hvis vi så også lige kan være for myggende med den pandelampe der, så tror du, vi får ramt på den?
3: Det er jeg ret sikker på, at vi gør. Altså, vi er ude tidlig og sent og ser de områder, hvor vi forventer, den holder til i. Og så snart vi kan spotte den, så affanger vi dyret.
1: Sådan sagde prædationskoordinator hos Nationalpark Vadehavet Torben Wollesen til Bo Bækskov. Og i 2026 i år, der har myndighederne fået meldinger om 7 sumpbæver i Danmark. 4 af dem, de er altså her i vores landsdel.
0: Klokken, den er blevet 6:15. Det her, det er The Human League og Don't You Want Me.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i dag.

0: Den hedder Elsker dig så meget, den her med Blæst. Klokken den er blevet 7:09.
1: Og så er det jo en dag, hvor vi godt kan juble lidt.
0: Ja, for Danmark vandt i går over Wales på udebane. 0-1 Nations League, og du har lagt mærke til noget, Cecilie.
1: Ja, det har jeg.
0: Du lægger mærke til nogle andre ting end det taktiske, bemærker jeg.
1: Ja, det synes jeg er en meget korrekt analyse. Jeg har lagt mærke til ind i DR.dk live-bloggen. Der er spillerne simpelthen så søde mod hinanden.
0: Ja.
1: Altså de, og især Rasmus Højlund, han får altså den ene rose efter den anden. Blandt andet så siger Gustav Isaksen bagefter, at han ser skarp ud, og han har trænet.
0: Forventer jeg jo nok også, at han har trænet, altså.
1: jo, selvfølgelig har han trænet, men du ved, der, de roser hinanden, og de er stolte af hinanden. Og selvfølgelig er man også mere stolt, når man har vundet, men så er der altså Oliver Provsgaard. Han siger sådan her om Højlund, at jeg har klippet to roser sammen til en.
2: Ja, det var rigtig godt. Han er en spiller, jeg føler mig rigtig sikker med. Og en topspiller. Så ikke noget at sige til det. Han er en rigtig god person uden for banen også. Og det var lige så meget et signal for ham, at vi har haft det godt sammen i de her 11 dage. Jo, jeg kiggede på, men jeg havde mere travlt med at snakke med mine ben, for de var godt og veldig trætte. Så jeg stod lige på ham. Men det var en spiller, jeg altid har kunne regne med og kendt i mange år.
1: En spiller, jeg altid har kunne regne med, den rose kunne jeg da også godt tænke mig.
0: Ja, det kan jeg da forstå. Det er da også, de der taler pænt om hinanden.
1: Det synes jeg er virkelig store ord. Og så Gustav Isaksen, han roser også hele holdet i forbindelse med, at anfører Pierre-Emil Højbjerg, han udgår. Lad os lige høre det også.
3: Det var hårdt at se ham gå ud, og jeg håber, at han snart bliver klar igen. Men jeg er stolt af holdet over, hvordan vi reagerede.
1: Ja, de er stolte af hinanden. De roser hinanden.
0: Ja, men det er godt.
1: Og derfor så tænkte vi jo, Anders, at det næste times tid cirka, der vil vi rose hinanden.
0: Det synes jeg, der er en god idé.
1: Det kan være, vi skal rose hinanden også undervejs.
0: Ja, men det kan vi da godt overveje.
1: Ja, kan vi ikke det? En gang imellem lige smide en roser ind.
0: Godt være, vi roser hinanden for lidt.
1: Det synes jeg, faktisk.
0: Det er der mulighed for at rette op på nu her i P4-morgen.
1: Ej, det synes jeg faktisk, vi skal. Vi skal rose hinanden den næste time, og det skal du også derude.
0: Ja, du har simpelthen muligheden nu for at rose nogen, du tænker fortjener det.
1: Ja, det kan være store ting, det kan være små ting. Det kan være, at der er blevet tømt en opvaskemaskine i går, der ikke plejer at blive tømt. Det kan også være en lidt større ting. Alt er velkommen ind i indbakken.
0: Ros kan sendes afsted lige nu her i P4 Morgen. Du skriver syd, laver et mellemord, sender rosen afsted til 12 eller en mail.
1: Morgensnabla.dk med alt den ros. Vi kan tage det hele. Det kan ikke blive for cringe eller for sødt.
0: Nej, vi tager alle roser med, og vi glæder os til at høre fra dig. Det her, det er Oland og Son of a Gun.

0: Det her, det er Olan. Den hedder nemlig Son of a Gun, den her. Klokken, den er blevet 6:04, og Mads Rossen Nørgaard, der sker lidt i trafikken.
1: P4 Trafik med en melding til bilister på rute 12 mellem Varde og Tarp. Nærmere bestemt er det på strækningen mellem Fuglebæk og Forum. Her ligger der et påkørt rådyr, som giver anledning til tæt trafik, hovedsageligt i retning fra Varde mod Tarp, så du skal være forberedt på ekstra rejsetid.
0: Jamen, det er altså godt lige at få al trafik med.
2: Det er det, og det betyder også, at der om små 4 minutter, snart 3, er en radioavis på vej.
0: Vi skal have en lille smule musik inden radioavisen. Det er Søs Bjerre, og det her nummer, der hedder Dø Lykkelig.

0: Efter en armlægning mellem regeringspartierne er 2055 udlændinge nu kommet tættere på at blive danske statsborgere. De over 2000 ansøgers sager blev behandlet færdigt af myndighederne for flere måneder siden, og der manglede sådan set bare den formelle godkendelse gennem et lovforslag, da folketingsvalget blev udskrevet i foråret og nulstillede lovprocessen. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe inden december skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne, der skulle undersøge dem for mulige udemokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel ikke at vente på. Til gengæld skal ansøgerne vente på, at myndighederne ser på deres sager en ekstra gang. Det siger udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Folketinget har siden juni 2025 ikke tildelt dansk statsborgerskab. Gårdsdagens valg i Brasilien kastede ikke nogen ny præsident af sig, og derfor venter nu en runde to. Det står klart efter, at ingen kandidat fik mere end 50% af stemmerne i den første runde. Højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro, der søn af den fængslede ekspræsident Jair Bolsonaro, var tættest på med 47% af stemmerne, mens den siddende præsident, venstreorienterede Lula da Silva, fik 45%. Og så godmorgen til dig, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Altså, hvor overraskende er det egentlig, at Bolsonaro Jr. fik flere stemmer end præsident Lula?
2: Det er faktisk overraskende for de fleste, og også for Lula da Silva selv. Han sagde i sin valgtale bagefter, at han var overrasket. Han havde regnet med at vinde i første runde. Meningsmålinger sagde, at det ville blive tæt, men de fleste havde Lula som favorit til at få flest stemmer. Og han har altså et kæmpe problem nu, fordi de andre kandidater, der så nu bliver lukket ud af det her spil, jamen de er alle sammen fra højrefløjen. Så hvem er det egentlig, at Lula skal kigge efter for at få stemmer den 25. oktober? Det ser ret svært ud for Lula, vil jeg sige.
0: Ja, den 25. oktober, siger du, det er jo altså anden runde om sådan cirka 3 uger. Altså, hvad betyder det for Sydamerika og resten af verden, hvem der så trækker det længste strå til den tid?
2: Det betyder meget. Altså, Brasilien er regionens største land. Det er lederen af Sydamerika, kan man sige. Og det betyder egentlig også noget for resten af verden, fordi man har en Bolsonaro, som er gode venner med Trump. Og du har Lula, som egentlig rigtig gerne vil trække magt væk fra Washington og Vesten. Så også på den globale scene kan det her valg få store konsekvenser.
0: Lød det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så skal vi se på ventetider i konfliktfyldte skilsmissesager. For det kan tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan være med til at afgøre sagen. Det mener i hvert fald danske familieretsadvokater. Og det er ikke sikkert, at børnene i de konfliktfyldte skilsmisser kommer til at bo hos den forældre, der er bedst, når sagsbehandlingstiden trækker ud. Det mener Helle Brandt, der er formand for familieretsadvokaterne.
3: Det er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er hurtigere sagsbehandlingstid.
0: I nogle skilsmisser forhindrer den ene forældre den anden i at se børnene. Og hvis sagen står på i mange måneder, ja, så kan børnene vende sig til at bo hos moren eller faren. Og det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvem barnet er mest tilknyttet til. Det fortæller Mette Fuglsang Mortensen, der er dommer og retspræsident i Hjørring.
4: Jeg kan jo ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet udfald, hvis sagsbehandlingstiden havde været anderledes. Men jeg kan sige, at sagsbehandlingstiden kan få betydning for en afgørelse om bopæl.
0: Rigsrevisionen har senest i august peget på lange ventetider i familieretshuset. Samtidig så stiger ventetiden på at få det første møde med familieretshuset i svære skilsmisser, viser DR's aktindsigt. Helle Ankersen, der er kontorchef fra familieretshuset, erkender, at ventetiden sidste år var længere på grund af nyt IT-system og mange sager. Men sagerne behandles nu mere effektivt, siger hun.
5: Vi er rigtig opmærksomme på, at det her med tid er en vigtig faktor for familierne. Så noget af det, vi gør nu, er jo faktisk at tale med borgerne meget tidligere i sagerne.
0: På DR.dk, der kan du læse om en sag, der tog 578 dage, før det lå fast, hvor børnene skulle bo. Ugen begynder med skydevejr til de fleste af os, og i Jylland, ja, der kan der komme lidt regn af og til. Mod syd og øst, der vil der også være mulighed for sol, først på dagen i hvert fald. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, men det blæser altså en del derude. Vinden tiltager og bliver jævn til hård fra sydvest. Camilla Mærsk sammensætter morgens radioviser.
6: Det her er P4.

0: Det her, det er Christoffer og Leap of Faith. Klokken, den er 7:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
3: Vi er i gang med at rose hinanden, Anders.
0: Det er vi nemlig. Det er vigtigt at huske at rose hinanden. Det vil jeg simpelthen lige prøve at gøre. Mads Rossen Nørgaard, jeg vil gerne rose dig for at stå tidligt op og altid være klar til at fortælle om trafikken i Syd- og Sønderjylland.
4: Jamen tak skal jeg have. Jeg vil gerne rose jer for nogle rigtig dejlige værter at snakke med.
0: Jamen prøv lige, det kører da meget godt,
3: ja,
0: med rosen.
3: Ja, godt.
0: Men Mads, du skal næsten også lige have lov til at fortælle om trafikken.
4: Mange tak. Klokken er 7:09 her på 4 Trafik med en melding fra rute 12 mellem Varde og Tarp. Her der skal du fortsat være forberedt på lidt ekstra rejsetid, hovedsageligt på strækningen mellem Fuglebæk og Forum i retning fra Varde mod Tarp. Det skyldes et påkørt rådyr på strækningen. Forsinkelsen på strækningen ser det også ud til at være aftagende.
0: Således opdateret på trafikken, og vi fik også rost.
3: Ej, du fik rost, og vi fik ros.
0: Så lad os lige sende den videre til dig. Det er altså nu, du har chancen for at rose nogen, der fortjener det her i P4 Morgen.
3: Ja, det kan være hvem som helst. Hvad som helst, der skal ros.
0: Kollegaer, familie, partner, børn. Det er fuldstændig ligegyldigt.
3: Venner, hund, kat.
0: Ja.
3: Det kan være det hele. Du sender en sms til 1212 syd mellemrum, og din ros, så roser vi altså vedkommende direkte videre i radioen. Du kan også sende en mail.
0: morgensnabelag.dr.dk. Altså send din ros afsted her i radioen. Det er bare med at komme i gang. Det er nu, du har chancen, og vi glæder os altså til at høre fra dig. Det her, det er Tampa City og Self-Aware.

0: Nu skal vi igen omkring den her rotte-lignende gnaver på cirka 11 kilo, som er en meter lang, det er så inklusiv hale. Det er altså beskrivelsen af den sumpbæver, der i april blev skudt i Skærbæk. Men nu er den gal igen.
1: Ja, for... Jeg tænder lige.
0: Tak.
1: Det var så lidt. For på Romø, der er det jo lige nu igen en sumpbæver, der har forvildet sig til Sønderjylland fra Tyskland. Sumpbæveren, den stammer jo egentlig fra Sydamerika, men så er den kommet til Europa for mange år siden. Og lige så stille, så er den bredt sig og bor nu fast i Slesvig-Holsten. Og så altså også en på Romø, i hvert fald indtil de får den skudt, Bo Bæksgaard. Du er med på jagt?
2: Ja, henne i Skumring, der... går han, Torben, prædationskoordinatoren, med sit gevær over skulderen og går langs med en af de her kanaler, som ligger lige neden for det nordre dige her på Rømø. Ja, hvor solen heller ikke er stået op endnu, men vi kan begynde at ane konturerne, ikke bare af myg, men også af dig, Conny Brandt, biolog ved Nationalpark Vadehavet. Hvad er det for et... vi er ude efter?
3: Jamen, det er jo en sumpbæver, som er blevet indført til Europa i 1820 cirka som pelsdyr, og som er undsluppet. Og den breder sig især fra Tyskland, hvor den er et stort problem op over grænsen og op i nationalparken.
2: Hvorfor er det lige her, at den er?
3: Jamen, den kan godt lide... Jamen, den kan godt lide at være ved noget vand, og her har vi rigtig meget åben vandspejl, og den kan godt lide at grave i diger, altså i sådan lidt forhøjninger, hvor den graver store bosteder og lever derinde og gør, at de kan erodere de her diger.
2: Det er derfor Torben og 60 frivillige jæger rundt omkring her i Nationalpark Vadehavet er på udkig efter den. Altså, er det en den, eller er det nogen dem? Er det et enkelt individ, regner I med, eller er det faktisk ved at være en lille bestand?
3: Det er en lille bestand. Altså, den er set nede i Tøndermarsken, og hvor der er flere, der er blevet reguleret. Den er set ved Skærbæk. Den er set her på Rømø nu. Så den kommer sammen med både mårhund og vaskebjørn og andre invasive arter fra syd, lige så stille over grænsen. Og...
2: Vi har set det med mårhunden,
3: ja.
2: At på et tidspunkt, så skød de en 4-5 stykker, og så regnede
3: ja.
2: Lærerne med, at nu var det det. Og det var det så slet ikke. Hvordan vurderer du det her? Hvor alvorlig er den trussel, som den her sumpbæver angivelig skulle være for diger og så videre?
3: Jamen, det er en alvorlig trussel. Der kommer flere og flere, og de kommer jo til at få en bestand her, hvis vi ikke går ud og regulerer dem.
2: Så de skal skydes?
3: De skal skydes, ja.
1: Sådan lød det altså fra Conny Brandt, biolog hos Nationalpark Vadehavet, til Bo Bæksgaard. Og myndighederne, de vil gerne holde øje med de invasive arter, så hvis du nu spotter en sumpbæver, så opfordrer myndighederne til, at du melder ind på arter.dk, hvor der også er mulighed for, at du kan uploade et billede af den. 1, 2.

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: går meget ned i tempo til sidst, hva'?
1: Det gør den.
0: Og Good Luck Babe med Chapel Roan. Klokken er blevet 7:30.
1: Du er virkelig en dygtig radiovært, Anders. Det mener jeg.
0: Er det?
1: Ja.
0: Ej, for det pænt sagt.
1: Det mener jeg.
0: I lige måde.
1: Du har været rigtig, rigtig god til at lære mig op, og jeg føler mig tryg i studiet.
0: Ja, men så vil jeg da gerne rose dig. Du har været utrolig nem at lære op. Jeg er i tvivl om, jeg har gjort noget overhovedet.
1: Det er jo ikke, det er ikke bare for sjov, vi gør det.
0: Nej,
1: det...
0: vi roser på livet løs, og det er jo egentlig noget, der landsholdet har startet, fordi de sådan har rost hinanden i går efter kampen.
1: Ja, det var helt vildt. Lad os lige høre Oliver Provsgaard rose Højlund efter kampen.
2: Ja, det var rigtig godt. Han er en spiller, jeg føler mig rigtig sikker med, og en topspiller. Så ikke noget at sige til det. Han er en rigtig god person uden for banen også, og det var lige så meget et signal for ham, at vi har haft det godt sammen i de her 11 dage. Jo, jeg kiggede på, men jeg havde mere travlt med at snakke med mine ben, for de var godt og vældig trætte, så jeg stod lige på ham. Det var spiller, jeg altid har kunnet regne med og kendt i mange år.
0: Der kan jeg mærke, Porsgaard, jeg er lidt på lidt det samme sted.
1: Ja.
0: Når jeg spiller fodbold, så har jeg også mest travlt med at snakke med mine ben, der ikke vil mere. Og jeg gad også godt have Rasmus Højlund op foran på mit Old Boys hold.
1: Det er klart.
0: Så på den måde, der er vi helt på linje.
1: Der er helt på linje. Er der nogen, du kunne tænke dig at rose, Anders?
0: Det kunne da være passende, at jeg lige skulle rose min kone. Det er jo sådan, at når man laver morgenradio, så folk, de har altid så ondt af mig, hvor tidligt jeg skulle op, ikke? Så ej, står du op før 4, det må være hårdt. Og der har jeg ligesom, det er jo ikke mig, der har den hårde deal. Jeg skal bare op og tage et bad og så afsted, ikke? Min kone, hun skal have 3 drenge op og afsted og ud af døren til klokken lidt over 7, og så selv på arbejde bagefter. Det er altså madpakker og pakke alting og morgenmad og... Det er en hård omgang, og det gør hun rigtig, rigtig godt. Så det vil jeg gerne rose hende for.
1: Åh, det var så omsæt. Det var godt, vi fik den rose med. Du kan altså også sende en rose. Du skriver 12-12 syd mellemrom og sender din rose afsted ind i radioen.
0: Vi præcis. Det er nu, vi vil have noget ros. Du kan bare komme i gang. Du kan også sende en mail. morgen@dr.dk. Altså send en masse ros afsted. Let me tell you.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der var flere utilfredse naboer, der i går fik Microsoft 2 workshops. Det var flere utilfredse naboer, der i går gik fra Microsoft 2 workshop i Bramming og Tinghøj. Tech-giganten havde ellers inviteret naboerne til deres nye datacenter i Esbjerg Varde Kommune for at kunne komme med idéer til blandt andet omgivelserne ved de kommende datacentre. Men det var alt for tidligt at spørge ind til det, det mener Mikkel Rytter, der er formand for Bramming Lokalråd.
2: Det vi også kunne se på de tegninger, de bragte ind til mødet, det var, at deres byggefelt ligger lige op til grænsen for lokalplanen, ud mod boligområdet for eksempel. Så det gør, at der er faktisk ikke særlig meget plads til at lave rekreative ting. Så på en eller anden måde måske lidt en søvdøvelse.
1: For borgere i Bramming har planerne om et kommende datacenter allerede haft konsekvenser. Kim Schmidt bor med sin familie 200 meter fra den grund, hvor Microsoft vil bygge datacenteret, der kan blive op til 32 meter højt. Inden planerne om datacenteret blev meldt ud, havde Kim Schmidt fået godkendelse af banken til at bygge på sin grund, men nu fraråder banken det.
3: Det står stille vores hverdag fuldstændig. Du kan hverken bygge, du kan hverken sælge, du kan hverken ingenting. Altså deres råderet over deres ejendomme har jo gjort, at vi har fået begrænset vores økonomiske råderet over vores ejendomme så kraftigt, at vi faktisk er, altså man er jo stavnsbundet.
1: Microsofts repræsentant havde efter workshoppen ikke lyst til at stille op til interview. Sumpbæveren er flyttet ind på Rømø, og den er slet ikke velkommen på øen. Den invasive art hører nemlig hjemme i Sydamerika, men den har blandt andet bredt sig til Slesvig-Holsten og også set flere gange på vores side af grænsen. Men den er altså uønsket, fortæller Torben Wollesen fra Naturstyrelsen Vadehavet, der står for at koordinere de jæger, der skal forsøge at få ram på den uønskede gæst.
4: Sumpbæveren er invasiv art, vi har fået, og den er et stort problem, fordi den graver i alle vores kanaler og vores brinke ved grøfterne og fyldkanalerne. Og det gør jo, at der er far for sammenstyrtning, og det har vi i hvert fald ikke brug for her i Vadehavsområdet.
1: Og jagten på den er gået ind, og Torben Wollesen er sikker på, at det nok skal lykkes at få ramt på sumpbæveren i sidste ende.
4: Det er jeg ret sikker på, at vi gør. Altså, vi er ude tidlig og sent og ser de områder, hvor vi forventer, den holder til i, og så snart vi kan spotte den, så affanger vi dyret.
1: Sagde Torben Wollesen. I år er der blevet meldt observationer af 7 sumpbævere ind til myndighederne, 3 af dem her i vores område. For eksempel blev der i april i år skudt en 11 kilo tung sumpbæver tæt på Skærbæk, og nu er der altså endnu en løs på Rømø. Efter en solrig weekend, så skifter vejret til lidt mere efterårsagtigt i dag. Først får vi dog lidt eller nogen sol, men ellers så bliver det skydevejr, og der kan komme regn af og til. Temperatur mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver jævnt til hård og kommer fra sydvest.
5: Det her er P4 Morgen.
6: Og vi skal lige have trafikken fra dig, Mads Rosen Nørgaard.
7: P4 Trafik med en opdatering farerute 12 mellem Varde og Tarp. Du skal fortsat være forberedt på lidt ekstra rejsetid på strækningen mellem Fuglebæk og Forum, når du kører fra Varde mod Tarp. Det skyldes et påkørt rådyr på strækningen. I resten af det syd- og sønderjyske bør du ikke møde forsinkelser ud over de sædvanlige morgentrængsler.
5: P4 Trafik.
0: Pas på hinanden derude.

0: One Republic, Love Runs Out hedder den her. Klokken den er 7:07 på en morgen, hvor vi inspireret af landsholdet har bedt om ros i indbakken. De var rigtig søde til at rose hinanden i går, de danske drenge.
1: Det, sådan er det jo, når man vinder. Så er det jo også nemt at rose hinandens præstationer.
0: Præcis.
1: Men der kan jo være alle mulige situationer, hvor der bliver fortjent ros.
0: Vi har da fået ros til hinanden. Vi har også rost vores trafikvært.
1: Ja. Vi har fået ros tilbage af trafikværten. Alt er godt herinde. Der er god stemning. Og det er der altså også ude ved Preben. Han skriver, min datter Emma fortjener ros, da hun passer kalve hver dag, også inden hun skal i skole, og også igen om aftenen. Og der er kun 2 døde småkalve de sidste 12 måneder. Med venlig hilsen, Emmas far.
0: Nå.
1: Er det ikke sødt?
0: Det er en stolt far.
1: Ja, det er en stolt far.
0: Det er da også sejt.
1: Den er hermed sendt afsted til Emma Preben, og så kan vi jo godt tage lidt flere.
0: Ja, vi vil gerne have mere ros i indbakken. Det er nu, du har chancen for at rose nogen sådan lidt ud af det blå her på P4.
1: Du behøver ikke engang at sende blomster eller noget som helst. Den er direkte ind i radioen.
0: Du skriver syd, laver et mellemrum og sender den til 12:12 og fortæller os, hvem det er, der får tjene ros og hvorfor.
1: Du kan også sende en mail, den hedder morgensnabla@dr.dk, og så glæder vi os altså til at høre fra dig.

0: Det her, det er Berg, og hvem er det, der græder nu? Klokken er blevet 7:41 på den her mandag morgen.
1: Ja, og så har vi en breaking, som vi en nyhed, som vi nu kan se ind på DR.dk, nemlig at uvedkommende har haft adgang til 8,8 millioner CPR-numre. Det er den centrale personregister CPR, der har konstateret en alvorlig sikkerhedshændelse. Det er noget, som Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet skriver i en pressemeddelelse. Og ministeren kalder det altså for en dybt alvorlig hændelse, at en uvedkommende har tiltvunget sig adgang til CPR-numre. Det er altså noget, som vi følger op på. Man kan gå ind på DR.dk lige nu og læse om det, og man kan også følge med i radioavisen om cirka 20 minutters tid. Så er der mere om det.
0: Ja, altså breaking news. Stort datalæk. Masser CPR-numre.
1: Ja, lige præcis.
0: Og så, mens vi lige får startet TV2 her, så kan vi da godt lige minde om, at vi har gang i lidt ros her på P4 morgen.
1: Lige præcis.
0: Du kan rose lige, hvem du vil.
1: Hvad du vil. For hvad som helst.
0: Du skriver syd og laver et mellemrum og sender din ros afsted til 12.12. Du fortæller lige, hvem det er, der fortjener ros, og hvorfor. Du kan også sende en mail morgensnabelag.dr.dk. Og mens du roser på livet løs, så vil vi sidde her og vente med glæde.

0: TV2 og Lanternen. Klokken den er 14 minutter i 8, og vi har fuld gang i rosen i indbakken.
1: Ja, det er nemlig korrekt. En stor roserunde. Blandt andet så skriver Bodil: jeg vil gerne komme med en stor ros til alle frivillige i Møderhjælpen Esbjerg Lokalforening. Det er dem, der får julene til at dreje rundt, så vi er i stand til at være der, hvor familier har brug for os. De bedste hilsner, Bodil.
0: Nå, den er da sød.
1: Ja, så er der også sendt ud til en række frivillige direkte her i radioen.
0: Så er der Annette, der skriver, og det er måske vigtigt lige at sige, det er jo ikke fordi det her, det skal handle om os.
1: Nej, det er klart.
0: Men Annette skriver også, jeg elsker at høre P4-værterne. Især når der er DJ-battle, og jeg går altid lidt om, når jeg er på arbejde mandag, onsdag og fredag.
1: Sådan.
0: Ja, men tak for den, Annette. Den bliver vi glade for.
1: Ja, det er godt.
0: Så har vi også fået den her. Jeg vil gerne rose Jan og Flemming fra Svømmestadion Danmark. Hvor er I dog seje?
1: Nå, ja. Den er her, det var dejligt konkret.
0: Det var den nemlig. Det var meget godt.
1: Jan og Flemming, sejt gået.
0: Og skulle vi lige tage en sidste her?
1: Ja, det synes jeg. Hej, nabodamerne i Kolding, parentes Stefan Jørgensens kommende hustru, Karoline, Mathilde, Pernille, Katrine og Cecilie, og jeg fortjener ros for at have jongleret plus 10 børn søvnløse netter med mere fra torsdag til i går, da alle mænd var på drengetur i Bremen. Nu var Stefan ikke selv i morgenradioen, så må I bringe den.
0: Okay.
1: Altså vores medvært Stefan Jørgensen.
0: Han har været i Bremen med sine venner.
1: Ja,
0: og så har alle nabodamerne i Kolding skulle klare den selv.
1: Den er jeg her med sendt ud. Det kunne han godt lige selv have gjort, men nu tager vi den.
0: Det kan han da ikke gøre nu 7:48, hvis han har været i Bremen hele weekenden.
1: Nå nej. Han roser helt sikkert, når han vågner.
0: Han skal lige have lov til at vågne op. Tak for den. Den var sjov. Der er plads til flere, er der ikke det?
1: Jo, det er der. Du kan sende en sms til 1212 syd mellemrum. Og din ros.
0: Og du kan også sende en mail.
1: Ja, det kan
0: du.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Hulen falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor. Det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.
6: Ja, eventyret venter på Ramachan. Der er altså også eventyr lige her på P4 morgen.
7: Det er der. Der er altså simpelthen så god stemning. Måske har der faktisk aldrig været så god stemning, som der er lige nu.
6: Det er, fordi vi har gang i at uddele roser, og jeg fik rose min kone.
7: Ja, det
6: og,
7: gjorde du.
6: Og det er altså smittet. Kurt Anker, han skriver også til os, godmorgen. Jeg vil gerne rose min kone for altid at tage sig godt af mig. Og han har et helt aktuelt eksempel. Han skriver her til morgen, han for eksempel stod op og hentede rundstykker til os.
7: Ej, hvor dejligt.
6: Tak for det.
7: Det er altså ikke dumt.
6: Og så er der altså også lidt ros til de to gode radioværter.
7: Og er der det?
6: Det kunne jo godt være os to, jo.
7: Upsi. Connie, hun skriver, jeg vil gerne sende mange roser til min søster Mona, som udfører et utrætteligt arbejde i Røde Korsbutikken i Gudrup.
6: Så er der den her Team Collings U19 håndboldpiger. Kæmpe ros for at besejre GOG 24-23 i går søndag. Ja, det er sejt.
7: Ej, det fortjener en klap.
6: Ja, det er mega sejt.
7: Sådan. Jamen, altså, det vælter en med roser. Det er dejligt at sende ud i radioen.
6: Du kan godt nå at være med Syd og Malmrum, og din besked til 12.12. Du roser bare på livet løs. Ja.

0: Elton John og Dua Lipa. Det her nummer, det hedder Cold Heart. Og klokken, den er nærmer sig 8:04. Og det er jo, det er måske lige overdrivet at kalde det rush hour, ikke?
1: Ja, men det er da et tidspunkt, hvor det er oplagt lige at kigge på vejret. Nej, ikke vejret. Ja, det er det også.
0: Det er det altid. Man kan altid snakke om vejret. Men skulle vi ikke kigge på trafikken?
1: Jo, lad os gøre det.
0: Og der har vi jo heldigvis dig, Mads Rosen Nørgaard.
2: P4 Trafik med en opdatering fra rute 12 mellem Varde og Tarp. Jeg kan ikke med sikkerhed sige, om det påkørte rådyr mellem Fuglbæk og Forum er blevet fjernet, men den tætte trafik på strækningen er nu aftaget, og du bør komme frem uden problemer. I resten af det syd- og sønderjyske ser vi fortsat en morgentrafik, der ikke bør give anledning til andet end disse vanlige morgentrængsler.
0: Jamen tak for det.
1: Og så er vi jo også i gang med at rose Anders, fordi landsholdet, de roser hinanden efter en sejr går mod Wales. Og det, nu har vi fået en masse gode roser i indbakken, både til os og til andre. Nu vil jeg rose min mor.
0: Det var da en god idé.
1: Min mor, hun er simpelthen den dejligste mor, og det siger jeg helt ufarvet af, at jeg er hendes datter.
0: Ja.
1: Hun er der for mig, og hun støtter mig i alt, jeg gør. Og den roser sender jeg nu ud i æteren.
0: Nå.
1: Ja.
0: Ja, den, altså, det
1: den kom fra hjertet. Man bliver næsten helt rørt, hva'?
0: Det kan noget, det der med at få lov til at rose.
1: Ja, det var sødt, synes jeg.
0: Jamen, det var da rigtig godt. Det tror jeg, din mor bliver glad for.
1: Ja,
0: og jeg tror, alle de roser, der har været ude i radioen her til morgen, er nogen, der vækker glæde.
1: Ja.
0: Så kan man håbe, at et stykke musik med uro og en radioavis vækker næsten lige så meget glæde.
1: Det tror jeg da helt sikkert,
0: i hvert fald det, vi har på programmet nu. De kommer her. Uro med det nummer, der hedder Nirvana. Lige om lidt, så er der en radioavis.

0: De fire regeringspartier er nu blevet enige om, at 2055 udlændinge skal slippe for at vente på en ekspertgruppes undersøgelser, før de kan få dansk pas. Det fortæller den socialdemokratiske udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov her til morgen. De over 2.000 ansøgers sager blev behandlet færdigt af myndighederne for flere måneder siden, og som vi tidligere har fortalt, så var det kun fordi, der blev udskrevet folketingsvalg, at de ikke fik dansk statsborgerskab gennem den formelle godkendelse i et lovforslag. Sagerne skal nu kigges igennem igen, men de 2.055 ansøgere behøver til gengæld ikke vente på, at ekspertgruppen afklarer, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokrati. Det siger Morten Bødskov, der ellers indtil nu har krævet lige netop det.
1: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringens holdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Og så god morgen til dig, Rikke Gyldmandsø, vores politiske analytiker. Hvad siger den her melding om forholdet mellem de fire regeringspartier?
2: Jamen, statsborgerskabssagen her har skabt store interne uenigheder i regeringen, og nu må man sige, at slagsmålet er foreløbig endt i det her kompromis, hvor Socialdemokratiet går med til at tildele de her godt 2.000 ansøgere statsborgerskab, før der kommer sådan en her ny screeningsmodel. Og de andre tre partier går så til gengæld med på, at der overhovedet kan komme sådan en screeningsmodel, hvis det der ellers sådan teknisk og lovgivningsmæssigt kan lade sig gøre. Og det her, det gør bare Socialdemokratiet enormt sårbar over for kritik fra især Dansk Folkeparti.
0: Men skal vi så forvente måske sådan flere lignende slagsmål mellem regeringspartierne på udlændingeområdet fremover?
2: Ja, det er ikke gjort med det her. Det her var løsningen på et konkret lovforslag med de her godt 2.000 statsborgere, men det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab. Og der er regeringen altså ikke blevet enige med sig selv, og når de først er blevet det, skal de jo også være enige med mindst et blå parti.
0: Lytte fra vores politiske analytiker Rikke Gyldmandsø. En eller flere personer har på ulovlig vis skaffet sig adgang til knap 9 millioner danskers CPR-numre. Det oplyser Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet her til morgen. CPR-administrationen blev fredag aften opmærksom på, at uvedkommende i løbet af september har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, og på den måde altså skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-numre. CPR-systemet rummer ca. 11 millioner borgere, der udover nulevende herboende også omfatter døde og borgere, der er flyttet til udlandet. Og så godmorgen til dig, Christina Egelund, digitaliseringsminister. Du kalder det for en dybt alvorlig hændelse, men altså, hvordan pokker, havde jeg nær sagt, kan sådan noget ske?
3: Jamen, det er jo konkret sket ved, at uvedkommende via et mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registret har skaffet sig adgang, og på den måde fået adgang til de her cirka 8,8 millioner danskers CPR-oplysninger.
0: Men når sådan noget kan ske, mener du så, at sikkerheden er god nok?
3: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre. Og så har jeg øvrigt bedt om en helt gennemgang af hele sikkerhedssetuppet omkring vores CPR-system.
0: Så kan du garantere, at det ikke kan ske igen?
3: Jeg kan ikke garantere, at det ikke kan ske igen, men jeg kan love, at vi gør alt, hvad vi kan døgnets 24 timer for at sikre sikkerheden omkring vores digitale infrastruktur i Danmark. Men jeg vil ikke lægge skjul på, det her er en alvorlig hændelse.
0: Og så opfordrer I os alle sammen til at være ekstra opmærksom i den kommende tid. Altså, hvad er det, vi skal holde øje med?
3: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet. Det kan være på telefon, på sms eller på andre måder af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen. Uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være, så skal man lade være med at dele yderligere private oplysninger.
0: Lød det fra Christine Egelund, digitaliseringsminister. Tak skal du have. En hurtig radiovis, det bliver, en hurtig vejrudsigt, det bliver skyet de fleste steder mellem 15 og 19 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bonde.
2: Det er fuldstændig korrekt, og det gør du den 5. oktober. Det er en mandag, klokken er 8:09.
3: Det er fuldstændig korrekt, og senere i den her time, der skal vi jo tale om den her sumpbæver, som er kommet til Romø. En art, vi ikke kunne tænke os.
2: Det er det, der hedder en invasiv art, og en invasiv art er jo altså sådan en art, der ikke hører til på de her breddegrader,
3: ja,
2: som er kommet hertil ved menneskets hjælp. Og den er så i sin tid kommet til Europa på grund af formentlig pelsavl, og så er den så sluppet ud og har bredt sig, og nu er den så også her.
3: Nu er den så også her. Og det fik mig til at tænke på en sag for nylig, Anders, hvor Fyn, de var helt op at køre over, at de havde fået den første fynske bæver. Altså, de var simpelthen så glade.
2: Ja, for bæverne er jo et skønt dyr, der det bygger dæmninger, og som er sjov at observere, og som hører til på de her breddegrader.
3: Præcis. Der skete så bare det, at efter at de havde været helt op at køre og op udråbt, at der var kommet en fynsk sensation, så var biolog Sebastian, og naturformidler Sebastian Klein ude at sige, det tror jeg ikke er en bæver. Og han var så i et kæmpe research-arbejde og fandt så ud af, at det faktisk var en sumpbæver, der var tale om.
2: Ja, og så kan man jo godt tænke, at en bæver eller en sumpbæver er det ikke nogenlunde det samme, og det er det jo så overhovedet ikke. Og i virkeligheden, sumpbæveren er slet ikke en bæver eller i bæverfamilien, eller har noget med bæver at gøre. Det er bare, vi har givet den det navn på dansk.
3: Ja.
2: Det er, den er mere en rotte, hvis det endelig er.
3: Ja, det var også Sebastian Klein argument, at det faktisk slet ikke, altså det ville svare til at sammenligne en løve med et helt andet dyr.
2: Ja.
3: En bæver.
2: Ja, men det er det. Nogle gange kalder vi jo bare ting noget, der kan forvirre lidt.
3: Præcis. Vi taler mere om den her sumpbæver senere i timen, men vi kan også lige starte med noget musik.
2: Ja, præcis. Det her, det er et nummer, Malte Ebert har skrevet, som jeg går ikke ud fra, at den handler om sumpbæver. Den hedder nemlig Sæt det fri. Det skal vi jo ikke. Vi skal ikke sætte sumpbæveren fri.
3: Nej, men jeg tror godt, vi kan konstatere, at den handler ikke om sumpbæveren.
2: Og heller ikke om den almindelige bæver.

0: En kunstgræsbane, der har været lukket i over et år, står nu til at kunne genåbne snart. Det er Sønderborg Kommune, som vil genåbne en kunstgræsbane på Ringridervej, som har været lukket siden sidste sommer, fordi støjen fra banen var for høj. Efterfølgende er reglerne på området blevet lavet om, så det er nu op til kommunen selv at vurdere, hvornår et idrætsanlæg larmer for meget. I stedet for at opføre en støjmur på 4 meter, som kommunen blev pålagt i første omgang, så lægger kommunen nu blandt andet op til at lave en støjmur, der kun er 2,4 meter. Og det vækker frustration hos naboerne.
1: Og med det, så kan vi sige godmorgen til dig, Henrik Bielefeldt. Du repræsenterer naboerne rundt om den her kunstgræsbane. Det er jo planen, at der skal være en støjmur, som er noget lavere end det, der først var på bordet. Og det er det, der frustrerer jer naboer. Hvorfor mener du, det er så kritisabelt med en støjmur på 2,4 meter? Det er jo alligevel ret højt.
2: Jamen, godmorgen og tak. Jamen, altså, man kan sige, at sagens kerne er jo, at vejledningen nu har ændret sig, men det har støjen ikke. Og støjen er tidligere blevet vurderet som værende væsentlig fra kommunens side, og det er den så ikke længere. Og så er et af de tiltag, som I rigtig sætter fokus på, at man vil sætte en 1 eller 2,4 meter høj mur op. Men der står også i den samme vejledning og i den samme påbud fra kommunen, at det ikke har nogen væsentlig indvirkning. Faktisk så vurderer kommunen det kun ved fjernstøjen ca. 1 dB tæt ved vores huse, og det er nærmest ikke registrerbart.
1: Nu siger du, at noget har ændret sig, men noget, der ikke har ændret sig, er jo, at der altid har været en fodboldbane på det her område. Så har du ikke hele tiden vidst, hvad du er nabo til?
2: Og det er også helt korrekt. Og det er jo heller ikke fodbolden, vi på nogen måde her angriber. Der er blevet spillet fodbold deroppe på en græsbane, der er blevet brugt måske op til 400 timer. Og det kommunen nu lægger op til, det er, at den må bruges i 3200 timer. Så og ligesom at kalde det den samme brug, som der har været tidligere, det synes jeg ikke er den helt rigtige vurdering. Og det er måske netop det, vi angriber nu, det er, at vi ønsker jo en saglig og faglig vurdering af den støj, som vi bliver udsat for. Den er tidligere vurderet til at være væsentlig, og den ændring er lige pludselig forsvundet helt ud af det blå. Der står godt nok i påbudet, at det er ud fra et politisk ønske om, at der skal dyrkes idræt, men det ændrer jo ikke ved det krav også i den nye vejledning, at der skal være en saglig og faglig vurdering af den støj, som vi bliver udsat for.
1: Udover at de vil lave en lydmur, så vil de også indføre andre støjreducerende tiltag. Hvorfor ikke bare glad for, at de rent faktisk gør noget, som kan holde lyden lidt væk?
2: Jamen, vi er også rigtig glade for, at vi bliver imødekommet en smule. Man har nedsat fra det foregående påbud, man har haft udsendt, fra 3500 timer til 3200 timer. Og faktisk så det gældende påbud, der er man helt op på, mener det er tæt på 3600 timer. Og det accepterede vi jo ud fra den præmis, at man satte en støjmur op på 4 meter, som rent faktisk dæmper støjen. Fordi for os handler det i mindre grad om brugen, altså antal timer, men jo faktisk om den mitigerende barriere, som netop er støjmuren. Fordi det er jo den, der vil have en reel indvirkning på vores hverdag, og det at vi kan være i vores have og i vores huse om vinteren.
1: Henrik Bielefeldt, tak for at være med. Du repræsenterer altså naboerne rundt om kunstgræsbanen. Og Asger Romme Andersen, der er valgt for Enhedslisten og formand for Natur, Klima og Miljøudvalget Sønderborg Kommune, han siger, at han godt forstår, at naboernes bekymring for støj.
0: Det er Ace of Base og All That She Wants.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det nu?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd. Færdig.

0: Det var Still. Og så kan vi jo lige lave en opdatering, Anders, på situationen omkring CPR. Fordi CPR-administrationen blev om aftenen den fredag den 2. oktober opmærksom på, at der i løbet af september har været en uregelmæssig adfærd i CPR-systemet.
1: Ja, og det betyder altså, at der er lækket over 8 millioner CPR-numre.
0: Ja, og det er altså både levende, udrejste og døde, kan det også være, som er CPR-registret. Og det har også fået minister Christina Egelund for Forskning, Uddannelse og Digitalisering

0: til at kalde situationen for dybt alvorlig. Og så opfordrer hun altså også alle borgere til at være opmærksomme, både nu, men også i den kommende tid, og orientere sig på den hjemmeside, der hedder sikkerdigital.dk. Og ud over det, så findes der også en cyberhotline for digital sikkerhed, hvor man mellem klokken 8 og midnat kan i de kommende dage ringe ind eller skrive ind, hvis man har brug for hjælp.
1: Og den her uautoriserede adgang er foregået ved, at uvedkommende har brugt en privat dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet inden for rammerne af de oplysninger, som private virksomheder nogle gange har oplyst. Mm. Men det er jo så altså det, der er blevet misbrugt på en eller anden måde.
0: Og jeg kan altså læse ind på DR.dk i en liveblog, at der i dag findes ca. 11 millioner registrerede CPR-nummer, og det er altså så 8,8 millioner af dem, som skulle komme i de forkerte hænder.
1: Det her, det er Daniel Powder og Bad Day. Klokken, den er 4 minutter i halv otte. Ni. Halv ni.

0: nyheder fra DR Syd.
1: På Rømø jager de lige nu en sumpbæver. Gnaveren er en invasiv art, der stammer fra Sydamerika. Man lever i en fast bestand syd for grænsen. Og frygten er, at den slår sig ned i vandområder her i landsdelen, for det kan give store problemer på Rømø, fortæller digegreve i Havneby Kirkeby Digelav, Michael Bundesen.
2: Det største problem er jo, at den graver i vores fyldkanaler, og det gør så, at vores diger de bliver undermineret derovre. Og når digerne er undermineret, så kan de ikke tage imod den mængde vand, som presser på dem ud fra havet af, når det stormer.
1: Og der er set 7 sumpbævere i Danmark i år, 4 af dem her i vores landsdel. Og det er en stigning i forhold til sidste år, hvor der blev set 2 af de invasive gnavere i løbet af året. De blev begge set i Sønderjylland, oplyser Styrelsen for Grøn Areal, Omlægning og Vandmiljø. Og den stigende mængde sumpbævere, det er noget, vi skal tage alvorligt, siger Conny Brandt, der er biolog ved Nationalpark Vadehavet.
3: Det er en alvorlig trussel. Der kommer flere og flere, og de kommer jo til at få en bestand her, hvis vi ikke går ud og regulerer dem.
1: Der var flere utilfredse naboer, som i går gik fra Microsofts 2 workshops i Bramming og Tinghøj. Tech-giganten havde ellers inviteret naboerne til deres nye datacenter i Esbjerg og Varde Kommune, for at kunne komme med idéer til blandt andet omgivelserne ved de kommende datacentre. Men det er alt for tidligt at spørge ind til det, det mener Mikkel Rytter, der er formand for Bramming Lokalråd.
4: Det vi også kunne se på de tegninger, de bragte ind til møde, det var, at deres byggefelt ligger lige op til grænsen for lokalplanen, ud mod boligområdet for eksempel. Så det gør, at der er faktisk ikke særlig meget plads til at lave rekreative ting. Så på en eller anden måde måske lidt en søvdøvelse.
1: For borgerne i Bramming, der har planerne om et kommende datacenter, allerede haft konsekvenser. Kim Schmidt, han bor med sin familie 200 meter fra den grund, hvor Microsoft vil bygge datacenteret, der kan blive op til 32 meter højt. Inden planerne om datacenteret bliver meldt ud, havde Kim Schmidt fået godkendelse af banken til at bygge på sin grund, men nu fraråder banken det, siger han.
5: Det står stille vores hverdag fuldstændig. Du kan hverken bygge, du kan hverken sælge, du kan hverken ingenting. Altså deres råderet over deres ejendomme har jo gjort, at vi har fået begrænset vores økonomiske råderet over vores ejendomme så kraftigt, at vi faktisk er, altså man er jo stavnsbundet.
1: Microsofts repræsentant havde efter workshoppen ikke lyst til at stille op til interview, men inden mødet sagde han til DR Syd, at de lokale indspark til dagens workshops vil blive taget med i det videre arbejde. Først på dagen i dag, der får vi lidt sol, men senere så bliver det skyet, og vi kan også få lidt regn af og til. Temperaturer mellem 15 og 18 grader i dag, og vinden den bliver jævnt til hård fra sydvest.
0: Det her er P4 Morgen.
6: Og Mads Rossen Nørgaard, skulle vi ikke lige tage en snak om trafikken?
7: Det ligner efterhånden, at morgentrafikken på de syd- og sønderjyske veje er ved at være overstået, og du bør komme frem inde bag rattet uden de store forsinkelser eller andre trafikale problemer.
0: P4. P4 Trafik.
8: Med dig hele vejen.

0: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
2: Det er lige, hvad der er.
3: Vi clickbaiter sådan helt vildt, og vi gør jo i virkeligheden, som vi plejer. Jeg har taget nogle overskrifter inden fra DR.dk. Og så er det sådan set bare op til dig, så du kan gætte, hvad det er for en. Og grunden til, det er svært, det er, fordi jeg har ændret overskriften.
2: Jamen altså, jeg vil gøre mit bedste for at prøve at gennemskue det, selvom du har advaret nu, at det kan være lidt svært.
3: Er du klar til den første?
2: Ja.
3: Vildt datingkoncept. Landsby søger kærlighed.
2: Oh, det er noget med en arbejdsplads, som skulle finde nye medarbejdere, og så gør de det ved datingmetoden.
3: Det er i hvert fald ikke helt rigtigt.
2: Det er ikke helt rigtigt.
3: Nej, det er ikke helt rigtigt. Det er ikke helt forkert.
2: Okay, nå, jamen oplys mig.
3: Nej, man kan godt sige, det er rigtigt. Det er jo ikke en arbejdsplads i sådan en klassisk forstand. Det er en landsby, som mistede deres købmand. Eller altså købmanden valgte bare at dreje nøglen om og lukke biksen.
2: Ah.
3: Og så har de selv købt købmandsbutikken i sådan en, du ved, som man nogle gange hører om, sådan en lokal andelsforening.
2: Ja.
3: Og så skulle de være en købmand til at drive den jo.
2: Ah, og så har de fundet en via dating. Det er jo en virksomhed. Nu synes jeg, du er lidt hård. Det var det rigtige, det jeg sagde.
3: Det sagde jeg også, at det var. Jeg tror bare, det kom, når du siger en virksomhed, der søger medarbejdere, så kommer det til at lyde lidt anderledes end en landsby, som er ude og lede efter en købmand.
2: Hvordan har de brugt dating så?
3: Jamen de har ligesom lavet sådan et reality koncept, altså sådan lidt ala landmand søger kærlighed, men så er det landsby, der søger købmand, ikke?
2: Ah, sjovt.
3: Ja.
2: Det synes jeg da lyder som en nytænkende, kreativ måde at finde købmand.
3: Og det er altså Øster Tørslev nord for Randers, hvis man sidder og tænker over det. Og det er jo lykkedes, de har fundet en købmand.
2: Nå, jamen altså, så er det jo et koncept, der bare skal bruges i alle mulige henseende i landsbyen.
3: Den sjove historie, du kan læse den ind på, det er, det går den hedder Desperat Landsby tog utraditionel metode i brug. Nu har de fundet købmand. Er du klar på en mere?
2: Yep.
3: Vildjagt. Zoo tillader jagt på vilde dyr.
2: Ah, jeg skal lige have sidste del igen.
3: Zoologisk have tillader jagt på vilde dyr.
2: Ah, zoologisk have. Det er ikke sådan, når du siger det med clickbait-stemme.
3: Nej, det er svært lige at forstå.
2: Zoologisk have. Det er en kinesisk zoologisk have.
3: Ja,
2: det er. Jeg har læst noget om, som inviterer familier til jagt på en larve.
3: Det er simpelthen en invasiv larveart. Ja, lige præcis. Det er fuldstændig rigtigt. Hvid bjørnespinder. Amerikansk bjørnespinder.
2: Det...
3: Som er invasiv i Kina.
2: Okay, og så kan familier komme og jage den?
3: Simpelthen. Ja, så kan man sådan komme i den der park der, og så får man udhævet handsker og pincet og...
2: Det var det, vi skulle have gjort med e-processionsspinderen. Larven for helvede.
3: Ja, jeg ved bare ikke, om den måske er knap så børnevenlig og sådan kom tæt på og sådan noget.
2: Åh oh, nej, der er selvfølgelig noget der.
3: Men det er rigtigt. Og så er der sådan noget med, at man får nogle præmier alt efter, hvor mange man finder og sådan noget.
2: Jeg har fået noget sjovt citat, hvor Sune skriver, kalder alle griger, kæmp mod skovens madmonster.
3: Ja, det er sjovt. De har indtil videre samlet 310.000 larver.
2: Nå, det var meget.
3: Gæt, hvad de vejer til sammen. De vejer ikke ret meget.
2: Ikke engang
3: 50 kilo.
2: Nej, grunden til at tøde var, fordi at lige da du sagde det, der læste jeg det.
3: Ja.
2: Og så var jeg i tvivl, om jeg skulle lyve for dig, bare gæt det rigtige.
3: Ja, med decimaler og det hele.
2: Ja, præcis. 47,65
3: kilo. Hvis man har lyst til at finde historien, så hedder den kinesisk zoo inviterer familier til jagt på invasiv larve. Lidt nemmere at gætte ud fra den overskrift.
2: Ja, det er rigtigt. Men jeg synes nu, det gik meget godt.
3: Det gik da super.
2: Tak.
0: DR. DR Clickbait. DR.dk. Nu med ekstra spice.

0: Bedre held næste gang havde den her med Ella August og Ida Lauerberg. Klokken den er 17 minutter i 9, og på Rømø, der er de altså lige nu på jagt.
1: Ja. De er på jagt efter et invasivt dyr, der i værste fald kan risikere at grave sig ind i dæmningerne for både at bygge gange og huler. En sumpbæver, som nemlig er blevet set flere gange på øen, og den prøver Naturstyrelsen så nu at få ram på, inden at den gør skade.
0: Sumpbæveren stammer fra Sydamerika, men er for mange år siden kommet til Europa i fangenskab, men den er sluppet ud og har slået sig ned i naturen flere steder. De senere år der har den bredt sig og bor nu fast i Slesvig-Holsten, og sandsynligvis er sumpbæveren et af de dyr, der har krydset grænsen til Danmark også. Bo Bækskov, du var tidligere på morgen på jagt efter sumpbæveren, men nu har du bevæget dig videre.
2: Ja, det lykkedes jo ikke for reguleringsjægerne at skyde, eller for den sags skyld overhovedet, at lokalisere den sumpbæver, som man med sikkerhed ved er her. Jeg er taget ned sydpå, står med udsigt til Havnebydiget, hvor der foran græsser får. Syltfærgen er lige sejlet tilbage til den tyske ø, og det er digerne herovre, der er frygt for, kan blive ramt eller angrebet af sumpbæver. Jeg står her sammen med dig, Michael Bundesen, som er digegreve for det sydlige. Det er dige, vi står ved hernede. Den er jo stadigvæk, eller de er stadigvæk på fri fod. De her. Hvordan har du med det?
3: Jamen, det har vi da ikke særlig godt med. Det er skidt for øen og Havneby hernede, specielt hvis det er, at vores diger de kollapser ved sumpbæveren. Og jeg siger bæveren, vi har jo kun hørt om en indtil videre, undergraver, eller graver ind i fyldkanalerne og underminerer digerne. Der skal jo ikke være meget til et kollaps, når der først kommer vand i stormene.
2: For når vi kigger ud her, så er det jo sådan, at digerne, som jo i realiteten omkredser og omkranser hele Rømø herovre, at lige på den anden side, der er de her små udgravede kanaler af en meter til halvandens bredde. Det er der, man mener, at sumpbæveren er set. Hvad er det, I frygter?
3: Jamen, det er jo igen, at den graver sig ind via fyldkanalerne, ind under digerne, så hele fundamentet for diget bliver svagere. Og når det bliver svagt, så skal der jo ikke lige så meget tryk til, som der skal, når de er komplette. Og det er det, vi frygter herover.
2: Altså, det er en krabat på 11 kilo, den seneste, der blev nedlagt af jæger af de her sumpbæver, og indtil videre, så vidt vi ved, er det kun én. Og når jeg kigger på de diger her, de fylder godt nok så meget, at det vil være begrænset, hvad en 11 kilos sumpbæver kan gøre af skade. Alligevel er I bange for det. Hvad er det i den sidste ende, I frygter?
3: Det er jo, der kommer en bestand herover, som virkelig kan underminere digerne. Det er det, vi er bange for herover, så derfor skal vi gerne have den væk hurtigst muligt.
2: Altså, at det udvikler sig til en egentlig bestand?
3: Ja, det skal vi ikke have herovre. Det vil være det værste, der kunne ske. Så derfor skal vi have dem væk hurtigst muligt.
0: Ja, sådan sagde altså digegreve fra Havneby Kirkeby på Rømø, Michael Bundesen, til vores reporter Bo Bæksgaard.
1: Og i 2026, der er der altså spottet 7 sumpbæver i Danmark, og sidste år der blev der set 2. Og hvis du spotter en sumpbæver eller en anden invasiv art, så hører myndighederne altså gerne fra dig på arter.dk, hvor du også kan uploade et billede.
0: Klokken er blevet 13 minutter ind i. Det her, det er Back to Back og Jonathan.

0: hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg er glad for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: Ray, Where's My Husband? Klokken, den er 8:06.
1: Og så følger vi jo den her sag med de cirka 8,8 millioner CPR-numre, som uvedkommende har skaffet sig uautoriseret adgang til. Og det er altså blandt andet navne og adresser og også CPR-numre, som der er kommet i forkerte hænder. Det kan man gå ind på DR.dk i live-bloggen og følge med i, der hvor vi blandt andet er lige nu, Anders. Blandt andet så har vi inde på DR.dk samlet nogle gode råd til at forebygge svindel med personoplysninger. Dem kan du altså gå ind og læse om.
0: Ja, for det er jo sådan noget, man kan være nervøs for. Digital svindel og identitetstyveri og den slags ting.
1: Ja, og i den forbindelse så har Christine Egelund, altså forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister, altså også opfordret alle borgere til at være opmærksomme, både nu, men også i den kommende tid, og opfordret til, at alle går ind og orienterer sig på sikkerdigital.dk. Og inde på DR.dk, der kan du altså læse en masse både om udviklingssagen, vi holder selvfølgelig også øje, men der kan du også læse fakta om hele situationen, som jo handler om de her CPR-numre.
0: Vi skal have noget mere musik her på B4. Klokken er blevet 8:05. Det her, det er Pil og Dronning af Månen.

0: som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre.
1: CPR-administrationen blev fredag aften opmærksom på, at uvedkommende i løbet af september har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, der rummer ca. 11 millioner borgere, både levende og døde. Og sagen er uden fortilfælde, siger Jens Myhr Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.
2: Altså det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, det er der ingen tvivl om.
1: Og navne, adresser og CPR-nummer kan svindlerne bruge til mange forskellige ting, siger Jens Myhr Pedersen.
2: Man ville kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man ville kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort, som man kan vise rundt omkring. Så man kan bruge det. Det er jo rigtig effektivt, både til phishing og til identitetstyveri.
1: Digitaliseringsminister Christine Egelund opfordrer os alle sammen til at være opmærksomme i den kommende tid. Og man kan gå ind og få råd på sikkerdigital.dk. Efter en strid mellem regeringspartierne slipper 2055 udlændinge nu for at vente på mulige stramninger af systemet, før de kan blive danske statsborgere. Som vi tidligere har fortalt, så havde udlændinge for flere måneder siden fået besked i e-boks om, at de snart ville blive danskere, og at lovforslaget med deres navne bare skulle stemmes formelt igennem i Folketinget. Men så kom der folketingsvalg, og efter det, ja, så krævede Socialdemokratiet, at det skulle undersøges, om der kan indføres obligatoriske screening-samtaler med ansøgere. De stramlinger bliver fortsat undersøgt af en ekspertgruppe, men de over 2.000 udlændinge, der allerede er indstillet til statsborgerskab, skal altså ikke vente på eksperterne. Til gengæld så skal de undersøges efter de gældende regler en ekstra gang, siger Socialdemokraternes udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Vi efterser de her personer helt til bunds endnu en gang. Det vil være anden gang, de bliver efterset, og så kan vi behandle lovforslaget i Folketinget, når vi kommer til foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Og kompromiset mellem de fire regeringspartier glæder amerikaneren Julie Broberg, der har boet i Danmark i 27 år.
4: Det er jeg så glad for at høre. Det føltes ikke fair. Og som jeg opfatter danskere, de er meget fair. Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
1: Og selvom Socialdemokraterne, Moderaterne, De Radikale og SF altså foreløbig er blevet enige efter måneders diskussion, ja, så er regeringen langt fra færdig med at diskutere udlændinge, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
5: Det her var løsningen på et konkret lovforslag med de her godt 2.000 statsborgere, men det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab.
1: Lange ventetider i konfliktfyldte skilsmisser kan få betydning for, om børnene ender med at bo hos mor eller far. Sådan lød kritikken fra danske familieadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forældre. Det kan være et problem for retssikkerheden, mener formand Helle Brandt.
6: Hvis den ene forælder har taget selv at fjerne børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
1: En af dem, der har ventet i lang tid, er Ragnar Dixen fra Silkeborg. I hans skilsmissesag der tog det 578 dage, før det var endeligt afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor. I de måneder, som sagen tog, der så han sine børn meget begrænset, og han mener, at det var med til at afgøre sagen.
7: Det er jo klart, at den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
1: Kontorchef for Familieretshuset Helle Ankersen kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet for Ragnar Dixen og andre fra konfliktfyldte skilsmisser.
8: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
1: Moren i sagen har ikke ønsket at medvirke, men hun skriver til DR, at hun er enig i, at den lange sagsbehandlingstid ikke har bidraget positivt til konflikten. Skyde flere steder i Jylland, ja, der kan der komme regn af og til. Mod syd og øst, der er det lidt bedre. Der kan der komme sol i hvert fald først på dagen. Mellem 15 og 19 grader og jævn til hård vind.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
1: Hvor vi jo holder øje med situationen omkring det her læk af CPR-nummer, som dukket frem. Og vi har fået et spørgsmål i indbakken omkring det, Anders. Det er Carlo, som spørger, 11 millioner læk. Altså, kan I fortælle mig, hvor mange vi er i Danmark, og hvor mange de gemmer, og hvor længe? Og det er jo fordi, der er 11 millioner registrerede CPR-nummer, men 8,8 millioner læk.
2: Præcis.
1: Hvordan kan det hænge sammen?
2: Ja, og der kan vi jo i hvert fald fortælle, at man startede med CPR-nummerne i 1968. Det vil jo faktisk sige, at vi er lidt for unge til at kunne huske det, men der må være en del, der kan huske, at man så fik tildelt et CPR-nummer dengang.
1: Præcis.
2: Og siden dengang har vi så delt ca. 11 millioner ud, og det er så 8,8 millioner af dem, der er nogen, der har haft adgang til, som ikke skulle have haft adgang til dem. Ja. Og det så vil jo så sige, at der er jo så også en masse afdøde iblandt, og også folk, der er rejst ud af landet jo.
1: Præcis.
2: Fordi vi taler jo kun det antal danskere, vi er i Danmark.
1: Og så kan man jo undre sig over, hvorfor at der også er afdødsregistreret. Hvorfor det stadig er CPR-nummer, der findes. Men det er jo fordi, der kan for eksempel være arv eller gæld osv. Derfor så beholder man det i historikken. Og det er derfor, at det kan lyde lidt underligt.
2: Ja, men det er altså sådan, det hænger sammen, Carlo. Ja.
1: Vi håber, at vi har oplyst lidt.
2: En lille smule, ja.

0: Albert Heath og Darling, det hedder Lille Hus i Jylland, det her nummer, klokken den er blevet 13 minutter over 9, og så skal vi omkring en workshop, der blev afholdt af Microsoft i går i Tinghøj og Bramming. Og med til de workshops var naboerne til de tre datacentre, som tech-giganten har planer om at bygge i Varde og Esbjerg kommuner. Her skulle naboerne have mulighed for at komme med deres idéer til, hvordan omgivelserne ved datacentrene skal se ud, for det kommer til at passe bedst muligt ind i området og i landskabet.
1: Ja, med det så kan vi jo allerede nu sige god morgen til dig, Mikkel Rytter, formand for Bramming Lokalråd.
2: Ja, god morgen.
1: Det er jo blandt andet lige vest for Bramming, at Microsoft har planer om at bygge et datacenter, og du var med til mødet, og et møde, du ikke fik ret meget ud af, har du fortalt. Hvad gav dig den oplevelse?
2: Jamen altså, umiddelbart så vil jeg sige, at mødet det var grænsen til spild af tid eller en søvnøvelse, fordi til mødet, der havde Microsoft medbragt kort over området, og også indtegnet byggefelt på de kort. Og grænserne omkring byggefeltet ud til grænsen af det jord, de ejer, var relativt små. Man kan sige, på den side over mod et boligområde, som ligger relativt tæt på, jamen der var det ganske, ganske få meter, vi egentlig havde mulighed for at komme ind på til, hvad skulle der være af skærmende tiltag. Så derfor så gik vi derfra med en oplevelse af, at det her, det var sådan set, spild af tid.
1: Men de har jo også meldt ud, at det her ikke var et borgermøde, hvor de skulle diskutere, om datacenteren skulle være der eller ej. Det var en mulighed for at komme med idéer til blandt andet udformning og omgivelser. Kunne I så ikke komme med nogle input og på den måde bidrage til det her møde, så det ikke blev spild af tid?
2: Jo, det kunne vi godt, men hvis vi skal bidrage med noget, så skal der også være en grad af realisme i det, og man skal kunne se sig selv i det. Og i og med, at de ikke giver mulighed for, at vi kan komme med input til det, og de heller ikke bibringer fakta omkring projektet til os, så vi har noget at forholde os til, jamen så er det svært at komme med noget konstruktivt.
1: Nu havde I dem jo foran jer til et møde. Kunne I så ikke der have sagt, fik I sagt til dem, jamen vi synes, det her møde, det spilder tid, og vi synes, at det her, det er urealistisk?
2: Jo, og det har vi faktisk gjort. Vi blev bekendt med, at der skulle være det her borgermøde allerede for 1,5 måned siden, hvor vi fortalte dem, at vi synes, det var spild af tid. Lokalrådet, som jeg repræsenterer, havde et møde med Microsoft umiddelbart forinden borgermødet, hvor vi igen sagde til dem, at det var spild af tid. Og alligevel så vælger man at gennemføre borgermødet.
1: Hvad håber du så er næste skridt i den her proces, for at I også føler jer inkluderet?
2: Jamen altså, det er, at Microsoft de kommer og bibringer noget fakta til bordet, så vi har noget faktuelt at forholde os til. Og så er det også, at de anerkender, at vi er den lille part i det her. Altså, vi er almindelige borgere og frivillige, og har svært ved at begribe den kompleksitet, som et projekt her medfører. Så vi håber egentlig på, at de vil se positivt på at flytte projektet fra Bramming til et andet sted i Esbjerg Kommune, som allerede er udlagt til den her type formål, og hvor de kan få langt større synergier ud af de spildprodukter, de har i form af overskudsvarme.
1: Lød det altså fra Mikkel Rytter, formand for Bramming Lokalråd, og Microsofts repræsentant ved workshopen i går ønskede ikke at stille op til interview efter arrangementet.
0: Men de sagde inden workshopen til os, at de forsøger at indarbejde flest mulige idéerne fra borgerne i det videre projekt.
1: Nu er det blevet tid til noget musik.
0: Klokken den er 17 minutter over 9. Det her det er Gorillaz og De La Soul med det nummer, der hedder Feel Good Inc.

0: Det her, det er Sixpence, None the Richer, det nummer, der hedder Kiss Me. Klokken er blevet 9:54.
1: Det betyder, at der om lidt er de regionale nyheder, men inden det, så kan vi godt nå lidt mere musik fra den danske kunstner Erika Jane. Og det her nummer, vi skal høre nu, Anders, det er hendes blot anden sang på dansk. Hun har altså været i musikbranchen i mange år. Og det er altså også noget, der åbner op for en helt ny kapitel i Erika Janes musikkarriere, nemlig en, hvor hun ikke længere lægger låg på sit ophav. Hun har sagt, at nu vil hun omfavne det, og det gør hun altså med den her sang Sidestik, som jo har masser af energi, men samtidig er en meget sårbar sang.
0: Handler den om at løbe meget stærkt?
1: Det altså, fordi hun får sidestik.
0: Ja.
1: Det kunne godt være. Man kan jo prøve at lytte efter.
0: Det er en aftale. Den kommer her, og lige om lidt, så er der regionale nyheder.

0: Det hedder Sidestik, det handler om med Eric og Jane. Klokken den er 9:30. Her er de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Uvedkommende har skaffet sig adgang til navne, adresse og CPR-numre på 8,8 millioner registrerede borgere via det centrale personregister CPR. Det oplyser Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet her til morgen. Det er oplysninger om både nulevende og herboende danskere, men også døde og borgere, der er flyttet til udlandet, er ramt af lækket. Hos AL Sydbank er Malene Morsing direktør for afdelingen for bekæmpelse af svindel, og herfra lyder det.
3: Altså selve CPR-nummeret kan man ikke bruge til så meget direkte, men man kan bruge det til at skabe tillid. Hvis nogen henvender sig til os, og de kender vores CPR-nummer, så er det jo fordi, vi tror, de kender os. Hvis det er vores læge eller bank eller hvem det måtte være, som siger, jeg skal lige verificere dig, at du har det her CPR-nummer, det er korrekt. Og hvis man så siger, ja, det er det, så er der jo allerede opskabt en tillid, og den kan misbruges, så det skal man være rigtig opmærksom på.
2: Minister for Forskningsuddannelse og Digitalisering, Christina Egelund fra Moderaterne, har også et bud på, hvad vi alle skal holde øje med den kommende tid.
4: Det er, hvis man bliver kontaktet, det kan være på telefon, på sms eller på andre måder, af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen, uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være, så skal man lade være med at dele yderligere private oplysninger.
2: Og du kan se mere om lækket og finde gode råd på dr.dk. Sumpbæveren er flyttet ind på Rømø, og den er slet ikke velkommen på øen. Den invasive art, der egentlig hører hjemme i Sydamerika, har blandt andet bredt sig til Slesvig-Holsten, og er så også flere gange set på vores side af grænsen. Men den er altså uønsket, fortæller Toppen Vollesen fra Naturstyrelsen Vadehavet, der står for at koordinere de jægere, der skal forsøge at få ramt på den uønskede gæst.
5: Sumpbæveren er en invasiv art, vi har fået, og den er et stort problem, fordi den graver i alle vores kanaler og vores brinke ved grøfterne og fyldkanalerne. Og det gør jo, at der er far for sammenstyrtning, og det har vi i hvert fald ikke brug for her i vadehavsområdet.
2: Og jagten på den er gået ind, og Tom Vollesen mener, at det nok skal lykkes at få ramt på sumpbæveren til sidst.
5: Det er jeg ret sikker på, at vi gør. Altså, vi er ude tidlig og sent og ser de områder, hvor vi forventer, den holder til i. Og så snart vi kan spotte den, så affanger vi dyret.
2: I år er der blevet meldt observationer af 7 sumpbævere ind til myndighederne, 4 af dem her i vores område. For eksempel blev der i april i år skudt en 11 kilo tung sumpbæver tæt på Skærbæk, og nu er der altså endnu en på Rømø. Tørt vejr med lidt eller nogen sol i dag, ellers bliver det skyet, og der kan komme lidt regn af og til. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og let til frisk vind fra sydvest og vest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Navne, adresser og CPR-nummer på 8,8 millioner registrerede personer er kommet i hænderne på uvedkommende. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Det er altså både oplysninger om levende, afdøde og udrejste personer. Men hvem det præcis drejer sig om, det ved vi ikke. Digitaliseringsminister Christina Egelund har dog været ude at sige, at alle skal være ekstra opmærksomme.
1: Malene Morsing, direktør ved afdeling for antisvindel i AL Sydbank. Hvad mener du, vi skal holde øje med den næste tid?
2: Vi skal være skeptiske over for uventede kontakter via telefon, sms eller e-mails fra personer eller afsender, der beder om personlige oplysninger, som for eksempel bankkontonummer, kortoplysninger eller oplysninger om sit MitID. Og så skal man aldrig udlevere kodeord eller andre fortrolige oplysninger i forbindelse med telefoniske henvendelser eller henvendelser via e-mails eller sms. Og man skal aldrig godkende noget med MitID, man ikke selv har igangsat. Og man skal læse teksten i MitID-billedet, hvor det fremgår, hvad man godkender. Og tjekke, om det, du godkender, svarer til det, du har til hensigt at godkende. Så skal man lade være med at klikke på links i mails og sms'er, men gå ind på afsiderens hjemmeside via sin browser, så man undgår at klikke på et link til en falsk hjemmeside.
1: Så hvis min...
2: Og så skal man i det hele taget sætte farten ned.
1: Ja, så hvis nu for eksempel...
2: Hvis afsenderen skriver, det skal gå.
1: Min læge ringer til mig for at verificere mig og fortæller mig, jamen du skal lige fortælle dit CPR-nummer. Hvad er så det bedste at gøre?
2: Det er jo at spørge, hvem lægen er. Spørg ind, stille nogle spørgsmål. Hvem det er, der ringer. Spørg om lægens adresse, for eksempel. Svarer det til det, man kender? Så man kan være sikker på, at det er lægen, man taler med. Eller også lægge røret på, ringe op til lægen og spørge, kan det passe, at de har ringet til mig?
1: Det er jo også afdøde menneskers oplysninger, som er blevet lækket. Hvordan holder man bedst øje med, at ens afdøde slægtningens oplysninger ikke bliver misbrugt?
2: Altså når vi dør, så bliver der sat en markering i CPR-registeret få dage efter dødsfaldet. Så jeg vurderer ikke, der er den store risiko for, at afdøde CPR-nummer kan misbruges. Men pårørende skal være ekstra opmærksomme på at have paraderne oppe. I en situation, hvor vi har mistet en kær, og derfor er i en sårbar situation, så kan svindler udnytte det. Så her er det vigtigt, ekstra vigtigt at være opmærksom på de henvendelser, der kommer til pårørende. Og der skal man have paraderne oppe, ligesom, og følge de gode råd, som jeg lige nævnte før.
1: Malene Morsing, direktør ved afdelingen for antisvindel i AL Sydbank. Tak for at være med, og vi følger selvfølgelig sagen om de lækkede CPR-numre, så du kan holde dig opdateret om det på vores liveblog dr.dk.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se min papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: I'm not ready, synger de her Slumber, men det skal de så til at blive, fordi det er jo altså i morgen, vi skal være klar til.
1: Ja, Folketingets åbning.
0: Ja.
1: På Christiansborg.
0: Lige præcis.
1: Det er i morgen, at de simpelthen starter på arbejde igen. Folketingspolitikere.
0: Ja, og, det, og der er jo mange nemme jokes om, hvor lang sommerferie de holder, men, men det er jo absolut mulighed for, at man også laver en hel masse parlamentarisk arbejde, selvom Folketinget ikke er åbent.
1: Ja, nogen vil nok sige, at de stadig har været på arbejde, og de ikke kun har holdt sommerferie indtil nu. Og i forbindelse med, at det hele åbner i morgen, som jo er første tirsdag i oktober altid, så kommer vi ikke til at sidde her, Anders. Vi skulle ellers sidde her hele ugen, men det gør vi så ikke i morgen.
0: Vi har sendt Nicoline og Stefan over til Christiansborg, hvor vi sender live fra hele morgen.
1: Ja, de sidder klar på Christiansborg, ligesom faktisk alle andre regioner gør i morgen. De er simpelthen samlet med hver deres lille studie over på Christiansborg. Og så vil Nicoline og Stefan, kan vi godt afsløre, have en lang række folketingspolitikere, der er altså valgt i Syd- og Sønderjylland med i morgen tidlig.
0: Det er præcis. Det er i morgen tidlig. Lige nu, der skal vi høre Medina.

0: Den hedder Jeg har ikke takt mig, den her med Katinka. Det er næst sidste nummer i den her udgave af P4 Morgen.
1: Ja, lige på den anden side er der radioavis, og så er der formiddag på 4'eren, Anders, hvor de stiller et spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille dig også.
0: Ja.
1: Hvorfor går du på arbejde?
0: Det er fordi, jeg elsker mine kollegaer, jeg elsker mit arbejde, og jeg vil gøre det, om jeg skulle betale for det.
1: Så er der ikke noget at gøre med, at du har et forbrug, der kræver nogle manetos?
0: Måske en lille smule også det. Lige lidt.
1: Okay.
0: Jeg har tårnhøjt forbrug, det skal finansieres på en eller anden måde.
1: Nej, hvor du fedter. Okay, jamen det er et spørgsmål, som de snakker om på formiddag på 4. dag.
0: Det er da meget interessant, og der kan jo være mange grunde. Selvfølgelig det der med pengene. Det er jo ikke noget forkert at sige, det er den primære grund for de fleste, men der kan jo være alle mulige andre gode grunde til, at man også gør
1: det. En god medvært måske.
0: Ja, præcis. Lige præcis.
1: Så skal de også snakke om noget, som undrer mig, at de ikke har ringet til dig.
0: Ja.
1: Det faktisk så burde du blive siddende. De skal nemlig som ægte mandagstræner evaluere landsholdets indsats ved de seneste fodboldkampe.
0: Ja, det gad jeg godt være med til.
1: Jeg forestiller mig, at du vil være god til det.
0: Ja, det tror jeg da også, jeg vil. Det er sådan, jeg opfatter det.
1: Ja, det er sådan, du er hver dag efter kl. 6.
0: Og det endte jo lykkeligt, vil jeg sige, i forhold til, hvordan det startede. Da vi var bagud med 2-0 mod Norge i den første kamp, der kan jeg godt sige, der var jeg ved at opgive alt håb.
1: Og der skal altså meget til, for at du får en begejstringstone omkring det, synes jeg.
0: Jeg er ikke begejstret. Jeg siger bare, det er bedre, end jeg havde frygtet.
1: Lad os skynde os at sætte noget musik på. Jeg

0: Det er dybt alvorligt, at det danske CPR-register er blevet ramt af et stort sikkerhedsbrud. Det siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, er uvedkommende brudt ind i registret og har skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-numre på ca. 8,8 millioner borgere.
1: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnyttes af andre.
0: Siger Christina Egelund. Jan Kaastrup, digital efterforsker ved CSIS, der er en cybersikkerhedsvirksomhed, kalder også indbruddet problematisk, fordi CPR-oplysningerne kan misbruges til en lang række angreb.
2: Det er jo blandt andet det, der hedder identitetstyveri, hvor man kan udgive sig for at være en anden og i værste instans optage lån i andres navne eller gå ned på apoteket og finde ud af, hvad folk de får af medicin.
0: Og det er vigtigt at holde ekstra opmærksomhed på sms'er og mails, siger han.
2: Hvor at folk bliver franarret brugernavn og kodeord til at tilgå alle mulige andre informationer. De her mails og sms'er, de kan blive meget mere målrettede og meget mere troværdige.
0: National Enhed for Særlig Kriminalitet oplyser til DR, at de efterforsker sagen. Spaniens premierminister Pedro Sanchez har udskrevet parlamentsvalg. På et pressemøde i Madrid meddelte han for kort tid siden, at spanierne skal til stemmeurnerne den 29. november. Valget kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked. Tiden er kommet til, at spanierne beslutter, hvilken fremtid de ønsker for dem selv og deres land, sagde premierministeren på pressemødet. I fredags fik Sanchez og hans regering nedstemt to lovforslag, der skulle regulere boligmarkedet yderligere i et forsøg på at imødekomme demonstranterne. Der skulle egentlig først have været parlamentsvalg til næste år, og Sanchez har tidligere sagt flere gange, at han ville blive valgperioden ud, men nu har han altså udskrevet valg i utid. Der har været flere russiske angreb i Ukraine i nat, blandt andet mod et havneanlæg i Odessa. Det oplyser regionens guvernør på Telegram, skriver Reuters. Der har også været russiske luftangreb i landets næststørste by Kharkiv, hvor en person er dræbt og mindst seks andre er såret. Det skriver byens borgmester også på Telegram. Lidt eller nogen sol i de sydlige og østlige egne, ellers skyet med lidt regn af og til, især i Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
3: Det her er P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Ved du, hvad det er i dag?
2: Ja, det ved jeg. Det er mandag.
1: Ja, det er...
2: Det er så dejligt. Har du lavet noget fedt i weekenden?
1: Jamen, vi har haft fødselsdag.
2: Ja, det er rigtigt.
1: For familien, det havde vi, hvad hedder det, lørdag. Søndag pustede vi ud.
2: Gik det godt?
1: Det gik super. Altså, vi har døjet lidt med noget, nogen, der har gået og skrantet lidt.
2: Men
1: altså, det er fint.
2: Det,
1: altså, fødselaren, der gik og skrantet lidt, han klarede ærterne rigtig flot.
2: Nå, det er
1: han tog lige en lur på en anden time undervejs. Men så kan man jo også ligesom, så klarer man lidt igen.
2: Vi har jo også holdt fødselsdag i min familie. Jeg har været i Hillerød. Det er dejligt sted.
1: Ja.
2: Var sammen med hele min familie. Det var så dejligt.
1: Det var godt at se dem.
2: Ja, det var virkelig, virkelig godt. Da vi nåede også lige at se lidt venner lørdag aften.
1: Jamen altså.
2: Jamen, det har simpelthen været sådan en dejlig weekend.
1: Det var godt. Så er du jo fuldt opladt til at være tilbage på arbejde.
2: Ja, det er nemlig. Og i dag skal vi jo tale rigtig meget om det der med at gå på arbejde. Hvorfor vi går på arbejde. Altså, hvad er det ligesom, der driver os afsted? Dag efter dag efter dag. Altså, hvad motiverer os?
1: Ja, og det er jo fordi, vi har lidt en teori om, at det at gå på arbejde i dag kræver mere, end at man bare er en god medarbejder og møder op til tiden.
2: Ja, fordi nu fandt jeg faktisk lige over en aktuel jobannonce. Det er en virksomhed, der søger efter en gartnerelev, og så står der: brænder du for planter? Elsker du en aktiv hverdag? Drømmer du om en elevplads, hvor du både kan udvikle dig fagligt og personligt? Så er det måske dig, vi søger. Man kan godt høre det, ikke?
1: Man skal i hvert fald, ud fra de første linjer der, skal man nok være mere interesseret i planter, end at bare gå rundt med en vandkant.
2: Du skal brænde for det.
1: Ja.
2: Men du skal også gerne vil udvikle dig fagligt og personligt. Du skal drømme, og du skal elske.
1: Så det, du siger, det er ikke nok for mig bare at komme, vande planterne, nu slidt om dem og så tage hjem?
2: Det tror jeg ikke.
1: Nej.
2: Men det skal vi tale meget mere om her til formiddag. Vi skal selvfølgelig også have fundet et greatest glemt hit frem fra gemmerne.
1: Det er et kongenummer. Nu har jeg sagt
2: det. Det er dig, der har valgt det,
1: ja. Jamen, jeg har spurgt en god ven, producer Simon til råds.
2: Okay, det er meget spændt på det.
1: Ja, det er fordi, jeg stod mellem to. Men det er meget mere om det senere.
2: Vi starter selvfølgelig med at lave en frisk ugeplan, så velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Og det er blevet mandag i uge 41.
3: Ja, det er vildt.
2: Sidste uge for skolebørnene, inden at den står på efterårsferie.
3: Ja, og det gør den jo faktisk også for os, Mads.
2: Ja, det er faktisk rigtigt.
3: Så skal jeg ikke lige skrive det på ugeplanen?
2: Jo, det synes jeg da.
3: Det skriver
2: og
3: jeg
2: her. Og det er vi jo garanteret ikke enige om. Og skulle holde efterårsferie. Jeg tænker, det er der mange, der skal. Så det kan du godt skrive på.
3: Der står derhen, her, efterårsferie, yes, så er den skudt i gang.
2: Og nu hen er vi slutningen af ugen. Nu gør vi noget nyt.
3: Gør vi omvendt?
2: Ja, vi gør det. Vi vildt nu. Jamen, det er fordi, nu stod du hen i den ende alligevel. Så kan du jo skrive, at fredag går vi jo på efterårsferie med et brag, fordi Jada kommer på besøg, og hun har lovet at spille.
3: Det glæder jeg mig meget til.
2: Nej, det bliver fedt. Det bliver mega fedt.
3: Jada kommer, spiller live.
2: Og så vil jeg jo foreslå, at man ude på skolerne rundt omkring, hvor der er skolernes motionsdag, sørg for at få hivet nogle boomblaster eller lignende frem, så at eleverne, mens de løber, eller hvad de nu gør til skolernes aktivitetsdag, så kan lige høre noget fed musik fra Jada.
3: Jeg skriver i hvert fald lige skolernes motionsdag på her.
2: Var det ikke en god nok plan?
3: Jeg synes, det er en god plan.
2: Ja, det tænker jeg også.
3: Du er ikke så dum endda.
2: Nej, det er, når det tager mig, så kan jeg jo være heldig jo. Skal vi så ikke starte fra ugens start så?
3: Jo,
2: altså i dag, mandag.
3: Hvad sker der?
2: Når klokken slår 13.00, så får du lov til at se årets julemærke. For det afsløres nemlig inde på Københavns Rådhus.
3: Skriver jeg her, KBH Rådhus.
2: Yes.
3: Klokken 13, årets julemærke.
2: Og i morgen kan vi jo se frem til en tilbagevendende begivenhed. Jeg er fristet til at kalde det et comeback.
3: Ja.
2: Folketinget åbner.
3: Det skal vi selvfølgelig
2: det skal, også og det kan man ikke undgå at støde på i morgen på samtlige flader rundt omkring her i Statsradiofonien. Det kan man selvfølgelig også hos os. Men jeg vil ikke afsløre, hvordan. Jeg kan bare sige, vi gør det anderledes, og det bliver ske.
3: Den får altså lige Dannebrog.
2: Ja, det fortjener det vel, der er flaget hejst. Jeg tror også, der er flag på busserne, er der ikke det? Det er jeg næsten sikker på, der er.
3: Aner det ikke.
2: Nå, onsdag, den er lidt åben.
3: Ja,
2: torsdag,
3: endnu.
2: Ja, endnu. Men torsdag giver sig selv.
3: Gift for første blik.
2: Lige præcis.
3: Afsnit 6.
2: Ja.
3: Hurra.
2: Hurra, og vi nærmer, altså det spidser jo til i gift for første blik nu.
3: Men fortæl os lige i en sms til 1212. Eller via talebobne, det er lyd. Hvad skal du have på vores fælles ugeplan? Hvad skal du nå? Med hvem? Hvornår? Er det stort? Er det småt? Er det noget, du har glædet dig til? Er det noget, du bare skal have overstået? Der er plads til det hele.
2: Det glemte jeg helt at sige.
3: Ja, det
2: er det. Jamen, det er fordi, jeg ved jo bare, folk er så gode. Allerede inden, at vi begynder at snakke om, hvad der sker, der er folk jo begyndt at skrive ind.
3: Har du noget, der skal på, Mads?
2: Jamen altså, vi holder efterårsferie i vores sommerhus. Eller, det passer ikke, det er vores, det er mit svigerforældres sommerhus.
3: Ja, men vi har lagt beslag på det næste uge.
2: Ja. Det har vi.
3: Jamen, så
2: tager du noget?
3: Tager du afsted fredag, eller hvad?
2: Jamen, det er lidt uvist, om det bliver fredag eller lørdag.
3: Jeg skal Mads i sommerhus.
2: Ja.
3: Jamen, jeg skal på date på fredag.
2: Nej, hvor lækkert.
3: Yes.
2: Hvor skal I hen? Hvad skal I lave?
3: Vi skal jeg er blevet inviteret ind og se 0 stjerner.
2: Nå, med Jan og Morten?
3: Ja.
2: Ej, jeg elsker Jan og Morten.
3: Og så noget middag inden. Og lørdag faktisk, der skal jeg holde min venindes 50-års fødselsdag.
2: Den skal du holde?
3: Ja.
2: Okay.
3: Mettes 50 års.
2: Er det fordi Mette, hun er sådan lidt generet Mette... type, der ikke sådan yngre at fejre sig selv?
3: Ja. Og så har jeg sagt, du fylder 50, det gør hun i øvrigt i dag.
2: Nå, tillykke med det.
3: Mette, 50 år.
2: Nej.
3: Hun fortjener simpelthen bare at blive kampfejret, så det har jeg sat mig i spidsen for.
2: Ja. Fedt.
3: Ja, det bliver rigtig fedt.
2: Det er et godt initiativ, Louise.
3: Jamen, det er en god måde at skyde sådan en efterårsferie i gang på, ikke?
2: Kan jeg nå en lille ting på falderæbet?
3: Ja da.
2: Altså lørdag.
3: Ja.
2: Der er jo landskamp, men det er jo ikke slet ikke slut med landskampene. Nu er det bare kvinderne.
3: Ja, ikke bare.
2: Nej, nemlig ikke bare, for det er jo vores favoritlandshold.
3: Nu er det jo
2: kvindelandshold.
3: Nu er det dem, der duer.
2: Præcis. Det har altid været dem, der duer. Det er jo vores favoritlandshold.
3: Yes.
2: Ja, Mikkelsens kvinder, de spiller lørdag mod Canada. Det er noget med noget natruderi. Men så kan man jo komme tilbage i VM-stemning. Men okay, det var ligesom det, vi ved, der er på ugeplanen allerede nu. Afsted med en besked til 1212, P4 og alt det der, og ind i det her lyd, ind i taleboblen, skriv, hvad har du med, der skal med på udeplanen, noget super vigtigt, du skal huske, når du skal nå, med hvem, hvornår, og så videre.
3: Jeg er klar med tusen.
2: Louise er så klar med en mega god spritus.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Altså, det er jo godt, at lytterne er så gode til at huske og bare skrive ind, selvom jeg ikke har sagt det. Ja. Det må man jo bare sige. Der er leverance hver gang. Det er væltet ind. Er du klar?
3: Jeg er så klar her ved tavlen.
2: Vi starter i dag. Nu starter vi lige.
3: Ja.
2: Nana skal have bygget den fortan op, som jeg har knækket halvdelen af. Hun sidder i venteværelset.
3: Lige nu. Nana er til tandlæge.
2: Yes.
3: Au, knækket fortand.
2: Ja, det lyder ikke rart.
3: Godt, Nana. Godt, du
2: håber
3: fik virkelig,
2: ja, og at det bliver fikset.
3: Ja.
2: I morgen, der skal Lotte have kærestedag. Frokost og historisk gådejagt i Aarhus Midtby. Og så skriver Lotte, at hun håber, hun kan lokke sin kæreste med i letbanen for første gang.
3: Jeg skriver, okay, måske letbane. Okay, det skal vi lige have en opdatering på.
2: Det skal vi. Ja, hvordan det gik. Noget jeg også gerne vil bede om en opdatering på, det er fra Michael. Vi skal nemlig huske ham på i morgen, at han skal vinde hovedpræmien i Eurojackpot i den her uge. Og så skal han lige huske at fejre det.
3: Jeg skriver, Michael vinder
2: hovedpræmien Eurojackpot.
3: Nå, det er vel, hvad er det, sådan 300 millioner? Eller
2: sikkert. Det kan vi lige slå efter under et stykke musik. Men jeg tænker, at hvis Michael lover at opdatere os, så lover vi at huske ham på at vinde, og huske ham på, at han skal fejre.
3: Selvfølgelig. Jeg tænker faktisk, det kommer helt af sig selv.
2: Det tror jeg også.
3: Hvis man vinder hovedpræmien.
2: Det tror jeg også.
3: Det kan også være, at man går fuldstændig i koma og bare sådan...
2: Jamen, og det er nok derfor, vi skal huske ham på, at han skal huske at fejre.
3: Michael, jeg har skrevet, at du vinder, så er alt godt.
2: På onsdag. Det kan godt være, at Folketinget åbner tirsdag, ikke? Men der er for Henrik noget, der er større, som åbner onsdag.
3: Hvad er det?
2: Vaffelhjørnet på Strandvejen i Hellerup.
3: Nej,
2: Henrik sig til.
3: Vaffelhjørnet på Strandvejen åbner.
2: Og der må jeg bare sige, at vi har ikke så meget andet på planen til onsdag, så den er god.
3: Jo, onsdag.
2: Ja. Fordi
3: Buster?
2: Buster, men det er fordi, Busters den strækkes nemlig over mange dage.
3: Nå.
2: Buster, han tager jo på Rold Storkro sammen med en kammerat fra onsdag til fredag.
3: Fedt.
2: Blandt andet undervejs i deres tur skal de besøge Region Vest.
3: Okay, det lyder fedt.
2: Det lyder mega fedt. Torsdag, der skriver, og det må jeg bare sige, det varmer jo en fyr, der har arbejdet på Fyn meget.
3: Hvad sker der?
2: Der er Brunsvigernes dag.
3: Torsdag er Brunsvigernes dag. Hvordan er det gået vores næse forbi? Hvor er det godt?
2: Ja, og hvis der er nogen, der ligger inde med brunsviger på torsdag.
3: I nærheden af Aarhus.
2: Så siger jeg ikke mere.
3: Nej.
2: Men man skal huske at fejre det.
3: Det skal man.
2: Forrygende spise.
3: Vigtig dag.
2: Dorte skal også torsdag. Der skal hun til foredrag med Anders Agger i Aalborg. Og det har Dorte glædet sig meget til, fordi der står endelig, kommer Anders Agger til Aalborg. Så jeg fornemmer, at Dorte hun har glædet sig meget til at høre Anders fortælle.
3: Agger i Aalborg.
2: Han er også en fin fyr.
3: Du må hilse ham, Dorte.
2: Ja, hilse ham for os. Vi møder ham jo sommetider på gangene.
3: Ja.
2: Trine har også noget.
3: Til torsdag.
2: Som strækker sig ind i lørdag. Torsdag, der bliver Trine 30 år. Kæmpe tillykke. Og så lørdag, der eksploderer det i en stor fest for venner fra ind- og udland.
3: Okay, ind- og udland.
2: Og når jeg siger kæmpe fest, så mener jeg, Louise, 80 personer kommer.
3: Nej, hvor vildt.
2: Og oplagt måske lige at få et stykke brunsviger, når de kommer.
3: 80 personer, Trine, 30 år. Hun er både på torsdag og lørdag.
2: Jepper. Torsdag også, der skriver Thomas. Mig og kæresten kører til Belgien på torsdag, hvor jeg om søndagen skal løbe maraton i Brygge. Derefter en velfortjent ferie plus en smuttur til Gent, hvor AGF spiller Conference League torsdag i uge 42.
3: Det var meget info.
2: Ja.
3: Jeg er nået til Thomas, og kæresten kører til Belgien, så er der noget med et maraton.
2: Maraton søndag. Og så tager han en fodboldtur, men det er inde i uge 42 først.
3: Okay.
2: Han skal se Gent.
3: Men så skriver jeg lige AGF Thomas maraton søndag.
2: Yes, præcis.
3: Okay.
2: Så er vi på fredagen.
3: Ja.
2: Det er sådan nogle af de der... her kommer lige sådan nogle af de korte, du ved, husker.
3: Ja.
2: Kirsten fra Greve. Vinterdæk.

0: på bilen klokken
1: 11. Åh, rigtigt. Det skal jeg også have bestilt tid til.
0: Tak for at minde os om det, Kirsten. Så er der Peter, der skal vaccineres mod influenza.
1: Ja,
0: og det er Peter. Det er Peter med D, så det kan også være Peder. Det er jo sådan lidt alt efter.
1: Vaccineres.
0: Og fredag også, Henrik fra Fjernslev. Jeg skal til møde med min rejsekonsulent kl. 13 fredag i Holstebro. Vi skal tale om min rejse til Japan næste år, og så skal vi smalltalk og hygge os. Det glæder jeg glæder mig meget til. Det kan jeg godt forstå.
1: Ja, det lyder fantastisk.
0: Det lyder helt fantastisk. Helt
1: konsulent i Holstebro. Og det var Japan.
0: Yes.
1: Tur til Japan.
0: Og så kan vi lige lukke det hele med lørdag.
1: Ja.
0: Louise fra Nykøbing Falster.
1: Ja.
0: På lørdag skal vi lidt forsinket fejre vores søns 6-års fødselsdag med familien. Det er helt sikkert en, der er helt sikkert en, som glæder sig til gaver. Og så skal der spises boller, chokoladekage med slik og lasagne til aftensmad.
1: 6-års fødselsdag fejres.
0: Skønt.
1: Ej, det er fantastisk.
0: Skønt. Ja, men det er helt fantastisk.
1: Hold så flag.
0: Ja, det er 100%. Jamen altså, ved du hvad, Louise, nu løb bedten også ud. Det passer jo egentlig meget godt.
1: Ja, nu kan vi ikke sige mere.
0: Nu kan vi ikke sige mere. Og altså, vi kan jo nok, måske kan vi nå at samle op på noget senere. Tusind tak for at skrive ind. Vi glæder os så meget til at følge med i jeres uge.
2: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Den hedder Animal og er fra Cat's Eye. Nu skal du få regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Nu vil Sønderborg Kommune genåbne en kunstgræsbane, der har været lukket siden sidste sommer, fordi støjen fra banen var for høj. Siden banen lukkede, er reglerne på området blevet lavet om, og nu er det op til kommunen selv at vurdere, hvornår et idrætsanlæg larmer for meget. I stedet for at opføre en støjmur på 4 meter, som kommunen først blev pålagt, så lægger kommunen op til at lave en støjmur på 2,4 meter. Og det falder slet ikke i god jord hos naboerne. Det siger Henrik Bielefeldt, der repræsenterer naboerne rundt om kunstgræsbanen, der ligger på Ringridervej i Sønderborg.
3: At kommunen nu vurderer, at der kun er brug for en 2,5 meter høj mur, eller 2,4 meter høj mur, som umiddelbart ikke har nogen reel påvirkning af støjen. Det er det, vi finder mest kritisabelt.
2: Asger Rumme Andersen, der er valgt for Enhedslisten, er formand for Natur, Klima og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune. Han kan sagtens forstå, at naboerne er bekymrede for støjen, og fortæller, at kommunen har sendt udkast til et påbud om den fremtidige brug af banen i høring, og at der også vil blive lyttet til naboernes bekymringer.
4: Det er der min klare forventning, at myndighedsafdelingen de sætter sig og kigger meget grundigt på de høringssvar, der kommer ind.
2: På Rømø er reguleringsjæger på jagt efter en sydamerikansk sumpbæver, der tilsyneladende har slået sig ned på øen. Sumpbæveren er dygtig til at grave, og derfor er de greve Michael Bundesen fra Havneby Kirkeby, de er lav bekymret. Vi er afhængige af digerne, så det går altså ikke, hvis den begynder at grave i dem og gør dem ustabile, siger han. Vi får tørt vejr i dag med lidt eller nogen sol. Senere bliver det skyet, og så kan der komme lidt regn af og til. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Og vinden den bliver let til frisk fra sydvest og vest ved Vadehavet op til hård vind.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Vi har kun et spørgsmål lige nu, og det er egentlig ret simpelt. Hvad motiverer egentlig dig til at gå på job? Er det penge, prestige, kollegaer? Finder du en eller anden større mening, et formål i dit job? Er det noget helt andet? Svar meget gerne, hvad motiverer egentlig dig til at gå på job, i en sms til 1212 eller via talebobben i det lyd.
1: Hvorfor spørger du, Louise?
0: Jamen, det gør jeg, Mads, fordi vi jo for nogle uger siden faldt over et citat fra Novo-direktør Mike Dustar, hvor han siger sådan her: jeg vil have, at vores ansatte er stolte, og jeg vil have, at de har en følelse af formål. De skal vide, hvorfor vi kommer på arbejde ud over lønnen, der kommer ind på vores bankkonto. Ja. Det sagde han i et interview med TV2. Og da jeg læste det her citat, så var jeg så... Jeg blev lidt provokeret, faktisk.
1: Gjorde det?
0: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Ja.
0: Sådan lidt, du ved... Okay, man skal være stolt, man skal have en følelse af formål, det må ikke bare være løn.
1: Nej.
0: Og så kan jeg godt blive sådan lidt... Hvorfor? Altså, er det ikke fint nok?
1: Jeg tror ikke bare, det er, fordi han gerne vil have nogle meget, meget dedikerede og glade medarbejdere, og medarbejdere, som ligesom kan se et større formål, de har måske også sådan en større arbejdsglæde.
0: Jo, men behøver man nødvendigvis finde et større formål i sit job for at være en dygtig medarbejder? Altså, skal der være en større mening? Skal det være et selvrealiseringsprojekt? Behøver det det?
1: Nej, det er ikke sikkert, det behøver det.
0: Nej,
1: det kan godt være, men det kan jo godt være, at de synes, det er godt lige præcis for deres virksomhed.
0: Jo, men det bliver lidt et krav, ikke?
1: Jo,
0: jeg vil have, og jeg vil have.
1: Ja, jeg vil have, jeg vil have.
0: Jamen, det er altså, og hvorfor er det ikke okay, at man går på job for at tjene penge til at betale sine regninger, og når man så er fri, så er man fri?
1: Ja.
0: Altså, du behøver ikke nødvendigvis skulle sådan finde en dybere mening med
1: så
0: det at gå på arbejde.
1: Så det der med, at for dig, så kan det være mening, jeg siger ikke, det er sådan, du har det, men sådan, det kan være mest muligt nok bare at få løn for, at man kan...
0: Du har job. Ligesom, du passer det.
1: Brug pengene til at betale sine regninger, og så kan man ellers bare...
0: Så kan du finde mening med livet alle mulige andre steder end uden for dit job, ikke?
1: Ja.
0: Men det fik jeg så til at tænke på det her med, hvad er det egentlig, der motiverer os hver især til at gå på arbejde? Byd endelig ind i en sms eller via talebobben i det her lyd. Er det lønnen? Er det dine kollegaer? Er det, brænder du sådan helt vildt for jobbet?
1: Det kan også være det der med, at der er nogen, der bare synes, det er godt nok dejligt at komme væk hjemmefra.
0: Det kan også
1: Det ved man jo ikke.
0: Men det kan også være personlig udvikling. Det kan være, at du udvikler dig helt vildt.
1: Det kan også være, at man får mange fede oplevelser med sit arbejde, som man ellers ikke ville have adgang til at kunne få.
0: Det kan også være det der med at være noget for andre. Altså, der kan jo være mange forskellige svar på det her spørgsmål. Men vi synes, det er interessant. Også fordi, jeg har lidt en teori om, at det der med at være medarbejder i dag, det er forbundet med mere end, nu siger jeg blot, eller bare jobbet, ikke? At vi har skabt et eller andet arbejdsmarked, der kræver sådan en dedikation, og du skal personligt udvikle dig, og altså større
1: der skal
0: mening.
1: Være sådan, der skal være et større formål, et mål med det at gå på arbejde, som er mere end bare at få en løncheck en gang om måned, eller hver 14. dag, eller hvornår man nu får
0: udbetalt. Ja, altså er der måske lidt en tendens til, at vi mere og mere er vores job, end at vi har et job?
1: Ja, det er meget interessant.
0: Det er meget interessant. Så skriv til os nu i talebob med det lyd, eller i en sms. Hvad motiverer egentlig dig til at gå på job?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i talebob.

0: Spørgsmålet til alle, der er samlet på B4 den her mandag formiddag, lyder: hvad motiverer dig til at gå på job? Er det bare et job, eller er det et personligt selvudviklingsprojekt? Martin har skrevet: jeg går kun på arbejde, fordi jeg har gæld. Hvis jeg kunne være fri, så stoppede jeg med at arbejde. Jeg ser faktisk arbejde som en byrde. Med venlig hilsen, Martin.
1: Joel Haviv, ledelseskonsulent, rådgiver og foredragsholder. Velkommen til formiddag på B4.
2: Godmorgen, tak.
1: Hvad motiverer dig, Joel, for at gå på arbejde?
2: Jeg kan rigtig godt lide at flytte virksomheden, skabe tydelige rammer og så arbejde med mennesker.
1: Så der er meget sådan i det der med, at der er en mening med arbejdet.
2: Ja, det synes jeg.
0: Du er medforfatter til bogen Arbejdslivets Dilemmaer, som du har skrevet sammen med professor Lene Tanggaard og psykolog Svend Brinkmann. Ja. Joel, hvilke dilemmaer er det, det skaber, når tendensen går mere og mere i retning af, at vi er vores job og ikke blot har et job?
2: Altså de sidste mange år, kan man sige, at der har været en meget, meget stor selvrealiseringsbølge, og virksomheden har krævet, så at sige, mere og mere af os. Vi skal kunne levere os på den emotionelle front, det vil sige, at vi skal bruge det hele selv, når vi er på arbejde. Altså vi skal involvere os rigtig, rigtig meget. Og der er selvfølgelig nogle store dilemmaer i det. Det ene er, at som jeres lytter sagde, nogen går på arbejde for at få betalt gælden ud, og så smutte i sommerhuset bagefter, og nogen går på arbejde for ligesom at udvikle sig selv. Men nogle af de dilemmaer, der er jo selvfølgelig graden af engagement, for eksempel. Ikke? Mm. Altså, der er jo nogen, som vi ved det med sygeplejerske og andre fag, som har et konkret ansvar for andre mennesker. Jamen, de har et større ansvar. De har en større tendens til at blive stresset og brænde mere ud hurtigere end os andre, der sidder på bag skærmen. For så vidt. Så der er nogle dilemmaer i det.
0: Men når du så hører Novo-chef Mike Dustar udtale, at hans ansatte, de skal altså være motiveret af andet end lønnen, når de går på job. Hvad tænker du så som ledelsesrådgiver? Er det klogt, eller er det, kan det også være et problem, at man siger sådan og kræver det?
2: Altså jeg tror faktisk, der er to ting i det, som Novo-direktøren siger. Jeg kan godt forstå, at han ønsker at tegne en tydelig retning i forhold til den strategiske opgave, de er på. That's it. Det skal virksomheder. Men jeg tror, at modellen, han valgte, ikke er så sund, fordi at måske skulle han åbne op for, at man kan diskutere vejene derhen. Mm. Altså at definere en performance-kultur, som, når jeg lytter til ham, stort set er en performance-logik med KPI'er. Mm. Det er ikke nødvendigvis at kigge ind i organisationen. Og når det er sagt, så har Novo altså ekstremt meget, mange kompetencer og stor faglighed derude. Og der synes jeg lidt, han misser en oplagt mulighed for at komme endnu tættere på dem og høre, hvordan de egentlig tænker, de skal nå det her sammen.
1: Men hvad skal en klog virksomhedsleder så sige for ligesom at tale til både de medarbejdere, som ser det her som meget noget, altså har den store mening med at gå på arbejde, ser det også som en selvrealisering eller en stor del af sig selv, og dem, som måske egentlig bare vil have lønchecken, så de kan afbetale deres gæld, og så ellers holde fri at tage i sommerhuset?
2: Jamen altså, vi skal tage som ledelse, som en ledelse, så skal vi netop navigere i det. Det er vilkårene. Vi er, altså, arbejdspladsen er det største fællesskab, vi er i, så der er folk med forskellige tilgange til at arbejde. Så lederen skal gøre det, som mange ledere faktisk gør. De skal starte den samtale. De må ikke gå på kompromis med strategien. Den skal vi levere på. Men vi skal diskutere endnu bedre, hvordan vejene er derhen. Og det betyder at lytte til de medarbejdere og tale med dem. Og den samtale skal i gang.
0: Ja, for hvad er egentlig de menneskelige konsekvenser, hvis vores chef kræver ild, stolthed, drive og personlig udvikling, og det bare slet ikke er det, vi hverken kan eller vil give til vores arbejdsplads? Det taler vi videre om lige om lidt. Nu skal vi lige have et musikalsk timeout.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: Det er lige præcis det, den hedder. Det er fra Christoffer, det er hans seneste nye store ballade.
1: Vi har lige nu selskab af Joel Haviv, der er ledelseskonsulent, rådgiver og foredragsholder, og en af forfatterne til bogen Arbejdslivets Dilemma. Joel, hvilke menneskelige konsekvenser har det egentlig, hvis vores chef kræver ild og stolthed og drive og personlig udvikling, og det bare slet ikke er det, vi hverken kan eller har lyst til at give til vores arbejdsplads?
2: Jamen altså, vi brænder ud. Altså, vi kan ikke navigere i det rum, som også bare er mellem kollegaer. Altså, vi ser det jo. Alle har jo været i et team, hvor den ene netop brænder for det hele og ved det hele, og måske ikke har børn og ikke skal ud og spille fodbold, og den anden vil rigtig gerne bare betale af på gælden. Og begge de to skal kunne rummes i det arbejdsfælde, eller det fællesskab, vi kalder arbejdslivet. Det er bare enormt vigtigt, det tror jeg.
1: Jamen, hvordan gør man det? Altså, hvordan får man så skabt et arbejdsmarked, hvor der er plads til begge dele? Eller er der allerede plads til det, tror du?
2: Altså, umiddelbart tror jeg, at der er plads til det, men jeg kan også godt se, når jeg er ude hos virksomheder, at det er en ledelsesopgave, og det er simpelthen en anden måde at gentænke den måde, vi arbejder sammen på. Omvendt kan du heller ikke have en stresskurve, der stiger så meget, så se, og så løbe rundt og sige, at vi skal bare arbejde endnu mere, og vi skal være endnu mere passionerede. Mm. Altså, det er to ting, der ikke hænger sammen. Så jeg synes, der er en stor opgave i for mange ledere, simpelthen at gå ind og begynde at sige, hvad betyder det at arbejde her hos os? Hvordan arbejder vi? Hvad betyder det at være kompetencer? Hvad er det for nogle livsfaser, vi for eksempel har? Mm. Der er jo rigtig, rigtig mange, som muligvis godt i et år vil kunne arbejde og elske at arbejde 20 timer og stadigvæk brænde for det, men de har en krise derhjemme, eller barnet er sygt, eller whatever. Ikke? Mm. Og det skal vi simpelthen være i stand til at kunne rumme endnu bedre, og i særdeleshed at diskutere som ledergruppe sammen med vores medarbejdere op mod den direktion, som siger, at vi skal levere på tal, hvilket er fint.
0: Vi har fået rigtig mange forskellige sms'er, Joel, fra lytterne. Der kommer lige et par eksempler her. Jeg går på arbejde, fordi jeg er nødt til det. Hvis jeg ikke gør, så kan jeg ikke have det liv, jeg har. Jeg har en kone og fire børn, skriver Mohammed. Og så er der fra Kim, som skriver, han er faldredder i øvrigt, og hvor jobbet er mere end løn. Jeg bærer stolt fuglen på brystet som faldredder, fordi jeg har stor glæde ved at kunne hjælpe andre, der har brug for min hjælp. Det er det, der motiverer mig. Med venlig hilsen, Kim fra Odense.
1: Men Joel, det er jo sådan to forskellige indgangsvinkler til et arbejdsmarked. Hvordan tror du, udviklingen går? Går den mere i retning af det her med, at vi er vores job, vi er stolte, vi er fanebærer for vores arbejdsplads? Eller kommer der flere og flere af os, der siger, prøv at jeg går på arbejde for at tjene nogle penge, meningen med livet finder jeg et andet sted?
2: Jeg tror umiddelbart ikke, at det går i den ene eller den anden retning. Vi skal huske, at det fællesskab, der hedder arbejdspladsen, det er mennesker. Og mennesker har forskellige ambitioner i forhold til, hvordan de ser deres arbejdsliv. Så der vil være masser af mennesker, som synes, at økonomien og det at gå på arbejde og brænde for det, det er en fantastisk motiverende faktor. Det giver dem en indre motivation. Det er fantastisk. Men jeg kan også godt se rigtig mange, som begynder at sige, at de er lige så motiveret, så at sige, for arbejdspladsen, og vil levere lige så høj grad på de ambitioner, som virksomheden har, og i lige så høj grad være en del af fællesskabet, men de vil bare gerne være færdig klokken 4 og hjem og lave holde til børnene til fodbold eller svømning eller være frivillige eller søge aktiviteter, der er meningsfulde for dem uden for arbejdspladsen. Og det skal vi altså 2026 kunne være i stand til at rumme. Når jeg taler med unge ledere for eksempel, så kan de se, at den struktur, der er for, at de kan bevæge sig op i hierarkiet, for eksempel, der er kun én måde at gøre det på. Det er flere timer. Det går jo ikke. Altså, så mister vi jo også en masse kompetencer. Så vi skal til at gentænke den ledelsesopgave, det er at få folk motiveret til at være på arbejdspladsen, men skal kunne rumme begge dele.
1: Joel Haviv, tak for at dele dine tanker med os her til formiddag.
2: Selv tak.
1: Og god arbejdsløst.
2: Også til dig.

0: Duffy med Mercy sender os frem til en radiovis. Klokken den er blevet 11.
1: Sikkerheden har ikke været god nok, når det er lykkedes uvedkommende at bryde ind i CPR-registret og skaffe sig adgang til blandt andet navne, adresser og CPR-numre på omkring 8,8 millioner personer. Sådan lyder det både fra den ansvarlige minister og fra flere eksperter. Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund siger sådan her.
2: Men det er en meget alvorlig hændelse. Det er alvorligt, at sikkerhedssetuppet omkring CPR ikke har været robust nok.
1: Indbruddet i registret er sket ved, at uvedkommende har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, og dermed har de skaffet sig adgang til de mange millioner oplysninger. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet Jens Myhre Petersen har aldrig set noget lignende.
3: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, det er der ingen tvivl om.
1: Og oplysningerne kan bruges til mange ting, fortæller han.
3: Man ville kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man ville kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort, som man kan vise rundt omkring. Så man kan bruge det. Det er jo rigtig effektivt, både til phishing og til identitetstyveri.
1: Digitaliseringsministeren opfordrer os alle til at være opmærksomme i den kommende tid. Personer med navne- og adressebeskyttelse er ikke berørt af databruddet. 2055 udlændinge er kommet et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere. Regeringen vil genfremsætte et lovforslag, der aldrig blev vedtaget i foråret på grund af folketingsvalget. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel ikke at vente på, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Regeringen har besluttet sig for at nu genfremsætte ved det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Og selvom partierne i regeringen nu er blevet enige efter måneders diskussion, så er diskussionen om udlændinge langt fra færdig, siger vores politiske analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
5: Det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab.
1: I morges blev en elg påkørt på Helsingørmotorvejen i Nordsjælland. Ifølge bilisten stod elgen pludselig få meter fra hendes bil, og både bilens forrude og bagrude blev knust, og taget på bilen blev krøllet. Kvinden er umiddelbart uskadt, men blev kørt til tjek på hospitalet. Elgen blev fundet død 100 meter fra bilen. Lidt er der nogen sol i de sydlige og østlige egne, eller skyet med lidt regn af og til, især i Jylland. Mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: Tyrsted.
1: Og vi havde jo lige før Radioavisen selskab af ledelseskonsulent, rådgiver og foredragsholder Joel Haviv. Fordi vi den her mandag formiddag taler om det der med, hvad er det egentlig, der motiverer os hver især til at gå på arbejde, når vi er på arbejde. Joels pointe var, at arbejdsmarkedet altså skal rumme alle. Både dem, der brænder helt vildt for jobbet og finder en mening i arbejdet, måske gerne vil lægge ekstra timer og vil avancere og så videre, men jo i særdeleshed også dem kollegaen, der går på job for at afdrage på gælden og finder mening i livet et helt andet sted.
2: Og så synes jeg, han havde en vigtig pointe. Det var, at det er op til ledelsen på arbejdspladserne at sørge for, at der er plads til alle, fordi arbejdsmarkedet skal være en rummelig størrelse, som kan rumme både dem, der vil rigtig meget med deres liv og karriere, og dem, der egentlig bare gerne vil være der for at kunne få løn, så de kan have den der leve det liv uden for arbejdet, som de gerne vil.
1: Ja, og de vil jo lige så meget med livet.
2: Ja,
1: det er bare
2: præcis.
1: Det er bare ikke arbejdet, der
2: og jeg synes, det var interessant, han sagde også det der med, at vi skal passe på med, at det ikke, at arbejdsmarkedet og virksomheden ikke bevæger sig et sted hen, hvor der kun er plads til alle dem, der vil rigtig, rigtig meget for arbejdspladsen.
1: Ja,
2: der skal
1: være
2: plads
1: ikke
2: til alle.
1: Være passioneret ud over det så vanligt.
2: Nej, og man kan jo godt vise passion bare ved at passe sit arbejde.
1: Præcis. Og være en super god kollega.
2: Præcis, altså, og en god medarbejder, der passer sine ting, men har et job, hvor man arbejder 37 timer, og så er det det.
1: Men hør lige her, ikke? Nu lagde jeg jo for land med at sige, at jeg var faldet over en jobannonce.
2: Ja.
1: Det er en stilling det er til et gartnerelev-stilling.
2: Ja.
1: Ønskelisten, der står vores ønskeliste, står der i jobopslaget. Du brænder for gartnerfaget. Mm. Du har lyst til at lære og udvikle dig. Du trives i en aktiv, varieret hverdag. Du arbejder som og tager ansvar. Du er positiv, omstillingsparat, klar på nye opgaver. Du kan lide at arbejde sammen med andre og bidrage til fællesskabet.
2: Det går mange flueben, man skal
1: det
2: kunne sætte, hva'?
1: Det er mange ting, man skal leve op til. Og det er jo det, der er lidt interessant og også fascinerende, at er det ikke okay, at nu 2026 siger, prøv at jeg går på arbejde for at tjene min løn, så jeg kan leve det liv, jeg gerne vil med min familie eller bare mig. Det er sådan set ligegyldigt. Men jeg har altså ikke en eller anden ambition om, at jeg nødvendigvis skal lære helt ved nyt og udvikle mig som menneske og så videre. Jeg vil bare gerne have min løn.
2: Præcis. Vi kigger meget mere på også, hvad der motiverer jer i forhold til at gå på arbejde. Vi tager nemlig et smut ned i indbakken om et øjeblik.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Jeg arbejder i Københavns Lufthavn i Security. Jeg elsker at gå på arbejde og har altid gjort det. For 2 år siden startede jeg i Security, hvilket er et superjob. Grunden til, at jeg går på arbejde, er selvfølgelig lønnen, men mine kolleger er de bedste. Vi er cirka 500, og hver og en er noget specielt. En sidegevinst er, at være med til, at passagererne kommer godt og sikkert afsted på deres arbejde, sådan skriver Christian altså.
1: Ja, det er jo en tid, hvor Mike Dustafa Novo har sagt, at Novos medarbejdere, de skal være motiveret af andet end lønnen. Og derfor har vi spurgt, hvad motiverer egentlig dig til at gå på job? Og det er der virkelig mange af jer, der har svaret på, så kæmpe tak for det. Emilie skriver sådan her ind fra det nordjyske. Jeg arbejder med frivillige soldater i hjemmeværnet, så det, der hiver mig på arbejde hver dag, er, at jeg ved, at det er ildsjæle, motiverede og virkelig dygtige soldater, jeg møder ind til og skal arbejde med. Ja, det, der må man sige... Ja. Der er det jo en passion,
0: præcis,
1: der driver værket.
0: Ja, og man kan sige, at nogle af dem, der måske... Altså, hvis Emilie har en passion, der møder hun jo andre mennesker, der har fuldstændig den samme passion. Og så bliver det jo bare et mega fedt arbejdsmiljø, ikke?
1: Jo. Dennis B. fra Merløse skriver også.
0: Jeg arbejder med jordrensning, så man kan sige, at vi efterlader jorden, altså hele jorden, renere, end da vi overtog den. Det må man da sige at være motivation i sig selv.
1: Ja, helt enig, Dennis. Henrik, han skriver kort og godt. Kun penge, udopstegn. Jeg arbejder for at leve. Jeg lever ikke for at arbejde.
0: Nej, det er en god, det er en klassisk sætning, den der.
1: Jamen, det er det. Det er det, men jeg kan godt nogle gange have indtrykket af, at der er mange, der har det omvendt.
0: Ja.
1: Møffe skriver, jeg har kun haft ét job, hvor lønnen var fløjtende ligegyldig. Jeg havde 2 fantastiske chefer og en masse dejlige kollegaer, som gjorde, det var så skønt at stå som dørmand på et diskotek i Aarhus. Jeg savner den tid hver eneste dag. Desværre har en arbejdsulykke på mit andet arbejde sat en stopper for det.
0: Ej, det var ærgerligt.
1: Ja, det er trist. Men det er jo meget interessant, det der med, her var lønnen fuldstændig
0: ligegyldig. Ja, fordi det var alt det, der var omkring arbejdet, der var fedt.
1: Pia har skrevet en længere besked til os. Hun skriver, jeg fik mit drømmejob for 9 år siden. Jeg følte virkelig, jeg var mit job. De første 3-4 år. Jeg nød hver eneste dag med mit team. Så begyndte ledelsen at få ambitioner på mine vegne og drive mig rundt og opad, fordi man mente, jeg skulle videre, og jeg var god, og jeg blev smiret og sagde ja til noget af det. Og langsomt så blev jeg trukket væk fra det, der motiverede mig.
0: Da jeg forsøgte at holde fast i det, der gjorde mig glad, så blev jeg desværre ikke mødt positivt. Efter nøje overvejelser valgte jeg tidligere i år at sige op uden et andet job på hånden. Det var hårdt, for hvem var jeg så, når jeg ikke havde mit arbejde og den lederrolle, jeg identificerede mig med? De sidste 6 måneder har jeg fundet ud af, at jeg er så meget mere i mit arbejde. Jeg er noget i mig selv. Jeg kan sove om natten. Jeg er mere rolig. Jeg elsker stadig at lære nyt. Jeg lige startet på nyt job, fordi der skal jo penge til for at kunne leve, og jobbet er spændende, men jeg ser ikke længere et job som identitetsdefinerende.
1: Ej, det er meget interessant.
0: Meget interessant besked.
1: Pia har ligesom været igennem en... Ej, nu bliver det meget djøfagtigt. En rejse. men det der med, når der så er nogen på dine vegne, der har ambitioner, du skal det her, du vil gerne, og i virkeligheden så trives Pia måske bedre der, hvor hun startede.
0: Og man kan jo ikke fortænke Pia i at blive smiret af det, eller tænke, at det er en god idé, og hun har helt sikkert også synes, at det var spændende. Men det der med, at hun er blevet flyttet væk fra det, der har motiveret hende, det der har gjort det fedt at gå på arbejde.
1: Og det kan man nogle gange finde ud af for sent, ikke?
0: Jo, og det var også noget af det, Joel her var inde på, ikke? Altså, man skal jo holde fast i det, der motiverer en
1: for at arbejde. Ja, og det er okay, at det er lønnen, der motiverer
0: mig. Ja, hvis det er det, der er, hvis det er det, eller nogle bestemte arbejdsopgaver, eller hvad det nu kan være.
1: Karsten har også skrevet, jeg er autist og bruger mit job som buschauffør til at træne og vedligeholde mine sociale kompetencer, som ellers ville ryge fløjten, hvis jeg ikke dagligt tvang mig selv til at skulle forholde mig til fremmede menneskers behov og ønsker sig.
0: Der har jobbet jo en større mening.
1: Der har jobbet en større mening. Om lidt, der ringer vi til IT Rasmus.
0: Ja, når Rasmus fra IT.
1: Ja, Rasmus fra IT. Vi spørger, hvad det egentlig er, der motiverer ham.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR.

så er der frokostdong fra Morten A.K.A. DJ Futte fra Næstved. En simpel klap sammen med leverståhej, leverpostej, mellem hjemmebragt rugbrød, dertil et snack gulerødder indtaget i bilen i Roskilde, mellem to sager. Velbekomme, Morten.

0: Susanne fra Grindsted har skrevet, om 14 dage, så slutter min barsel efter et år. Mit andet barn inden for 3 år, og jeg skal tilbage på arbejde. Før jeg fik børn, var min motivation at gøre karriere, arbejde meget og gøre det rigtig godt. Efter jeg har fået børn, så har mine prioriteter ændret sig. Jeg vil stadig gøre mit bedste, men der er et liv uden for mit arbejde, som jeg synes er vigtigere, og som jeg vil prioritere højere.
1: Dagens simple spørgsmål er, hvad motiverer dig til at gå på job? God formiddag, Rasmus.
2: Goddag, goddag.
1: Og tak, fordi vi lige må forstyrre dig på arbejdet. Du arbejder med IT hos Netcompany i Nordjylland. Og det er du bare rigtig, rigtig, rigtig godt tilfreds med. Hvorfor er det bare et godt job, du har?
2: Det er, fordi jeg bliver udfordret stort set hver dag. Jeg tilbyder to projekter. Et, hvor jeg har lyst til at kalde det en seniorrolle, og en anden, hvor jeg bliver introduceret til nye teknologier hver dag. Så ja, det giver stor motivation.
0: Så det er sådan meget det faglige, der ligger i arbejdet, der gør det til et fedt job, Rasmus?
2: Det er det, ja. Det der med, at man rent faktisk skal ind og bruge hovedet, når man sådan skal i gang og kommer træt hjem, og ja, selvfølgelig træt i hovedet, men ja, rent faktisk bliver udfordret og fremme sig selv, det er absolut en stor motivation for mig.
1: Men Rasmus, har du fri, når du er fri? Eller tænker du så stadig i arbejde?
2: Ja, det kommer selvfølgelig an på dagen, men jo, jeg er meget på den her med, at du, når du arbejder dine 40 timer om ugen, så cutter du af, så smider du telefonen væk, og så tager du ellers bare det, du skal i fritiden. Men jo, der er selvfølgelig nogle dage, hvor man lige bliver nødt til at give en lille kvarter eller en halv time ekstra, fordi det er jo bare sådan, det er. Produktionen skal jo køre.
1: Har du kollegaer, Rasmus, for hvem, altså det der med at gå på arbejde, det er at få en løn hver måned, og de yder selvfølgelig en indsats og gør det, de skal, men ikke mere. Altså, er der plads til det hos jer?
2: Det vil jeg sige, der er. Altså, så længe man gør sit gode stykke arbejde, så er der jo ikke mere end det. Altså, de respekterer jo ligesom, at vi ikke alle sammen går hjem hver eneste dag og studerer videre på hver eneste IT-uddannelse, man kan og fremme sig konstant. Selvom selvfølgelig, det er jo selvfølgelig en rådgivning, vi får for dem, at hey, hvis du gerne vil fremme dig, jamen, så kan du lige læse et hurtigt certifikat, eller lige gøre det her ekstra her, når du har fritid. Men selvfølgelig, der er mange, der har børn. Jeg går selv og renoverer, ikke har børn. Så jeg har altså ikke lige de der ekstra 3-4 timer i eftermiddagen på at fremme mig der.
0: Rasmus, du skriver i din sms til os, at det er vigtigt for dig at blive udfordret fagligt. Altså, det er faktisk en topprioritet, ellers så taber du gejsten. Hvorfor er det så vigtigt for dig, det der med, at der er de der faglige udfordringer, og at du ikke bare sådan kan sige, nu er jeg her, og det er ligesom der, jeg er nu, og det er fint nok?
2: Jamen, det er, fordi jeg plejer at sidde i servicedesken. Altså, ja, det er fint nok at skulle genstarte en computer sådan 3-4 gange om dagen for en person. Men det bliver altså sådan lidt kedeligt efter sådan cirka 2-3-4 år. Og det er typisk der, hvor gejsten begynder at falde ud, fordi nu har du genstartet den så mange gange, og så efter et år, så okay, hvordan kan jeg genstarte den bedre? Og så, jamen til sidst, så kan man ikke rigtig få mere ud af det, og så ender man bare i, at ja, det bliver sgu lidt kedeligt, jeg gider ikke trykke på den knap mere, nu vil jeg gerne til at prøve noget nyt.
1: Hvad med lønnen? Altså, hvis nu vi forestiller os, altså vi har godt nok lavet en aftale med Michael om, at det er ham, der vinder hovedpræmien i Eurojackpot
0: i morgen. Kan det ikke godt være to, der vinder?
1: Men hvis nu du vinder, vil du så beholde dit arbejde, eller vil du så sige, nej, så nu så renoverer jeg?
2: Ja, altså, det kommer selvfølgelig an på, hvor mange millioner kommer. Jo, jeg tror stadigvæk, at jeg vil beholde det arbejde. Fordi det der med, at man rent faktisk bliver hjulpet i gang med at sige, at vi vil sætte på et projekt og sige, det er det her mål her, vi skal nå. Kæft for fedt. Super, vi kører. Fordi det er sgu ikke altid, jeg har selv motivationen til at gå 100% i gang. Jeg har jo selvfølgelig selv nogle IT-projekter derhjemme. Men nogle gange, så samler det lidt ekstra støv. Så det der med at have nogen, der rent faktisk lige sparker ind lige lidt ekstra og siger, hey, ved du hvad, vi skal lige gøre det her. Der er det her, vi skal gøre bedre. Der er det her, vi skal fremme. Ved du hvad, vi kører. Hvor fedt. Vi tager den.
0: Rasmus, tusind tak for at være med.
2: Det var det så lidt.
1: Og tilbage til arbejdet.
0: Ja, og god arbejdsløst med arbejde hos Netcompany, din egen IT-projekter derhjemme, og ikke mindst renoveringsprojektet.
2: Tak for det. Ja.
1: Martin har skrevet en lang og reflekteret besked om, hvor han skriver, at det er et sjovt tidspunkt, I stiller det her spørgsmål, fordi jeg er jo en blandt mange mennesker, som arbejder i det erhverv, som jeg mener er det mest passionerede og flittige erhverv, nemlig landbruget. Mm. Og netop i en tid, hvor landbruget får skylden for alt dårligt i det her land, så må jeg indrømme, at motivationen er dalende. Vi står op hver dag, tidligere end mange andre mennesker, og kæmper hver dag for at brødføde hele verden. Engagementet i landbruget mener jeg er større end i alle andre erhverv, fordi der er så meget kultur for et erhverv, der har været her altid. At lave mad til mennesker må være på højde med at være præst og ekstremt meningsfuldt, men motivationen daler, når der er så få, der kan se mening med, at vi driver landbrug i Danmark.

0: skriver Martin.
1: Tusind tak for at dele alle jeres erfaringer til det at gå på arbejde. Hvor er det dog fedt, at vi alle sammen er vidt forskellige, har vidt forskellige motivationer for at bevæge os ud på arbejdsmarkedet.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Når uvedkommende har skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-numre på 8,8 millioner registrerede borgere via det centrale personregister CPR, så er det med at være ekstra opmærksom den kommende tid. Det siger blandt andre forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne. Og hos AL Sydbank, hvor Malene Morsing er direktør for antisvindelafdelingen, så er der gode råd at hente.
3: Vi skal være skeptiske over for uventede kontakter via telefon, sms eller e-mails fra personer eller afsender, der beder om personlige oplysninger, som for eksempel bankkontonummer, kortoplysninger eller oplysninger om MitID.
2: Det er oplysninger om både nylevende og herboende danskere, men også døde og borgere, der er flyttet til udlandet, som er ramt af lækket. Og netop MitID skal du være meget opmærksom på, når du bruger, siger Malene Morsing.
3: Og man skal aldrig godkende noget med MitID, man ikke selv har igangsat. Og man skal læse teksten i MitID-billedet, hvor det fremgår, hvad man godkender. Og tjek, om det, du godkender, svarer til det, du har til hensigt at godkende.
2: Og du kan læse mere om lækket og finde god råd på dr.dk. Til en oktoberfest i Hviding i weekenden var der en ung mand, der tilsyneladende havde lidt andet for en fest. For ved 20-tiden lørdag aften blev en 19-årig mand fra Tønder Kommune anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelse. Det skriver Syd- og Sønderlands Politi i en pressemeddelelse. Den 19-årige blev, indtil politiet kom frem, tilbageholdt af vagter ved oktoberfesten, efter at have filmet op under en af festdeltagernes kjole. Tørt vejr med lidt eller nogen sol i dag, senere skyde, og der kan også komme lidt regn af og til. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver let til frisk fra sydvest og vest. Ved Vadehavet efterhånden op til hård vind.
4: Du lytter
1: til Formiddag på 4.

0: Mads Tyrsted.
1: Fik du set noget fodbold i går?
2: Det gjorde jeg da.
1: Landskamp?
2: Ja da.
1: Wales mod Danmark?
2: Den så jeg.
1: Hvordan synes du, det gik?
2: Jamen, det var fint nok. Altså,
1: det var da fint nok.
2: Nå, men 1-0 og 3 point og ingen mål lukket ind. Og det var da, jeg synes, det var da i orden.
1: Altså jeg synes... Nu vil jeg vil godt lige have lov at afsløre. Jeg så kun første halvleg. Eller faktisk 40 minutter af første halvleg, fordi jo. Jeg var nødt til at gå i seng.
2: Ja, nå.
1: Men jeg synes også, de spillede rigtig godt.
2: Ja, det er jo ganske udmærket.
1: Hvorfor er ganske udmærket?
2: Jeg synes, første halvleg var... Det var fint.
1: De spillede da virkelig godt.
2: Det var bedre i anden halvleg.
1: Ja, den så jo så ikke.
2: Nej, altså der havde de jo store chancer, inden Rasmus Højlund så scorede på Strasbourg.
1: Men noget, jeg undrede mig over,
2: ja.
1: Det var, at der blev sådan, der var jo nærmest sådan krisestemning. Da Pierre Emil Højbjerg udgår.
2: Han blev skadet, da han sparker Jørgen.
1: Altså, nu siger vi skadet. Fik han ikke en krampe?
2: Nej, det håber jeg ikke, han gjorde efter 12 minutter.
1: Jamen, jeg synes... Nå.
2: Jeg tror ikke, han fik sådan en lille forstrækning.
1: Jo. Jeg
2: er ikke læge, selvfølgelig, altså, men det ville være mit gæt.
1: Ja, men det var ligesom om, at så var sådan, nej. Hvad gør vi nu?
2: Ja.
1: Og det kan godt være, at jeg fuldstændig har misforstået spillet. Men gør man ikke det, at man så sætter en anden en ind?
2: Jo.
1: Og at det, kan det ikke være lige så godt?
2: Altså, man kan jo sige, at Pierre Emil Højbjerg gjorde jo noget, der var meget uvant, da han der efter Norgeskampen, altså den første i den her landskampsperiode, talte om den der elefant i rummet.
1: Ja, han går i rette med landstræneren.
2: Ja, men han sagde jo i hvert fald, at alle kunne jo se, at det ikke fungerede med ham og Morten Juhlmann på midtbanen sammen. Men nu fik vi jo faktisk set et landshold med kun den ene af dem. Det var så Morten Juhlmann, fordi Højbjerg han gik ud.
1: Hvem blev anført?
2: Det gjorde Joachim Andersen.
1: Ja. Der vil jeg jo
2: Det tror jeg er noget med anciennitet.
1: Okay, ja. Fordi jeg synes jo, hvis vi skal have en ny anfører på tidspunkt.
2: Ja.
1: Jeg synes, det skal være Gustav Isaksen.
2: Du er på Isaksen?
1: Ja, jeg synes, han er for mig. Det skal ikke misforstås, jeg elsker jo Golden Retriever. Men han er sådan en... Han er fodboldspiller, altså Golden Retriever på fodboldbanen. Han er fuldstændig stabil. Han er bannerfører. Han brokker sig ikke. Jeg synes, han spiller så godt.
2: Han kan godt lide at løbe.
1: Ja. Han tager
2: hver gang bolden kommer, så løber han.
1: Præcis.
2: Men det var meget fedt.
1: Jeg synes, han er god. Ja. Jeg synes også, han var god igen i går.
2: Ja, det var han også. Jeg synes, Rasmus Højlund var god igen. Han har faktisk været god i alle kampene, de har spillet.
1: Men han har lidt brug for Rasmus Højlund.
2: Det gode ved Rasmus Højlund, det er, han elsker simpelthen landsholdet.
1: Ja, og det er dejligt.
2: Ja, det er dejligt.
1: Men så er der kommet nye til.
2: Ja.
1: Oliver Provsgaard, ham har jeg aldrig set før.
2: Sindssygt sød fyr. Helt. Ham har jeg snakket med mange gange, dengang han spillede i Vejle.
1: Ja.
2: Han er nede for Bredballe, det er ikke langt for mig. Ja, meget
1: god fyr.
2: God fyr.
1: Jeg lavede noget rigtig pinligt i går, mens vi ser kampen. Og det er fordi, jeg synes altid, det er meget forvirrende, når modstanderen spiller i rødt.
2: Ja.
1: Fordi det synes jeg jo er Danmark, der spiller i rødt.
2: Naturligvis.
1: På et tidspunkt, så er der, at der bliver zoomet ind på en spiller, og jeg siger til min kæreste, nej, hvem er nu det?
2: Ham har du aldrig set før.
1: Ham har jeg da aldrig set før på landsholdet. Og så siger han, jamen det er jo fordi, han er valiser. Nå, og det er jo godt nok lige 12 minutter ind i kampen at finde ud af,
2: lad så bare sige, du er da undskyld. Altså, inden kampen mod Wales, der var der jo 12 spillere, som var blevet udtaget til landsholdet, men som enten ikke var kommet, fordi de var blevet eller var skadet inden landsholdssamlingen begyndte, eller blev skadet undervejs. Så altså, du er da lovligt undskyld over, når 11 mand, der har forladt, og så lige Højbjerg som den 12. der blev skadet.
1: Men den nye spiller, det var en valisisk spiller, kunne jeg ret hurtigt...
2: Var det en, du tænker, at det kunne være fint nok, hvis vi kom nationaliseret?
1: Jeg synes ikke, jeg kender ham ikke godt nok til at sige det. Jeg synes, vi har et godt hold, og jeg må sige, nu har vi talt meget om følelserne for herrelandsholdet. Mads, er vi tilbage?
2: Vi kan i hvert fald sige, at vi har spillet til par i det her. Vi har fået 6 point i de to kampe mod Wales, som vi gerne skulle vinde. Nu vælter Portugal på udebane i november, og så efterfølgende Norge på hjemmebane. Og Danmark har der stadigvæk chance for at kunne blive nummer 2 i den der Nations League-pulje. Eller som minimum nummer 3, så vi er på topseedet til EM. Så det er vel okay?
1: Jeg synes, vi går efter den anden plads.
2: Ja, vi skal da 100% gå efter den anden plads. Vi har også hævn til gode over for Norge.
1: Nå ja.
0: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Er vi egentlig på vej mod snart at have nummer nok til, at vi skal starte en volume 3 af Greatest Glemte Hits?
3: Det tror jeg, vi er.
2: Passer det egentlig ikke også meget godt at ligesom sætte en skæring her efter uge 41, så går vi på ferie, og så går vi i gang med volume 3, når vi er tilbage i uge 43.
3: Det er en god idé.
2: Er det ikke det?
3: Jo, det synes jeg faktisk er en rigtig god, fordi det er en lang liste efterhånden.
2: Men den er undtagen lynme god.
3: Ja, det er jo måske den bedste
2: Greatest Glemte Hits. Du kan godt slette måske.
3: Det er den bedste compilation-plade nogensinde,
2: præcis,
3: vi har fået lavet. Fordi vi har jo alt fra Peter Andre til Mr. Big.
2: Calvin Harris, Lighthouse Family.
3: Vi har Alanis Morissette.
2: Celine Dion.
3: Sko Torp.
2: Michael Ernst Rock.
3: Det brune punktum.
2: Ja, men vi kunne blive ved.
3: Ja, og det gør vi jo sådan set også. Fordi det er mandag, og vi har brug for et skud god energi. Og det gør vi jo altid her i programmet om mandag med en greatest glemt hit.
2: Ja.
3: Altså et hit, der virkelig bare fortjener at komme ud og leve igen. I sidste uge, der smed jeg jo en kæmpe banger.
2: Der var det dig og Carsten, der havde valgt.
3: Ja, på albumet. Det er så godt, det
2: her. Og du var i tvivl om, Carsten var med dig. Men det var Carsten.
3: Ja, og det er simpelthen så godt, det her.
2: Det er
3: E17, Stay Another Day fra 1994. Albumet hed Steam, og det... Jeg vil faktisk sige, jo flere gange jeg hører det, jo mere glad bliver jeg for mit valg.
2: Du var jo strøget direkte i Fona for at købe den plade der.
3: Ja, det var jeg.
2: Var faktisk gået på jagt efter en Fona-pose.
3: Ja.
2: Vi kan godt købe en Fona-pose brugt.
3: Det skal vi.
2: Ja, det skal vi.
3: Den skal op og hænge herinde.
2: Det skal den nemlig. Det synes jeg ville være fedt.
3: Men Mads, hvad skal i din Fona-pose?
2: Ja, men det var så svært i dag. Jeg ville gerne finde noget, der mindede mig om min sådan sene barndom.
3: Åh, hyggeligt.
2: Ja. Og der var indbegrebet...
3: Er vi i 90'erne nu?
2: Vi er i slut 90'erne.
3: Okay.
2: Og indbegrebet af min sene barndom, det har været... de der, det hedder de ikke mere, nu hedder de FC et eller andet årstal, men FIFA-spillene, computerspillene.
3: Ja, ja.
2: Ja, ja. Og der var det første nummer, der kom op, det var den her. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. Det er Fatboy Slim.
3: Ja.
2: Funk Soul Brother. Eller det hedder den jo ikke. Det hedder Rockefeller Skank hedder den, ikke?
3: Man ser den ikke. Den hører man ikke så tit.
2: Nej, den hører man ikke så tit. Men, og den var titelnummeret til FIFA-pladen i 99. Men så var det, jeg kom til at tænke på...
3: Altså, når du siger FIFA-pladen...
2: Eller,
3: FIFA,
2: eller soundtracket til FIFA-spillet.
3: Det er vildt, der var et soundtrack.
2: Der var et soundtrack med mange numre. Men det, der så var, det var, at så kom jeg til at tænke over det. Nej, det var ikke det første FIFA-spil, der vakte min glæde. Og den første titelsang, jeg kan huske, det var den her.
3: Ja, okay.
2: Det er blø.
3: Det er også godt.
2: Det er song 2. Den er nemlig også god. Og ved du hvad? Det var
3: Mads,
2: så...
3: det er det bedste musik, du har valgt indtil nu.
2: Tak skal du have, Louise. Ej, hvor lækkert.
3: Det synes jeg. Kæmpe cadeau.
2: Og stor ros til producer Simon. For jeg
3: ved ikke, hvad Carsten siger.
2: Men... Simon kan bekræfte, at jeg var i så stort et dilemma, at jeg måtte spørge en ven om hjælp.
3: Jamen, jeg er spændt på, hvad Carsten siger til den her. Jeg synes, den er god.
2: Men den er god.
3: Nå, så den skal simpelthen på?
2: Den skal simpelthen bare på, ja.
3: Hvor er det fantastisk.
2: Ja, og den er, jamen, og den er ikke ret lang.
3: Nej, den er for kort.
4: Ja, kan vi få mere FIFA-musik på den plade?
2: No problem.
3: Det bliver et nej.
4: Keen, nothing in my way.
2: Ja, jeg elsker Keen! Ja! Skidegod idé, Simon. Nå, skal vi ikke bare starte med at bare høre blø så?
3: Jo, lad os.
2: Ja, vi får blø her, song 2.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Carsten har skrevet til dig, Mads.
3: Nå, ja.
2: Efter du valgte Blur som dit greatest glemte hit.
3: Ja.
2: Carsten skriver, jeg springer lige over den her uge. Jeg glæder mig i stedet til det Louises tur.
3: Jamen, det er helt i orden, Carsten. Men jeg kunne jo godt tænke mig at lige bringe en efterlysning.
2: Ja.
3: Jeg kunne godt drømme om en hype man or woman.
2: Ja. Det er ligesom eller, altså en, der
3: eller
2: er din.
3: Carsten.
2: Ja. Ja, en, der bare synes, du en, har den bedste
3: jamen, du ved, en, der bare lige sådan skriver, ja, fedt nummer, man. Altså, ja. Når jeg har valgt noget.
2: Ja,
3: det tror det jeg, kunne jeg godt være, forstå. Det kunne være godt for balancen i programmet, ja. Tror jeg.
2: Så vi søger en, der har samme musiksmag som dig.
3: Ja, tak.
2: Og som siger, Mads, godt valg.
3: Præcis.
2: Ja.
3: Det kunne være fedt.
2: Du har en meget blandet musiksmag.
3: Jeg har en meget blandet musiksmag, ja.
2: Jeg søger jo altid tilbage til 90'erne, finder noget godt der fra hylden, og bum, så kører det.
3: Og det er jo, der er Carsten jo bare med.
2: Ja,
3: I må have samme pladesamling, tror jeg.
2: Jamen, det tror jeg også, vi har. Det er helt fantastisk.
3: Så, men der er den eftersøgning her med sendt videre.
2: Vi stod faktisk lige lige googlet,
3: ja.
2: Fordi vi skulle finde ud af, hvad er puljen i Eurojackpot den her uge?
3: Ja.
2: Fandt du ud af det?
3: Ja, ja. Altså første præmie puljen, altså i morgen, tirsdag, 750 millioner.
2: Ah, det er også en slags penge, hva'?
3: Det er det.
2: Nu har vi jo talt meget om den her formiddag, hvad der ligesom motiverer os til at gå på arbejde.
3: Mm.
2: Hvis nu det mod forventning ikke er Michael, der napper de 750 ja. Millioner i morgen, men dig.
3: Ja. Yes.
2: Vil du stoppe med arbejde?
3: Det er ikke sikkert. Men
2: kunne du undvære mig?
3: Nej, men det er jo nemlig det.
2: Og det er jo det.
3: Jeg vil nok ikke stoppe med at arbejde, men jeg vil nok arbejde på en anden måde.
2: Mm. Tror du, Brian Riemer vil stoppe med arbejde som landstræner?
3: Nej.
2: Mm.
3: Det tror jeg ikke.
2: Nej.
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Brian elsker fodbold så meget, han vil fortsætte.
2: Ja.
3: Vil du, men hvis han nu stoppede, var det så dig, du har taget sådan en flot trenchcoat på, minder mig
2: nå,
3: på en
2: anden om
3: måde.
2: Nå, om jeg skulle
3: sådan,
2: træde
3: ja,
2: i...
3: Altså, du har jo sådan en uniform fra 90'erne og 00'ernes engelske managers. Nej.
2: Jeg er ikke... Det ligger ikke i kortene for mig.
3: Nej.
2: At skulle være landstræner for hverken det ene eller det andet.
3: Hvad vil du gøre, hvis du vandt 750 millioner?
2: Jeg tror, jeg vil arbejde mindre.
3: Ja.
2: Men jeg ville helt sikkert fortsætte med arbejde, for jeg vil godt lide mit arbejde.
3: Det er, fordi du ikke kun vil være Carstens sms'er.
2: Apropos Carsten, må jeg bare lige sige til dig. Jeg tror, du har fundet din hype, man.
3: Er det rigtigt?
2: Kasper fra Aalborg skriver, Mads, kongenummer.
3: Sådan, Kasper.
2: Ej, hvor er det godt.
3: Var det godt, Kasper?
2: Ej, jeg kan se mærke, at Mads, du bliver meget, så glad.
3: Ja, men jeg kan mærke, Kasper og jeg... Altså,
2: der er en mere. Kære Mads, 8 ud af 10 gange er din sang, en jeg ville vælge, så du har støtter derude.
3: Ja.
2: Du er Anna.
3: Ja, jeg har både en hype man og en hype woman.
2: Okay, nu kan jeg mærke, nu skal jeg have flere på mit hold.
3: Yes, hvor er det godt, det her. Ja, de har potentiale. Ej, hvor dejligt. Tak skal I have, Kasper og Anna. Kæmpe altså, flyvende hjerter.
2: Ja, tusind tak for en dejlig mandag formiddag. Vi høres ved i

0: Et stort sikkerhedsbrud har ramt det danske CPR-register. Hacker har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner personnumre, navne og adresser. Misbruget stod på i 10 dage, før det blev opdaget.
1: Jeg synes, det er lidt rystende faktisk. Det er pisseirriterende, at folk får nogle oplysninger, som de ikke har lovlig adgang til.
0: Over 2.000 udlændinge kommer nu et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere, efter at de har ventet forgæves i månedsvis, selvom de faktisk var blevet godkendt. For nu vil regeringen alligevel gøre det muligt, så det vækker begejstring.
2: De er så glade for at høre. Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
0: Efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked, ja, så har regeringen i dag kastet håndklædet i ringen og udskrevet valg i utide. Kom med til Spanien sidst i den her middagsradiovis. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Et af de største offentlige registre har altså været udsat for et alvorligt misbrug. Uvedkommende har skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner personer i det centrale personregister. Gennem ca. 10 dage i september der fik ukendte gerningsmænd altså adgang til de oplysninger ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i systemet. Og på gaden i Aarhus, ja, var der både en blanding af bekymring og chok i formiddag.
3: Jeg synes, at det er ærgerligt, at der er nogen, der får fat i information, de ikke skal have, og det går da helt sikkert op for nogen, at vi skal være mere sikre og gå op i vores sikkerhed til dagligt, men hvis det er ikke noget, der berører mig i min hverdag, er det ikke noget, jeg bemærker, så hvis ikke det bliver brugt til noget, så er jeg lidt ligeglad. Det gør mig ikke så meget, så længe jeg ikke bemærker det.
4: Gør det dig bekymret i forhold til, om du kan blive udsat for noget?
1: Altså, jeg er nok mere skeptisk over for henvendelser udefra, og vil nok tænke mig om ekstra gang, og det gør et eller andet. Så.
0: Lød det her fra Frederik Gregersen og Peter Mathiasen. CPR-systemet rummer godt og vel 11 millioner registrerede borgere. Det er både nulevende og døde, og så også borgere, der er flyttet til udlandet. Og nu er vi dig med, Jan Kaastrup. Du er digital efterforsker for cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Digitaliseringsministeriet fortæller, at gerningsmændene har brugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i det her CPR-system. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre?
5: Jamen, det er faktisk ret klassisk angreb, hvor man på en eller anden måde har fået adgang til en virksomhed, der har en lovlig adgang, og så er det den adgang, man bruger til at trække informationerne ud, som jo så selvfølgelig er uautoriseret.
0: Men hvordan gør de det?
5: Jamen, det gør de simpelthen ved, at på en eller anden måde har de fået adgang til den her virksomhed. Så det kan jo selvfølgelig også være en ondsindet medarbejder, men ellers så er virksomheden jo så blevet hacket på en anden måde, og igennem den måde, så har de så fået adgang til CPR-registrets, den adgang, som virksomheden har. Og den måde, som virksomheden selv så er blevet hacket på, jamen det kan være alt fra en phishing-email til en medarbejder, til at de har hacket sig ind igennem firewallen.
0: Ja, vi vender tilbage til dig lige om lidt, Jan Kaastrup. Vi skal lige høre digitaliseringsministeren, for Christine Egelund, hun fortæller, at det hul i systemet, som altså en eller flere personer har benyttet sig af, nu er blevet lukket. Og derudover, ja, der har hun sat gang i en gennemgang af hele sikkerheden omkring CPR-systemet.
6: CPR-registret er en meget vigtig del af vores digitale infrastruktur. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at sikkerheden er i orden. Og jeg vil ikke lægge skjul på, at det her kan ske, det er selvfølgelig ikke godt nok.
0: Ja, Jan Kaastrup. Hvad kan sådan i værste fald være konsekvensen for de her personer, hvis de har fået stjålet deres CPR-nummer?
5: Jamen, der er to ting i det. Den ene ting er, hvad kan man bruge det her data til? Bare her og nu. Og der kan man jo få, at man kan udgive sig for at være den person, som hvis data er blevet stjålet, og så kan man få udleveret flere informationer omkring personen. I værste tilfælde er der steder, hvor man også kan optage kreditter baseret på de her informationer alene, lidt afhængig af, hvad det er for en sikkerhed, man har ude i de enkelte butikker. Men den anden ting, som nok er mere alvorligt, som man ikke lige tænker over, det er, at de her informationer kan blive brugt i angreb mod personerne, som gør, at for eksempel de kan modtage et opkald, og det her opkald kan så lades som om, det kommer fra din bank. Og da de så ved, hvad dit CPR-nummer er, og din adresse og telefonnummer, så kan opkaldet virke mere troværdigt. Og det er jo specielt de ældre folk i vores samfund, der er udsat for den type angreb.
0: Som man jo så også kan kalde phishing. Men altså, hvad kan vi gøre for at undgå så at blive snydt, eller i hvert fald forsøge på det?
5: Jamen altså, den ene er, at man kan sætte en kreditspærring op på ens identitet på borger.dk. Det vil jeg jo helt klart anbefale, at man gør. Men den anden ting, det er, at man jo skal være, ligesom man har skulle i lang tid, være ekstra opmærksom på telefonopkald eller e-mails eller sms'er, som man modtager. Også selvom det lyder troværdigt, og folk de snakker dansk i den anden ende og udgiver sig for at være fra din bank, så at alt, så skal man udvise opmærksomhed og helst gerne ringe tilbage til det offentlige nummer, til den institution for eksempel, der ringer.
0: Lød det fra Jan Kostrup, digital efterforsker for cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Tak skal du have, fordi du var med. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker sagen. Og lige nu der er enheden i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Både Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget er inviteret til en briefing om sagen i dag. Efter en armlægning mellem regeringspartierne, der slipper 2055 udlændinge nu for at vente på mulige stramninger af systemet, før de kan blive danske statsborgere. Det fortæller den socialdemokratiske udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
7: Vi efterser de her personer helt til bunds endnu en gang. Det vil være anden gang, de bliver efterset. Og så kan vi behandle lovforslaget i Folketinget, når vi kommer til foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Og forud for den her melding fra ministeren i dag, der ligger langstrakte interne diskussioner mellem de fire partier i regeringen. Og min kollega Frederik Sundby giver dig her et overblik over sagen.
8: Og jeg begynder for 9 måneder siden, mens der stadig lå rester af nytårskrot i gaderne. Her fik 2055 udlændinge besked i e-boks om, at de snart ville blive danske statsborgere. En af dem var amerikaneren Julie Broberg, der har boet i Danmark i 27 år.
9: Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
8: Hun og de andre ansøgere levede blandt andet op til kravet om at være i arbejde, og de havde også bestået prøver i dansk historie, kultur og sprog. Der manglede bare den endelige formelle godkendelse i form af et lovforslag i Folketinget, som der var flertal for. Men så skete det her.
10: Kære danskere, jeg har i dag indstillet til Hans Majestæt Kongen, at der udskrives valg til Folketinget.
8: Da der så var dannet regering i juni, var de mere end 2.000 udlændinge meget længere fra at få et dansk pas. For selvom de var så godt som godkendt, ville Socialdemokraterne nu først have undersøgt, om det er muligt at stramme systemet med en obligatorisk samtale om demokrati.
11: Altså, jeg tror, at rigtig mange danskere, ligesom Socialdemokratiet, er optaget af, at vi giver statsborgerskab til nogen, som også bærer de danske og de demokratiske værdier i hjertet.
8: Lød det her fra indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen. Og det vakte kritik fra flere kanter, her i blandt Socialdemokraternes eget bagland, hvor halvdelen af de 59 lokalformand, vi fik fat på i sidste måned, var imod at lade ansøgerne vente.
12: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, at vi er ved at have strammet nok.
13: Jeg synes, det er at tage pis på folk. Undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
8: Statsministeren lyttede til kritikken, men stod fast.
14: Jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der sådan set har levet op til kravene, der synes, de er kommet i klemme.
8: Og hun stod fast indtil i dag, hvor det altså er endt med, at de allerede godkendte ansøgere skal undersøges en gang mere med de gamle regler, inden de kan godkendes igen og blive danske. Og det er amerikaneren Julie Broberg lettet og glad over.
9: Jamen, vi vil holde en stor fest her til sommer og fejre det med alle de venner, vi har haft igennem alle årene. Forhåbentlig.
0: Ja, på Christiansborg, der får nyheden om de 2055 statsborgerskabsansøgere stor opmærksomhed. På Facebook, der holder Venstres formand Troels Lund Poulsen sig ikke tilbage. Så vandt Enhedslisten og Radikale Venstres røde udlændingepolitik igen, skriver han. Det samme mener Dansk Folkepartis udlændingeordfører Mikkel Bjørn. 696 af ansøgerne på listen kommer fra Mellemøsten og Nordafrika, og Mikkel Bjørn frygter at få de forkerte mennesker ind, når de ikke screenes ordentligt først.
15: Og det synes jeg er meget, meget bekymrende, for det betyder, at mennesker, der grundlæggende ønsker Danmark og vores demokrati omstyrtet til fordel for et sharia-styret islamisk kalifat, kan få et dansk statsborgerskab.
0: Mads Strange, der er politisk ordfører hos Liberal Alliance, er også bekymret, fordi de 2055 ansøger nu får deres sag behandlet, før en ny model er på plads.
16: Det er et kæmpe stort problem, at Socialdemokratiet de nu løber for deres valgløfte om at screene ansøgerne og vælger at give køb på den her stramme udlændingepolitik til fordel for den yderste venstrefløjspolitik.
0: Omvendt så er Radikale Venstre godt tilfreds, siger indfødsretsordfører Magnus Giv Jensen.
17: Jeg ser, at regeringen har taget ansvar for nogle af de mennesker, som har stået i et vakuum, som har gjort alt det rigtige.
0: Ifølge Enhedslisten så viser regeringens beslutning, at presset virker. Alligevel så er gruppeformand Peter Velblund skuffet, fordi det samtidig tyder på opbakning til en fremtidig screeningsmodel.
18: Jeg er i hvert fald meget, meget skuffet over, at der nu tegner sig så stort et flertal for at indføre sindelagskontrol, hvor vi begrænser folks demokratiske rettigheder ud fra, hvad de går og tænker. Og derfor er det også en sort dag for demokratiet.
0: Rikke Gyllemansø, politisk analytiker her i DR. Vi hører altså, at det er en sag, der for alvor deler vandene. Har oppositionen ret, når den siger, at Socialdemokratiet her har tabt et slagsmål internt i regeringen?
19: Ja, det synes jeg faktisk godt, man kan sige. I Socialdemokratiet har i hvert fald gået med på et kompromis, som gør dem sårbare over for lige præcis den her kritik fra de blå partier, fordi de har jo opgivet det, de ellers tidligere stod fast på, at de her godt 2.000 konkrete ansøgere skulle igennem en egentlig screening på deres holdninger. Det skal de ikke alligevel. Det skal bare i gåseøjne tjekkes, om de lever op til de krav, de også levede op til, da de kom på lovforslaget. Så kan man sige, til gengæld så er de tre andre regeringspartier gået med på, at man fremover indfører netop sådan en screeningsmodel, hvis det ellers teknisk og juridisk kan lade sig gøre.
0: Ja, i forhold til det, altså den her screeningsproces og fremtidige ansøgninger om statsborgerskab, hvad er det så for en politisk kamp, der kunne vente forud?
19: Ja, nu er regeringen så blevet enige med sig selv om, at man vil indføre sådan en model, hvis det kan lade sig gøre, men regeringspartierne er langt fra enige om, hvad der ellers skal gælde af regler, som man som ansøger fremover skal leve op til for at få et dansk pas. Der vil Socialdemokratiet undgå enhver form for lempelse, og omvendt har vi hørt de andre regeringspartier tale for en række lempelser, blandt andet at sidestille uddannelse med arbejde, så der er stadig et slagsmål internt i regeringen.
0: Lød det fra vores politiske analytiker, Rikke Gyllemansø. Og så skal vi til Spanien, hvor de skal til valg i utide. I formiddag der meddelte deres premierminister, venstreorienteret Pedro Sánchez, nemlig at de skal til stemmeurnerne søndag 29. november, 8 måneder før valgperioden udløber. Den tidlige valgudskrivelse kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked.
20: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis.
0: Tiden er kommet til, at spanierne beslutter, hvilken fremtid de ønsker for dem selv og deres land. Det er nu op til dem, lød ordene her fra Sánchez, lige efter at han havde udskrevet valget på et pressemøde i den spanske hovedstad Madrid. Og så velkommen til dig, Anna Gårdslev, vores Europa-korrespondent. Altså, hvorfor udskriver Pedro Sánchez det her valg i utide?
21: Fordi det er den eneste vej, hvis han skal forsøge på at sparke sig ud af en situation, som ser nærmest umulig ud. Masse boligdemonstrationer. I fredags tabte regeringen en afstemning i parlamentet om nye boligdekreter. En uløst migrant-kaosagtig situation i Ceuta. Han bliver nødt til at forsøge på at gå offensivt ind i det her styre-fortælling, og det forsøger han at gøre ved det her.
0: Ja, for hvad er det, han håber, eller tror måske også at få ud af det?
21: At det her det bliver en folkeafstemning om boligspekulanter. Og at man under valgkampen vil komme til at tale rigtig meget om, hvad Sánchez og Socialistpartiet vil gøre for alle de mange spaniere, som desperat leder efter en bolig, som de er i stand til at betale, at man vil tale om det og meget mindre om migranter og alle de andre problemer, Sánchez har.
0: Men man kunne også sige, at det er måske lidt risikabelt for ham, fordi jeg risikerer også at give bagslag.
21: Ja. Det gør det. Meningsmålingerne ser elendige ud. Det ser svært ud lige nu. På den anden side, hvis det nu lykkes Socialistpartiet at komme styrket ud af det her, også selvom de skal tilbringe en valgperiode i opposition, så kan det jo godt være, at man mener, at det er umagen værd.
0: Lød det fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og med det, Thomas Mørk, skal vi over til dig her en vedsigt.
22: Det skal vi, og jeg kan fortælle, at et frontsystem sniger sig sådan lige nord omkring Danmark. Det sender ret mange skyer ind over fra en vestlig retning, så forvent en grå eftermiddag og også en skyet aften. Og så kan der være lidt regn til tider. Det er nok primært i Nordjylland, i hvert fald hen over eftermiddagen. Det er til gengæld mildt, en 15-18 varmegrader, og det bliver så talt lidt ned, at det blæser en jævn til hård vind fra en sydvestlig retning af vindsøsen derop til cooling, så der er sådan lidt på alle parametre, mere eller mindre. I aften er det fortsat skyde, noget blæsende og primært let regn, hister her.
0: Tak for det. Det var Camilla Mærsk, der havde sammensat den her middagsradioavis. Ha' en god mandag.
23: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Carly Rae Jepsen hørte vi her. Don't leave me on the dance floor.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi så i gang med det hele den her mandag, og et program, hvor jeg lige straks blandt andet kan byde på nye toner fra Uro, og senere også fra amerikanske Noah Carter. Eftersom det er en ny uge, vi har taget hul på, så er der jo også nyt hit til på vej, og et nyt uges album. Og hvad angår uges album, jamen så kan jeg fortælle, at det kommer fra Marie T. Så velkommen til
1: P4 Play.

Og så er det jo altså nu uro, vi skal have fat i her på 4 Play Sanger og Sangskrivel, som vi jo kender for en efterhånden pænt lang stribe hits. Uden godt håbsvar her, så har der også været sange, som føles godt, for eksempel om min bror og Happy Days, og på det seneste også Nirvana, som jo er en ret så ny sang. Og en af dem, Uro, har med på sit helt nye album, Der bor to verdener i mig. Et album, der udkom i fredags, og en plade, hvor han har sat sig for at give os et lille indblik i hvert fald dele af sine verdener, sange, der er blevet til på baggrund af oplevelser, han har haft gennem indtil tider ret kompleks opvækst på den københavnske Vestegn. Og nu hvor vi jo allerede kender en af sangene, som sagt, fra det nye album, altså Nirvana, så lad os her lytte til et andet af albumets numre, nemlig det, der hedder Dag Etter.

Der bor to værter i mig, altså titlen på det nye album fra Uro og fra pladen, der lyttede vi her til sangen Dag Etter. Lige straks på B4, der får du regionale nyheder, og frem til dem, der får du også Holly Humberstone her. Ny sang fra hende, der var Too Cute, tilbage.

0: nyheder fra DR Syd.
1: På Rømø jager det lige nu en sumpbæver. Graveren, der er en invasiv art, stammer fra Sydamerika, men lever i en fast bestand syd for grænsen. Og frygten er, at den slår sig ned i vandområder her i landsdelen, for det kan give store problemer på Rømø, fortæller digegreve i Havneby Kirkeby Dielav, Michael Bundesen.
2: Det største problem er jo, at den graver i vores fyldkanaler, og det gør så, at vores diger de bliver undermineret derovre. Og når digerne er undermineret, så kan de ikke tage imod den mængde vand, som presser på dem ud fra havet af, når det stormer.
1: Der er set 7 sumpbæver i Danmark i år, 4 af dem her i vores landsdel. Og det er en stigning i forhold til sidste år, hvor der blev set 2 af de invasive gnavere i løbet af året. Begge blev de set i Sønderjylland, oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Og den stigende mængde sumpbæver, det er noget, vi skal tage alvorligt, siger Conny Brandt, der er biolog hos Nationalpark Vadehavet.
3: Det er en alvorlig trussel. Der kommer flere og flere, og de kommer jo til at få en bestand her, hvis vi ikke går ud og regulerer dem.
1: I april blev der skudt en sumpbæver ved Skærbæk, der vejede 11 kilo og var 1 meter lang fra snude til halespids. Hvis du har lagt mærke til, at der er mere politi i Sønderborg Midtby lige nu i forhold til ellers, ja, så er den god nok. For politiet er til stede med flere patruljer i Sønderborg Midtby, hvor betjentene undersøger det, de kalder et mistænkeligt forhold, uden at ville uddybe det nærmere. Det skriver politiet i en pressemeddelelse, hvor myndigheden også oplyser, at en person er anholdt, og at der ikke er nogen fare for borgere i området. Vi får tørt vejr i dag med lidt eller nogen sol, men senere bliver det skyet, og der kan også komme regn af og til. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver let til frisk fra sydvest og vest ved Vadehavet op til hård vind i dag.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Og Medina var det her på en mandag, der er alt andet end forbandet 12.35, siger klokken. Fire Play er tilbage i luften, og jeg kan byde på et nyt hit tip lidt senere i denne afdeling. Programmet senere også på Ugens Musiknavn og Hitdepotet blandt andet. Og et andet fast indslag i det her program, det er jo ugens album. Det skal vi til lige straks. Marie, kan I stå for det efter

0: Another Simple Day, sang hun Laura Hermann.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og som nævnt, så er det jo altså Marie K., der er kvinden bag dennes album her i P4 Play. Det er hun med sit helt dugfriske nye 8. soloudspil Mere Pop. Et album med nummer, hvor hun har lavet sig inspirere af den håndspillede musik, som den ser ud tilbage i 70'erne. Og hvor hun som sin sparringspartner har allieret sig med musikeren og produceren Jonathan Bremer. 8 sange er der i alt på albumet, og de er alle sammen ligesom udformet som små fortællinger, hvor vi hører om Marie K.'s jagttagelser, om mennesker, hun enten har oplevet eller opfundet, eller måske begge dele til de her sange. Og vi skal selvfølgelig lytte til en sang hver dag fra det her nye album, og vi har endda fået Marie K. til selv at fortælle lidt om hver enkelt sang. Dermed også den, vi starter med i dag.
2: Mere Pop er albumets første sang og titelsangen. Hovedpersonen er en dame på omkring de 80, som snakker om, hvordan at alting var bedre i gamle dage. Hun savner sin ungdom, og hun savner sådan, som det var. Sangen slutter med, at hun siger, at nu køber de kanoner, folk er skræmt fra vid og sans, for hvem her i byen vil ikke bare danse? Og efter jeg havde skrevet hendes afslutningsreplik, så gik jeg sådan en aftentur og hørte det nye Harry Styles album. Og der er et sted, hvor han synger, if you must join a movement, make sure there's dancing. Så jeg føler til sidst, at ligesom at hovedpersonen og mig og Harry blander lidt sammen i et fælles budskab.

der er altså nogle skønne toner, Marie K. Hun byder sig til med på sit nye album Mere Pop. Som sagt var det titelnummeret, vi lyttede til i dag, og der er mange flere gode sange, hvor den kom fra. Og nogle af de sange lytter vi jo altså til de kommende dage her i P4 Play. Lige nu, der lytter vi til nyt fra svenske Benjamin Ingrosso.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret.
4: Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem.
2: Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
5: Play med Andrew Jensen.

Cher og Glipper hedder sangen her. Elba var det, og det var jo hende, der stod for vores hit i sidste uge her på P4 Play med netop den sang. Og gæt hvad? Vi har sådan set også et hit-tip i denne uge, og det er faktisk lige straks, vi skal videre til det. Men først er Miley Cyrus, så let's get married.

0: Base Persuader til at få det nye album fra Miley Cyrus. Og sangen her fra albumet var, som nævnt, Last Gas, Married.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu der skal vi videre til den sang, vi simpelthen skal lytte til allermest i programmet i den her uge. Den er med en artist, der har været ret så meget væk fra rappelyset her de seneste 4 års tid af forskellige årsager. Ikke mindst fordi hun er blevet mor til 2 børn, og så har en ellers rigtig godt kørt. Artistkarriere er jo ikke vigtigere i den sammenhæng, end den lige må vige for en periode. Men nu er Emilie Molsted Nørregård tilbage. Sangeren og sangskriveren, som vi jo kender som Jada, det er hun med de første nye toner, der er kommet fra hende tilbage siden 2022, hvor hun var aktuel med det storslåede album Allerman. Så den her nye sang, vi skal høre med nu, den er altså ved at våge på at stå ikke mindre storslående. Det er den, der er udsigt til IP4 Play. Den hedder Dreaming of You, Dreaming of Me. Det er altså

0: Et af de største offentlige registre har været udsat for alvorligt misbrug. Uvedkommende har skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner levende og afdøde personer i det centrale personregister. Gennem ca. 10 dage i september fik ukendte gerningsmænd adgang til oplysningerne ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Myhre Petersen, har aldrig oplevet noget lignende.
1: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Det er der ingen tvivl om.
0: Og i Svendborg er Lykke Thagaard Wilhelmsen bekymret.
2: Vi har ikke rigtig så meget kontrol over de ting mere. Det er jo ikke særlig fedt, når det er noget rigtig personfølsomt og noget, som der kan gå hen og give nogle meget slemme konsekvenser.
0: Peter Mathiasen fra Aarhus vil også holde et ekstra øje.
3: Jeg er nok mere skeptisk over for henvendelser udefra, og vil nok tænke mig om ekstra gang.
0: Og det er netop vigtigt, siger Jan Kåstrup, der er digital efterforsker for virksomheden CSCIS.
4: Man skal være ekstra opmærksom på både sms'er og e-mails, der bliver sendt ud. Man skal være opmærksom på, hvis man får en eller anden varsling på, at der er optaget en kredit eller andet. Altså man skal simpelthen reagere også på telefonhenvendelser, som kan være mere målrettede.
0: Spanierne skal til valg før tid. I formiddags meddelte premierminister Pedro Sanchez, at de skal til stemmeurnerne søndag den 29. november, 8 måneder før valgperioden udløber. Hans beslutning kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked. Og ifølge vores Europa-korrespondent Anna Gårdslev, så håber Pedro Sanchez på, at valget bliver en folkeafstemning om boligspekulanter.
5: Og at man under valgkampen vil komme til at tale rigtig meget om, hvad Sanchez og Socialistpartiet vil gøre for alle de mange spaniere, som desperat leder efter en bolig, som de er i stand til at betale, at man vil tale om det og meget mindre om migranter og alle de andre problemer, Sanchez har.
0: Men det kan også risikere at give bagslag.
5: Meningsmålingerne ser elendige ud. Det ser svært ud lige nu. På den anden side, hvis det nu lykkes Socialistpartiet at komme styrket ud af det her, også selvom de skal tilbringe en valgperiode i opposition, så kan det jo godt være, at man mener, at det er umagen værd.
0: Årets Nobelpris i medicin går til 3 forskere, der har fundet en måde at tænde og slukke for enkelte nerveceller i hjernen. Prisen går til tyske Peter Hegemann og Georg Nagel og Carl Deiseroth fra USA. Det oplyser Nobelforsamlingen ved Karolinska Instituttet. Begrundelsen er, at de 3 forskeres arbejde har givet større forståelse for neurologiske og psykiske lidelser. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland, 15-19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
6: Tak, Anne Mette.
7: P4. Du

ja, stadig det meste af en time har vi jo fået os ind på Olsen Holm, de overtager lidt senere. Det var Emma Seestad Høgh, der lagde for i den her time med Margarita i dit hår. Jeg ved ikke, om Nora Karen har Margarita i sit hår. Han har i hvert fald en ny single ud, som vi selvfølgelig skal høre i dagens udgave af programmet her. Jeg kan også byde på nyt fra en ny dansk artist, der hedder Ida Lilje, der er hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 år 10, også på vej i programmet. Og lige straks uges dansk musiknavn, hvem det så ikke kan være i P4 Play.

0: Radio.
1: Nyt fra Stella var der her, Dirty Nails.
2: P4 Play med ugens danske musiknavn.
1: Og nu på den her tidlige debat eftermiddag, der er vi jo så nået frem til det tidspunkt, hvor vi skal opklare, hvem det er, vi det nu har udnævnt til ugens danske musiknavn. Et band, der var virkelig populært af det, det handlede om, og når jeg siger var, så er det også fordi bandet ikke eksisterer længere. Det er 7 år siden, de i Nephew spillede deres sidste koncert. Og Nephew er jo altså vores musiknavn i den her uge af 2 gode grunde, vil jeg sige. For det første, så var det ved den her tid for 30 år siden, at bandet blev dannet. Det var altså i efteråret 1906, det skete. Men først og fremmest, så er det i den her uge faktisk 20 år siden, bandet udgav deres uhyre populære tredje studiealbum, Intercom kom ind. Det udkom helt nøjagtigt den 6. oktober 2006. Så derfor skal vi i ugen her høre en sang fra det plade hver dag, og lad os bare begynde med den sang, der gav dem et sandt monsterhit, vil jeg sige, i 2006. Den blev det absolut største hit på P3's lytterhitliste Tjeklisten det år, og ved musikmagasinet Gaffas årlige prisuddelinger, der kårede læserne der sangen til årets hit. En sang, som vi dengang bare elskede at høre igen og igen og

Ostanske musiknavn, EP4 Play, er jo altså Nephew. Vi fejrer simpelthen, at deres tredje studiealbum, Intercom, kom ind i den her tid, kan fejre 20 års jubilæum, og den store jubilæumsdag er jo altså i morgen den 6. oktober. Og vi lagde jo bragende ud, må man sige, med som sagt kæmpe hittet igen og igen. Og

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på P5 i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Bad Taste var det her med engelske Freya Sky, før hende også Maja Maja og Vokseværk.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så videre nu til et ret så nyt navn på musikscenen herhjemme. Hun hedder Ida Lilja og giver storslået pop med oprigtig nærhed, noget der ikke mindst kommer til udtryk, når hendes karakteristiske stemme og hendes elektroniske produktioner sådan lidt smelter sammen med lyden af levende trommer og elbas. Noget som man alt sammen kan høre på den EP, der kom her fornyeligt fra Ida Lilja, som hedder Stor som Solen. Og helt sikkert vil man også kunne høre det ved de koncerter, hun skal ud og spille i den her måned. De første af dem finder sted på torsdag i Køge og på fredag i København. Og her nu, lad os lytte til en fin sang fra EP'en. Den hedder...

Kys på mit hjerte hedder sangen her. Ida Lilja var der altså, vi har lyttet til, og sangen som nævnt hentet fra hendes nye EP, Stor som Sol. Om et øjeblik, EP4 Play, der gælder det hitdepotet. Du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Det, og lige nu, der får du også en ny sang med Taylor Swift, Patient Zero.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, helt som det jo plejer at ske, sådan cirka på det her tidspunkt i programmet hver dag, så er det nu, der er åbent ind til hitdepotet, og der er på vej til dig tre, du kan lide fra 1 og 10, tre sanger, altså lidt ældre dato, men det er stadig gode, det lover jeg. Og tid, som alle sangene er hentet fra i dag, er 90'erne, og vi begynder ikke i, men med Texas.

Tre du kan lide fra 1 år til fik du her. Vi var jo så tilbage i 90'erne i hitdepotet i dag. Først med, som sagt, Texas på Black Eyed Boy. Det var fra 97. Det var den sang, vi fik bagefter også, altså fra 97 i Turtle. Og det samme med B.B. Winers på I Wanna Be The Only One. Og så sluttede vi ellers her i 1999 med amerikanske The Mavericks. Så Here Comes My Baby. Og de hygger sig rigtig i The Mavericks her. Jeg tror, de kunne blive ved sådan her resten af eftermiddagen, hvis det skulle være. And jeg tror, vi skal sige tak for nu til dem, og så ellers komme videre her med Amy White.

danske Amayor Ride var det som sagt her, og Only For You. Stadig på vej i dagens P4 Play, om ikke så forfærdelig længe. Noah Kahn og en helt ny sang fra ham, og her nu også en helt ny sang. Malte August er det, der kan gå på vand.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

Den her sang, jeg tror, de fleste er stødt på et eller andet tidspunkt her i løbet af de senere år. Stick Season er det jo det store hit, der kom fra den amerikanske singer-songwriter Noah Kahan tilbage i 2022. Og Monique sang også er hans største hit indtil videre i karrieren, det vil jeg næsten tro. Noah Kahan, han er for tiden ude på stor verdensturné. Han skal i aften spille i Sydney i Australien, og i slutningen af næste måned, der vil han være nået frem til København, hvor han skal spille i Royal Arena den 28. november. Og det kunne da vel meget vel tænkes, at han ved koncerten der vil have sin helt nye single med på setlisten. En sang, der kom frem i fredags, og som hentet fra soundtracket til den kommende nye Hunger Games-film, Sunrise on the Reaping, der får premiere ligeledes i slutningen af november. Noah Kahan, han er stor fan af Hunger Games-filmene, og har længe gerne ville bidrage med en sang til en af filmene, når du sker det altså med den her nye, der hedder Draw You Out.

Der var han så, Noah Kahan, som sagt, og hans helt nye sang fik vi, den der hedder Drew You Out. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, skal vi ikke se at komme helt ned i gear. Det skal vi sammen med Betty Boss her på Camera Roll.

0: Eminente toner der fra altså Betty Bars Camera Roll var sang vi fik, og der kommer mere ny musik i øvrigt fra Betty Bars i næste uge, der har hun et helt album ud. Jeg er klar med mere på 4 Play i morgen til sædvanlig tid naturligvis, og lige straks der er det Poulsen og Holm, der er klar til at stå foran, og længe have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, sådan lyder kritikken fra Rigsrevisionen. Langt de fleste patienter, 84%, bliver ikke udredt inden for de lovpligtige 30 dage. Den gennemsnitlige udredningstid er 165 dage. Rigsrevisionen konkluderer, at det øger risikoen for sent, at patienterne får den rette behandling og støtte til at leve med demens. Regionernes udredning af patienter for demens er kritisabel, skriver Rigsrevisionen i en beretning, der netop er blevet offentliggjort. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, er i gang med at efterforske et stort indbrud i CPR-systemet. Gennem omkring 10 dage i september fik uvedkommende adgang til CPR-oplysninger om 8,8 millioner nulevende og afdøde personer ved at misbruge en mindre dansk virksomheds adgang til registret. Lige nu er NSK i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Det fortæller vicepolitiinspektør Niklas Fallesen.
4: Vi har modtaget en anmeldelse om uberettet adgang til CPR-registeret og hvad der forventes at være et større dataudtræk fra registret. Alle kender jo tallene på nuværende tidspunkt, og det er rigtig mange danskers oplysninger, som formentlig er blevet taget ud af CPR-registeret, og derfor så prioriterer vi sagen højt.
3: Digitaliseringsminister Christina Egelund ser også med stor alvor på sagen og kommer med en opfordring til os alle sammen.
5: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet, det kan være på telefon, på sms eller på andre måder, af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen, uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være.
3: Personer med navne- og adressebeskyttelse er ikke berørt af databruddet, oplyser ministeriet. I Frankrig holder omkring 500 gymnasier helt eller delvis lukket i dag. Det sker efter voldsomme protester fra studerende flere steder i landet. Eleverne er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og nedslidte skoler. I løbet af 2 uger er protesterne gået fra vrede studerende med bannere til grov vold, biler i brand og afbrænding af skoler. Dansk-franske Alia Kongstad går i 3.G i Montpellier i det sydlige Frankrig, og hun har også været på gaden.
6: Det er et problem i Frankrig, fordi vores lærere har prøvet at protest en rolig måde for mange, mange år. Og det er kun nu, hvornår der sker noget voldsomt, at de lytter lidt til os.
3: Over 2.000 er blevet anholdt, og ifølge den franske undervisningsminister er 24 gymnasier blevet vandaliseret eller ødelagt af brand. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland, mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var Bastille med Pompeji.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Og vi er bare klar.
2: Ja, i den grad.
0: Vi har været klar længe, faktisk.
2: Ja.
0: Nogle gange sidder vi bare...
2: Det er jo sådan, man vågner, ikke?
0: Ja.
2: Så er man klar.
0: Skal dagen bare gå. Men nu er vi her, ja. Og det er fedt.
2: Så lad os starte med nogle af de positive ting. Lad os da lige starte med at sige, siden sidst landsholdet godkendt. Det er godkendt.
0: Ja, ja.
2: Nå, men der har også været konkurrence i noget andet. 1198 kilo. Ja, det er den nye Danmarksrekord i græsker. Den blev vundet i weekenden.
0: Det så jeg godt.
2: Ja. Det er jo det samme som en polo eller en Ford Fiesta. Det er samme vægt.
0: Ja, uanset farve.
2: Ja, det er så Peter Holst Olsen nede fra 4700 Næstved, der har gået og gødet den og klappet den lidt og talt med den hver morgen, den her græsker.
0: Jeg forstår det simpelthen ikke.
2: Nej.
0: At de kan blive så store.
2: Nej.
0: Og der er en anden ting, jeg heller ikke forstår.
2: Ja.
0: Hvorfor, at hvis man endelig skal pumpe et eller andet op, hvorfor så klam græskar? Hvorfor ikke en lækker fersken? Eller en kæmpe banan?
2: Jamen, græskar,
0: eller et eller andet, man godt gider?
2: Jamen, græskar er sgu vundet frem, Poulsen. Altså, der er jo Hokkaido-suppen, ikke? Jeg ved så ikke lige, om det er det græskar, man kører noget af. Men altså, og så er der jo det her Halloween. Det er jo det, der er rykket ind, og også fordi børn er jo blevet svage. De kan jo ikke som i gamle dage hakke med stemmejern og en hammer og lave en rolygte. Det skal være blødt, så de kan tage det ud af toppen af sådan en græskar. Nej, jeg har lavet en lampe. Ja, det er flot.
0: Ej, det er det.
2: Ej, jeg savner sgu de gamle rolygter, du. Det må jeg sige. Det var...
0: Men om ferskenlampe, den er til at arbejde med sådan en.
2: Så, nå, men tillykke. Tillykke med det.
0: Ja, ja.
2: Tillykke med det.
0: Ja. Det er da imponerende. Det er også bare lidt spildte kræfter.
2: Ja.
0: Og noget, man kunne være glad. Folk spiste det og sagde, det var lige det, vi har manglet. Nå, så læste jeg, at når det går løs med Melodi Grand Prix for svenskerne næste år, så er der et 90'er-ikon, der lige har smidt sig ind i manesien igen, og så tænker man, nej, fordi de har så meget godt i Sverige. Vi er jo ikke et program, der går op i den slags der, men når der så sagt et svensk 90'er-ikon, så er du klar, så ringer der en klokke,
2: så
0: spiller de med far i hold.
2: Ja.
0: Men gudskelov, det er bare E-Type.
2: Nå, okay.
0: Og ja, altså, E-Type stakker på. Alt det der sjask, bare fyr det i. Det er ligegyldigt. Han har også været med før, i 4 og 8.
2: Ja.
0: Min frygt, det gav mig et godshud, det er bare så, tænk, hvis Dr. Alban. Det havde været far i hold.
2: Ja.
0: Men det er det gudskelov ikke.
2: Det er bare E-Type.
0: Og det synes jeg er en god ting ved dagen i dag. Ja, ja, ja.
2: Som jo hedder Bo.
0: Hvad?
2: Ja, han hedder Bo i virkeligheden.
0: Ja, ja.
2: Nå, vi nåede også lige til at tale om vejret. Det gør vi jo hver dag, os danskere.
0: Ja.
2: Og det er skide godt, og det er det de næste par dage.
0: Men det er der hver dag.
2: Ja. Men fra onsdag, bare rolig, så får I efterår.
0: Ja, så bliver det blæst og regn.
2: Yes.
0: Ja, når man tror, fordi det, jeg vil også sige selv, jeg har været sådan en lille smule et kompas, der har fået dasten forkert retning, i forhold til, at vi lukkede shortsæsonen i onsdags.
2: Ja.
0: Så er det bare stadig shortsvejr.
2: Ja, du har shorts på?
0: Nej, ikke helt.
2: Nickers?
0: Nej, ikke helt. Men jeg vil sige, den nederste halvdel af min bukser er meget transparente, så for det utrænede øje kunne det da godt se ud, som om jeg stadig havde sådan
2: noget. Nå, okay, bevares.
0: Nej, ja. Nej, du, jeg er der er lukket for de små flotte mandben for et år.
2: Ja.
0: Ærgerligt.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Alex Warren og Ordinary. Det her er en skæbne uge for os.
1: Alt er på spil.
0: Ja, det er det da. Ja. Det synes jeg. Ej, men vi er lige... Altså, vi kører to quizzer minimum her i programmet, nogle gange 3-4-5 stykker flere. Men jeg tror, vi har meget fokus på, fordi at det er den sidste uge, så har vi lovet nulstil, og det er noget, vi har indført, fordi vi plejer at være så gode.
1: Ja, og siger, så, når du siger sidste uge, er det jo fordi, vi kører jo den her quiz frem til efterårsferien,
0: ja.
1: Og så nulstiller.
0: Så der er ikke, så det er pointugen, den her.
1: Ja.
0: Og det havde vi nok ikke indført, hvis vi havde kunne se så klart i krystalkuglen, at vi var bagud og ikke rigtig kan nå at vinde holden.
1: Nej.
0: Det skal jo ikke nogen hemmelighed. Vi laver de her regler for, at vi selv kan se godt ud.
1: Ja.
0: Fordi der er ikke rigtig nogen andre, der gider.
1: Er det gennemtænkt? Nej, ikke rigtigt.
0: Nej, men nu er vi endt her, ja, nej, og så bliver vi så til gengæld også i sporet. Og i dag, hvad er det i dag? Det er en kæmpe fødselsdagsdag. Så det vil sige, så bliver det i dag. Vi sætter ind med sidste runde inden nulstilling af fødselsdagsquizzen. Så hvis du mener, du kan overbevise os om, at du har fødselsdag i dag, så er det bare nu, du ringer på 70 25 26 00. Og det kan du gøre, uanset om du har fødselsdag eller ej.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Det er jo fuldstændig i orden at lyve. Vildere en amerikansk præsident kan.
1: Ja, så skal du være tidligere.
0: På cirka samme tid og mængde ord. Fordi det er det, at lejen går ud på. Det er jo om at fine-tune apparatet. Det er jo os, der sætter det helt til skue, men det er jo noget, vi alle sammen træner, når vi har fødselsdagsquiz derude. Så får man lige, okay, hvor er vi henne? Hvad gør vi? Okay, den havde jeg, den havde jeg ikke. For det er de små ting, der afslører, om folk har fødselsdag.
1: Og det handler, altså nu er det, handler det jo ikke om bare at lyve. Det kan jo også være, at man simpelthen bare har behov for at blive fejret fuldstændig helt balstyrkisk over hele landet. Og det er jo det, vi kan.
0: Ja.
1: Vi kan jo bare trykke på nogle knapper, og så er der altså fejring.
0: Vi ved, der er 16.524, der er fødselsdag i dag.
1: Ja. Inden de nedlagde F-16, havde vi jo også direkte adgang til, at de kunne flyve hen over din bogpæl.
0: Ja,
1: og smide noget røg.
0: Det er blevet en larmende omgang.
1: Ja, men de flyver heller
0: ikke. Så det har vi droppet.
1: Så, ja,
0: så ja. De nye er for dyre.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Og vi lytter lidt til, hvad du har at sige om din fødselsdag. Og så er det sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, så bliver du fejret på landsdækkende radio, uanset om vi gætter det eller ej. Og hvis du snyder os, hvilket der er nogen, der har gjort i nyere tid, således at den faktisk står 4-3 til timen lytter, så sender vi dig en gave, som du først må åbne på din rigtige fødselsdag.
1: Yes.
0: Det er reglerne for fødselsdagsquizzen. 70 25 26 00. Og ja, vi var også bagud i sidste runde, da vi havde Daniel og hans 49 års fødselsdag igennem. Daniel.
2: Yes.
1: Vi skal finde ud af, at du har fødselsdag i dag. Daniel, for fanden, altså nu begynder du at...
0: Ja, vi var egentlig meget i retning af, at du har fødselsdag i dag, men nu kan du...
1: Nu begynder du at røve
0: historien. Nu står du i den.
1: Ja, det gør altså,
0: jeg. Så nu tror vi ikke, du har fødselsdag.
1: Nu tror vi ikke, du har fødselsdag.
0: Nej, det gør vi ikke.
1: Nej.
2: Jamen, kunne det måske være med vilje?
0: Det ved vi ikke. Vi tror ikke på, at du har fødselsdag.
2: Så det er sin svar?
0: Det er det.
2: Okay. Jeg fik det, hvor jeg skulle.
0: Helt diskret glæde.
1: Sidder to sørøver.
0: Sidder og knækker, så træbenet falder af, og papegøjen den bliver rundt tosset. Men det var fordi, at han begyndte at rode rundt i sin egen løgne og tidslinjen og sådan noget. Og der var vi skarpe. Der fanger vi den. Ændrer mening. Bang! Hakker ind med et point. Således at det nu står
1: 4-3
0: til jer. Vi tager en runde med i dag. 70 25 26 00.

0: Fincher Boys med Heart. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz i dag. Du kan risikere at blive fejret på landsdækkende radio. Du kan også blive udsat for en hunlig sørøverlatter. Ja, sådan noget i den stil. Men okay, det er det, det handler om. 70 25 26 00 til fødselsdagsquizen.
1: Mit håbprogram.
0: Ja, det er vi.
1: Og vi prøver at omfavne de gode og de glade nyheder, og der er mange af dem, heldigvis, hvis man åbner øjnene.
0: Og så er der...
1: Så er der så også nogen, der kan lyde negativt, men kan de blive positive?
0: Der er der også alt det der mellem. Så er der nogen, der er små, og nogen, der er store. Ej, hvor skal vi favne meget? Derfor putter vi ned i kasser. Og lad os tage den med småt og godt.
1: Ja, dagens store nyhed, det er jo det her med 8,8 millioner navne. CPR-nummer og adresser simpelthen er...
2: Ja, de er jo blevet stjålet.
1: Lad os da bare være ærlige. De er jo blevet hapset. Og det er jo... Det er jo, der må sidde nogen med nogle meget, meget, meget røde ører. Det må jeg bare sige. Det er jo sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed.
0: Ja.
1: Vi er, altså, det skal der være styr på. Det vil jeg sige. Og så kan man sige, chefen for det hele, eller ministeren for det hele, Christine Egelund, siger, ikke udelukke, vi skal have nye CPR-nummer. Altså,
0: det er for tidligt at sige.
1: Det er for tidligt at sige. Lad os se, at der er gang en efterforskning af et muligt andet. Vi blander os udenom. Vi siger bare, det er rigtig mange tal, der er ude at svømme.
0: Ja,
1: Men spørgsmålet er, at man kan udnytte, og det her håbkår-elementet kommer ind.
0: Ja, om vi ikke bare skal bruge det til noget positivt og så komme videre.
1: Ja.
0: Fordi det er da forfærdeligt.
1: Det er det da.
0: Men altså, vi er jo vant til også, at man hele tiden skal opdatere sin password, så kunne vi ikke bare beholde fødselsdagstonen? Altså, og det kan også være, at der er nogen, der har lyst til at rykke det på den.
1: Altså, fødselsdagstonen beholder vi.
0: Ja, min udgangspunkt. Og så kan vi selv... Så hvis du nu godt kan lide at have nogle tal bag dig, jeg godt kunne tænke mig, jamen, jeg vil gerne have guitarfod 14 som password efter min fødselsdato, så kan jeg bare gøre det.
1: Så det kan godt være mere end 4 cifre?
0: Ja, så det må du selv om, at du kan også bare sige, at jeg skal bare have 1, 2, 3, 4.
1: Jamen, jeg synes, det er godt. Og så simpelthen lave en hjemmeside, lidt ligesom da alle folk synes, det var rigtig fedt at have sit eget navn på en nummerplade.
0: Jamen,
1: så var det bare først til mølle, så får du det der.
0: Hvis jeg var minister, flyt af dem.
1: Ja.
0: Over på borgerne.
1: Det vil jeg også gøre.
0: Det er også bare jer, der er dårlige.
1: Ja.
0: Så I har til i morgen til at lave jeres eget CPR-nummer.
1: Det er en manøvre, men den skal nok lykkes.
0: Og det er måske bare der, vi er. Så skal vi ikke bare gøre det.
1: Jo.
0: Det er da håbløst gammeldags. Det er jo lige før, det er sådan noget ruteindeks med CPR-nummer. Ikke?
1: Men der er så mange, der skal have lavet om i deres... Jeg kender jo mange, der har tatoveret deres CPR-nummer, fordi de synes, det er unikt.
0: Ja.
1: Men okay.
0: Men nogle gange er det også bare meget fedt at huske.
1: Ja,
0: der er jo så mange tal i verden nu.
1: Ja.
0: Nå. Der har også været spillet utrolig mange landskampe, vi er jo lige omkring det. Hvem skulle da have troet, at det ville falde så fint ud for Danmark?
1: Ja, det var der.
0: Når vi ikke ligefrem har sprudlet. Og Norge, de var så meget på toppen. Jeg skal da love for, at der også er blevet hverdag i Norge. De er sidst i puljen.
1: Nu er der for alvor blevet ro.
0: Ja. Ja, jeg fik den. Men i den forbindelse, nu var der jo Cristiano Ronaldo, han blev jo rasende.
1: Og så fra Portugal,
0: ja. Og så fløj han hjem med sit privatfly.
1: Ja.
0: Nu så jeg også bare, at da Norge så havde tabt til Portugal, så går der heller ikke lang tid. Fuf, så er Haaland og Ødegaard og alle de store der, de flyver også bare hjem med privatfly.
1: Jamen, så skal de hjem og græde.
0: Jeg har stået i Solbakken, altså, og siger, jamen, de har brug for at trække vejret lidt. Måske ser vi starten på en ny tendens blandt fodboldspillere, at det bare videre med privatfly, når der er problemer.
1: Ja.
0: Dem, der kan.
1: Det er det nye.
0: Ja.
1: Jamen, det er fedt.
0: Jeg tager bare mit fly.
1: Den her er jeg lidt i tvivl om, Poul. Den skal vi lige vende. Er vi et hytteostprogram?
0: Nej.
1: Det er vi ikke.
0: Videre. Næste.
1: Nå, det hitter.
0: Hvorfor?
1: Jamen, det er bare, altså, hytteost, det er blevet kæmpe populært, og det er derfor, jeg tænker, skal vi hoppe med på den? Vi har jo hoppet med på airfryeren, den
0: Ja, jeg ser, hvor det bragte os absolut ingen steder. Men jeg kan godt følge dig, hvis det er meget populært. Det er jo sådan noget grødeost.
1: Det er jo grødeost.
0: Ja, vi ikke. Du kan stille dig selv det spørgsmål. Er vi et grødeosteprogram?
1: Nej, det er
0: så er svaret nej.
1: Nej, så kommer vi ikke til at tale med det.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: For

0: hugorm og forfar sårbar. Sofie, tillykke med fødselsdagen.
1: Mange tak.
2: Ej, en flot dag.
0: Ja.
1: Det er
0: en
1: meget flot dag.
0: Hvordan har du det på din fødselsdag?
1: Ja, jeg har det sådan okay, tror jeg.
0: Nå, hvorfor trækker du lidt på det?
2: Ja, det trækker dig.
1: Altså, det er lidt hårdt. Det ved jeg ikke. Der er sikkert mange, der synes, det jeg er rigtig irriterende for at sige det. Men jeg fylder 30, og det er sådan lidt, det er lidt krise, synes jeg.
0: Nå, den skal vi lige have uddybet.
2: Ja, det er farvel til 20'erne, det er rigtigt nok.
1: Jamen, det er det.
0: Men det er da halvøj til 30'erne.
1: Jamen, og det bliver så fedt. Jeg synes bare ikke lige helt, jeg var helt færdig med 20'erne, tror jeg.
2: Spørg dig selv, har du nået det, du skulle nå i 20'erne?
1: Det er jo det, jeg ikke rigtig synes, jeg har, men jeg har også meget høje... jeg havde nogle meget klare planer, da jeg var yngre, tror jeg.
0: Ja,
1: og så er det ikke rigtig sket, kan man sige.
0: Men hvad du ikke kan nå i dag, må du nå i morgen. Hvad du ikke når i 20'erne, det må du nå i 30'erne.
1: Ja. Der er ikke andet for.
0: Svær er det jo ikke.
1: Nej.
0: Børs lige, det er der, og så ellers kigge frem. Er du blevet fejret i dag på... Det er jo en rund fødselsdag, det er jo en af de gode.
1: Ja, altså, eller det ved jeg ikke, jeg er den første, der står op derhjemme, og der er kun mig og min mand, så det var sådan lidt... ikke sådan rigtigt, men jeg er skolelærer, og mine elever synes, det er rigtig sjovt at drille, så de har sunget fødselsang for mig, vi var på tur i dag, i bussen, ud over det hele.
0: Ej, det er hyggeligt.
1: Det var nok bare fedt.
0: Nå, det er da meget godt. Okay. Nu siger du så, din mand, han ved jo godt, du har fødselsdag, han ved godt, du fylder 30, men man har det ikke i sig at stå lidt før op og lige sørge for, at du får en rar start på dagen og synge en sang.
1: Ej, men altså, nu skal jeg også være ordentlig. Vi var i Stockholm i forrige weekend for ligesom at fejre min fødselsdag.
0: Det er da lige meget. Det tæller også i dag.
1: Ja, men altså, nu, mit ur, det ringer klokken 4:15.
0: Ja, så skulle han jo bare ringe klokken 5.
1: Jamen, det spiller ikke nok.
2: Rolig nu, Pouls. Nu lyder du også virkelig irriterende.
0: Det er 30-års fødselsdag.
2: Ja, det kan vi fejre i weekenden.
0: Det er sådan noget, man kan gøre, når man er 55 plus og har været sammen i 20 år.
2: Ja, okay.
0: Så kan du godt slække på den. Det er ikke så det er for tidligt, du.
2: Skal der holdes en ordentlig fest, eller er der blevet holdt en fest i weekenden?
1: I weekenden, jeg var sammen med min familie hele weekenden, så... Så det var det fejring, der var der.
2: Ja.
0: Det lyder ligesom om, du bliver spurgt til fest, siger du, ja, jeg var sammen med min familie, at du adskilte de to ting.
1: Jeg har sådan ikke rigtig magtet den her fødselsdag, kender I det? Altså sådan, det er sjovt, når man bliver voksen, så er det sådan noget, så skal man selv arrangere alt muligt.
2: Ja, det er irriterende at betale. Det er virkelig irriterende.
0: Men man kan godt lidt for langt, at folk, der er tæt på en, lige kommer lidt op af stolen og står lidt på tæerne. Det kan man altså godt.
1: Jeg synes nu, det var så hyggeligt i weekenden.
0: Ja, ja.
1: Jeg har fået nogle fine gaver, og så kørte det.
0: Men hvad med dine venner? Er der ikke nogen, der har ringet og sendt chokolade og blomster og...
1: Nej, jo, jeg har fået nogle beskeder og sådan noget. Jeg har bare ikke lige haft tid til at kigge på dem endnu.
2: Men Sofie, vi skal også lige slå fast, det er som om, du gør dig meget gammel. Du fylder 30, og du siger, det var hyggeligt og nogle gode gaver og sådan. det var igen noget, man siger, når man har fyldt 60, ikke?
1: jeg får da nogle veninder til brunch og sådan noget. Altså,
2: okay.
1: Senere på måneden. Men altså, min mand og jeg, vi blev gift tilbage i juni, så hele det der festarrangeren, altså luften er gået totalt af ballonen.
0: Det er der, vi har den. I er blevet gift, og derfor så, okay, så gider han ikke stå på din fødselsdag. Har du fået en gave? I det mindste.
1: Ja, det har jeg. Vi var jo i Sverige eller i Stockholm, og så har jeg fået en dyne og noget sengetøj.
2: Nå.
1: Så der var også lidt til ham. Det er en dobbelt dyne, så det...
2: Og så skulle du slæbe den med hjem igen?
0: Dobbelt dyne, de har fundet vrede.
2: Altså, voldsom gave at give i udlandet, synes jeg.
1: Den fik jeg jo i weekenden.
2: Nå, okay.
1: Han har ikke slæbt dynen med til Stockholm.
2: Okay.
0: Puh, jeg kan godt forstå, at du ringer. Der er ikke langt fra dobbeltdyne til stegepanden og vægt.
2: Nej,
0: det er jo farlige gaver.
2: Og så er du folkeskolelærer oveni.
1: Ja, det er.
2: Har du så ikke fået en hilsen fra nogle politikere? De blander sig jo altid i jeres arbejde.
1: Nej, jeg tror lige i dag, der har de travlt med at rose os, fordi det jo officielt faktisk er lærernes dag.
2: Nå, ja, det er rigtigt.
1: Så lige i dag, der er simpelthen der er ikke det, vi ikke kan, tror jeg.
2: Jo,
1: så det er jo dejligt.
0: I kan ikke have jeres CPR-nummer i fred.
2: Nej,
1: det kan vi ikke have.
0: Det er der ingen af os, der kan.
2: Nå, er det tilgængeligt, så kan vi hurtigt tjekke, om hun har fødselsdag.
0: Nå ja.
2: Jeg går lige på det sorte internet.
1: Ja, gør I det.
0: Giv os lige et øjeblik, så snakkes vi ved. Sofie, så skal vi også lige finde ud af, om vi nu også tror, at lige præcis i dag på lærerens dag, det også er din fødselsdag. Her der er det Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Hey That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Fødselsdag, Sofie.
1: Ja.
0: 30 år i dag.
1: 30 år i dag.
0: Siger du. Nu skal vi så finde ud af, om det også er i dag. Og vi har selvfølgelig siddet og vendt lidt for og imod. Og man kan sige, jeg kan godt forstå, at du ringer, hvis det, du siger, er rigtigt. At du på din 30-års fødselsdag har fået noget sang af nogle børn i en bus. Mm. Og det er oven i købet en dag, der presser dig en lille smule, og så er din mand ikke engang stået op og har gjort et eller andet. Fint for dig, for at du kom godt i gang med denne her dag. Så kan jeg da godt forstå, at du ringer til nogen, der har hjertet på rette sted. Det vil give mening.
2: Så vil jeg fejre dig, ja.
0: Ja, det vil give mening.
2: Men der er også noget andet, der ligesom skuer lidt i forhold til, nu siger du turen til Stockholm. Ja. Kunne den være planlagt i forbindelse med din 30-års fødselsdag, så den blev holdt der?
1: Og
2: I
1: nå, kommer... ja, ja.
2: Ja,
1: ja. Ja, ja.
2: Præcis.
1: Det var,
2: og
1: det var der. Simpelthen gaven.
2: Ja, ja. Og derfor har jeg jo nok... Gaven. Tænker vi måske været afsted på din fødselsdag, eller måske lige kommet hjem, så du kunne få... Fordi det, der slår os her, det er det med gaven. Ja. Du får den lørdag, siger du.
1: Ja.
2: Din nye dyne og pude. Det er en dobbelt dyne og pude.
1: Jeg fik ikke pude, jeg fik sengetøj.
2: Nå, sengetøj. Okay.
1: Ja. Ja.
2: Men det er jo lidt, altså det er jo virkelig toppen af malighed, at han så ikke giver dig det.
0: Du sagde også om morgenen,
2: når du har fødselsdag.
0: Ja.
2: Og så i stedet for bare kaster det hoved på dig.
0: Ja, det ville være mærkeligt noget. Altså det der kunne forklare den, det er, at en dobbeltdyne dag, det er simpelthen en farlig gave at give, så det netter man ikke at gøre på fødselsdagen, hvor der så kommer noget bedre.
2: Ja.
0: Så sådan bare skal overstås. Men altså...
1: Jo, altså, jeg fik faktisk i morges, der fik jeg en termokop af ham.
2: Og du
0: med, ja. Ej, han elsker dig, hva'?
2: Ja.
1: Ej, en termokop, og så var det med mit Hogwarts House på.
0: Nå, okay, nu begynder det lige noget.
2: Okay, ja, ja.
1: Altså, så det er ikke fordi, at jeg slet ikke har fået noget i dag.
2: Nej,
1: men ellers så fik jeg jo det meste altså sådan i lørdags, ikke, af min familie og ham. Mm.
0: Men altså, Sofie, vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Jeg tror ikke.
0: Hvis vi kom med bud, så var det nok i lørdags.
2: Det tror jeg også.
0: Ja.
1: Mm. Jamen, jeg har fødselsdag. Jeg bliver 30.
0: Jamen, i dag, så skal du fejres.
2: Tillykke.
0: Så kan jeg godt forstå, at du ringer.
1: Jamen, jeg har også virkelig underspillet den, det må jeg bare sige.
2: Ja, det vil jeg
1: men
2: også.
1: Så igen, altså, det jo, altså jeg mener det seriøst, men jeg er træt af at være i centrum. Altså, det der med bryllup og polterappen og sådan noget. Jeg magter det ikke mere.
2: Nej, sagde hun, mens hun blev fejret i hele Danmark.
0: Ja, jo. Men altså, at stå alene op til en termokop, det er altså ikke at være i centrum.
2: Nej.
1: Det passer mig så fint.
0: Øj.
2: Nå. Så er det da godt, der er 10 år til den næste runde fødselsdag, hva'?
1: Ja, det kan være, at jeg har lidt mindre krise til den tid.
2: Ja,
0: ja, men okay, men til den tid, altså hvis du har fået en dobbeltdyne og en termokop, altså så, hvad skal man så give dig?
2: Ja, du har gennemført livet.
0: Ja. Ja, okay, fair nok. Sofie. Den fik du. Ja, det var meget godt spillet.
2: Men stort tillykke med de 30. Tag nu bare omfavn det.
1: Det skal jeg gøre.
2: Det er fandme nogle gode år, du går i møde.
0: Ja. De er bedre end dagen i dag. Ja. Det er da helt sikkert.
2: Ja.
0: Alt bliver godt.
2: Nyd det.
0: Ja.
1: Det skal jeg gøre.
0: Tak for kampen.
1: Jamen, velbekomme.
0: Holm. Ej, se, så
2: hun kørte os rundt. Hun kørte os.
0: Ja, men der er jo også grusomheder til, ved vi nu. Den skulle være god nok.
2: Jo.
0: Ja. Nå. Det blev nederlag.
2: Ja. Yeah.

0: Falula, kom så danser vi.
1: Ja, ja, det er jo også en slags løftesang. Man får lyst til at danse med Falula.
0: Ja, ja.
1: Når man hører den der.
0: Ja, bare alt muligt andet. Når lige hæfter ved, at den endte på 5-3 til 10 minutter med hånden, det er jeg egentlig meget tilfreds med. Og ved du hvorfor? Det er fordi, at der er ikke noget så kedeligt, som en uafgjort.
1: Nej.
0: Hvis vi stod på en skude, der tog vand ind, så ville vi ikke begynde at øse den. Vi ville invitere vandet indenfor.
1: Ja.
0: Vi ville sige, så kom, så lad os få det overstået, så går vi ned.
1: Ja.
0: Og så starter på en frisk, ny ski.
1: Og fuldstændig.
0: Det er det, vi gør.
1: Fuldstændig.
0: Det er det, vi gør. Ja. Men jeg vil også sige, at der var ikke meget at sige til det. Den tog Sofie.
1: Ja, men hun kørte os rundt i Manesien, og det er jo nu engang dygtigt af de folk, få, der kan det.
0: Men når man har det så stramt over at blive 30, og så meget havde opmærksomhed, så er det da et lille plaster på såret, at noget også lykkes.
1: Ja.
0: Ja, så det er fint. Det er fint. Det var det. Vi starter på en frisk
1: efter
0: om par uger.
1: Ja, så om et par uger,
0: så okay, tager vi lige en tænkepause over det der, ikke?
1: Yes, det er en aftale. Lad os tage en løftsang, der trods alt hos nogle andre, der er tabt i dag. Sådan cirka 8 millioner danskere.
0: vi
1: er alle sammen tabt det CPR-nummer.
0: Ja, ja.
1: Så skal vi ikke...
0: Slynge en skål fra alle os med glasset halvt fyldt, alle jer med glasset halvt tom. Jo, det skal vi da.
1: Og så går vi bare i gang med at danse, synge og tomme. Og der var en jo...
0: ja, der var en... det var bare, nu snakker vi om, at svenskerne de lige triller E-Type på banen i forbindelse med Melodi Grand Prix næste år. Og vi tænkte, det kan være farligt med et 90'er-stjerne fra Sverige, men så var det bare E-Type.
1: Ja.
0: Så tænkte vi, det kunne have været meget værre, hvis det var Dolle Alban. Altså, du kan ikke sige Dolle Alban uden at ligesom at føre den hele vejen til dør, som eksempelvis dagens løftesang. It's My Life.

0: Dagens løftesang. Dr. Alban.
1: Kæft, den gang jeg mødte ham i Stockholm. Glemmer det aldrig, mand. Nej, nej. Det er bare en god dag. Nå.
0: Han var dagens løftesang.
1: Ja.
0: Nu kan man altid trille på banen.
1: Ny forskning skal vi lige forbi.
0: Ja, det er spændende. Det er et godt sted lige at ringe af på en god note.
1: Vi har jo tidligere altid hørt det her med, hvis kvinder går op og ned hinanden, bor sammen eller arbejder meget tæt sammen, jamen så kan de risikere simpelthen at have menstruation samtidig. De synkroniserer deres måde, deres cyklus.
0: Ja.
1: Og nu er der forsket endnu mere ind i det her, fordi at det viser sig faktisk, at der er flere ting, også blandt mænd.
0: Ja, der kan spille ind.
1: Der er hjertet, for eksempel, kan begynde at slå ens, hvis du går... Og vi har jo arbejdet sammen mange år, Poulsen.
0: Ja, ja.
1: Sidder over ned og over for hinanden.
0: Jeg tror, vi tækker nogenlunde ens. Vi skal måle efter en dag, så er der også det med øjnene.
1: Ja.
0: Pupillerne, de kan synkronisere på de samme ting, hvis man ser det samme.
1: Der er også forskel i noget hjerneaktivitet. Den tror jeg ikke, vi skal gå ind i.
0: Nej, den tror jeg ikke. Så smertetolerance. At det kan også være noget.
1: Ja. Altså sådan hvis man træner sammen, kan man tage den lidt vildere.
0: Ja.
1: End hvis man træner alene, for eksempel.
0: Ikke? Og
1: stressniveau.
0: Stressniveau og alt sådan noget.
1: Det kender vi. Ja, okay. Men så, jeg tænker, jeg synes faktisk, at det giver mening i forhold til, vi har det jo begge to. Vi er synkroniseret på den måde, at vi vil gerne have en kaffe samtidig, men det er også som om, når vi kommer op for frokost, at der er sådan lidt, hvem går først?
0: Vi modarbejder det.
1: Ja,
0: ja, ja, for ja, det skal ikke være for tydeligt. Nej, men jeg hader forudsigelighed.
1: Ja, ja. Men det er jo...
0: Men jeg synes, det er meget rart at tænke på efter alle de år der.
1: Ja.
0: Specielt det med pupillerne.
1: Ja.
0: Altså, vi skulle næsten, jeg ved ikke, måske se Disneys jule.
1: Show sammen?
0: Ja.
1: Ja, det kunne vi gøre.
0: Og så filme det, og så lige mærke sådan noget dudung og pupiller og sådan noget der.
1: Så ens er vi.
0: Ja. Det er gæt. Men jeg synes, det er rart at tænke på videre, fordi vi er jo ikke det eneste makkerpar, der er til bare nogle år sammen.
1: Ej.
0: Rundt omkring i landet. Så prøv lige at kigge på hinanden og se, hvor meget
1: hvor
0: meget er vi egentlig i synk.
1: Ja.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i

0: Regionerne er for lang tid om at udrede patienter for demens, sådan lyder kritikken fra Folketingets uafhængige vagthund, Rigsrevisionen. Langt de fleste patienter, 84%, bliver ikke udredt inden for de lovpligtige 30 dage. Den gennemsnitlige udredningstid er 165 dage, og det er simpelthen ikke godt nok, det siger næstformand for statsrevisorerne Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
1: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
0: Rigsrevisionens beretning viser også, at der er en kraftig social slagside i demensudredningen, fortæller Leif Lahn.
1: Hvis man kommer med en svag social baggrund, venter man i gennemsnit 24 dage længere på at få sin diagnose, end hvis man har en stærk social baggrund.
0: I en skriftlig kommentar erkender formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, af kritikken af de lange ventetider er berettiget. Regionerne vil blandt andet organisere udredningsforløbene klogere og vil arbejde på, at praktiserende læger skal stå for flere udredninger, siger han. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens. Der er bedre nyheder, når det gælder en af de andre store sygdomme herhjemme. Godt 7 ud af 10 kræftpatienter er i live 5 år efter diagnosen. Det viser de seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Tallene dækker over perioden fra 2023 til 2025. Til sammenligning var kræftoverlevelsen godt 6 ud af 10 i 2011 til 2013. Overlevelsen stiger stadig, selvom det ikke sker med samme hastighed som tidligere, siger vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen Jesper Juhl Helvig. En af landets mest trafikerede motorveje skal udvides fra 3 til 4 spor med en særlig type asfalt, som giver mindre trafikstøj. Det er størstedelen af den 17 km lange Motorring 3 vest for København, der skal have en ordentlig overhaling, så at sige. Det er folketingspartierne bag infrastrukturplan 2035 blevet enige om, skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse. Der kører over 145.000 biler i døgnet på Motorring 3, og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli, at trafikstøjen nu bliver taget alvorligt.
2: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
0: Flere steder på strækningen inddrager man nødsporet for at udvide med et ekstra spor, og derfor bliver fartgrænsen sat ned fra 110 til 90 km i timen. Vejarbejdet begynder til næste år og forventes færdigt inden for 4 år. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland og på Bornholm, tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind, op til cooling ved Skagerrakskysten.
3: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og jeg siger velkommen til ugens første udgave af din P4 Eftermiddagsradio. Og hvis der er nogen, der går sådan og tror, at mandag det er sådan nogle dage, hvor man bare sådan lige skal i gang på, ja, oven på sådan en forhåbentlig dejlig weekend, ja, så er det altså ikke den her mandag, vi taler om. Fordi her til morgen, der kom det jo altså frem, at nogen har skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-nummer på 8,8 millioner registrerede borgere i det centrale personregister, det der CPR. Og så tænker du 8,8, men vi er jo kun 6 millioner, men det er jo så også fordi, at der er både nulevende og døde borgere med, og borgere, som har boet i Danmark og flyttet, og ikke længere bruger deres CPR-nummer. Det eneste positive, man kan sige om det, det er heldigvis, så er der ikke ligget CPR-nummer med folk, der har hemmelige adresser, og den slags, det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet her til morgen. Men det er en historie, som vi har tænkt os at kigge lidt nærmere på i dag, Victor.
3: Ja, fordi hvad kan svindlere egentlig bruge CPR-nummeret til, og hvad skal man være særlig opmærksom på, og hvordan sikrer man sig digitalt? Jeg ved ikke så meget om det her CPR-nummer. Jeg tror, jeg forbinder det nok mest med, når man skal skifte adresse eller have et nyt mobilnummer, kunne jeg forestille mig. Men det skal vi prøve at finde ud af her i Eftermiddagsradioen. Så yeah, vi er jo på en mission for at samle alle lytternes gode spørgsmål omkring det her CPR.
2: Nemlig, du har været ude på gaden med mikrofonen for at spørge, hvad folk egentlig er nervøse for, når de hører om den her historie. Og så tænker vi, at så finder vi eksperterne, der kan svare på spørgsmålene. Så derfor, hvis du har et spørgsmål, som du godt vil have svar på, så kan du også godt være med, selvom du ikke lige har mødt Victor med en mikrofon. Du kan sende mig en sms på 1212, så skriver du syd mellemrum og så dit spørgsmål. Så skal Victor nok spørge eksperterne på dine vegne om netop dit spørgsmål. Og med det, så velkommen indenfor. Du lytter til P4 Syd og Esbjerg og til Eftermiddagsradioen.

0: Malte Ebert, Sæt det fri, fik du her.
1: P4 på mission.
0: Og altså mission i dag, Victor, den går jo altså ud på, at der har været det her læk med CPR-nummer. 8,8 millioner CPR-nummer. Det er alligevel nogle stykker, vil jeg sige.
2: Det er omfattende. Det er
0: ja,
2: rigtig mange.
0: Ja, det er det. Og når der er 8,8, og vi kun er 6 millioner mennesker, så bare lige for at gentage det, så er det jo altså også fordi, at det er CPR-nummer på døde mennesker. Der er også med mennesker, som faktisk ikke bor i Danmark længere, som er flyttet ud af landet. Og så vil jeg også lige igen understrege, at det er altså alle med hemmelige adresser og den slags, de er altså ikke med i det her læk. Det er bare for lige at berolige dem. Men du har jo så været på gaden. For ligesom at høre folk, hvad de egentlig tænker om det her.
2: Ja, fordi hvilke tanker sætter det i gang, når man hører, at en CPR-nummer måske er blevet lækket sammen med navn og adresse? I den forbindelse, der har jeg mødt jeg blandt andet Pia Thunø fra Røde Kro, og hun var især i tvivl om, hvordan hun fremover beskytter sig selv bedst mod sådan noget digital svindel.
0: Hov. Det var ikke Pia. Det var ikke Pia. Så spiller hun i hvert fald rigtig godt, vil jeg så sige. Men hvorfor var det så ikke Pia, vi hørte der? Men vi prøver bare igen. Lad os prøve at høre, hvad Pia siger.
3: Det er skræmmende. Jeg synes, det er... Vi lever i et samfund, hvor det hele skal være så sikkert. Og det er bare ikke sikkert. Så sker sådan noget, så bliver man sådan lidt... Ja, hvad sker næste gang?
4: Det er både herboende danskere og folk, der er rejst væk fra landet. Det er også døde mennesker. Hvilke undringer får det her frem i dig?
3: Jeg har en far, der har været død i 40 år. Kunne han pludselig dukke op et eller andet sted, eller hans data dukke op et eller andet sted? Det vil jeg da blive rigtig, rigtig ked af. Jeg bliver sådan noget helt rørt over, når jeg taler om det. For jeg synes ikke, det er særlig rart. Altså, jeg synes, og specielt døde mennesker. Os, der lever, det kan jeg ikke lige sådan, det fornemme lige nu i hvert fald. Men det skal man nok tænke lidt over i fremtiden også. Altså, hvad sker der? Og hvad skal vi passe på med?
0: Ja, Pia. Altså, sådan bare sådan generelt usikker på, hvad betyder det her? Altså, hvad for sikkerhed og sådan nogle ting der?
2: Ja, og hvad stiller man egentlig op, hvis det er dig, der er blevet lækket på en eller anden måde?
0: Yes.
2: Det var også nogle af de tanker, der blandt andet fyldt hos Heidi Jessen fra Fældsted, som jeg også har snakket med. Fordi hun var også bange for, hvad de her informationer måske kan bruges til af svindlere.
4: Hvilke bekymringer florerer i dig, når du hører det her?
5: Ja, det bliver misbrugt jo. Fordi vi skulle jo gerne være et sikkert system. Altså heldigvis har vi jo midt i dag. Så på den måde, så kan det måske lade sig gøre, at det måske hjælper lidt. Jeg ved ikke.
4: Hvis du er en af de 8,8 millioner borgere, hvad kan du så frygte, at de her oplysninger bliver brugt til?
5: Jamen, de tager min identitet og tager lån i mit navn, eller køber ting, eller de kan jo misbruge hele mit liv.
0: Ja.
2: Misbrug hele sit liv, det er altså nogle alvorlige bekymringer, der fylder for dem, jeg har snakket med.
0: Og vi stod jo faktisk på redaktionsmødet til morgen og snakkede om, hvad vi egentlig vidste, hvad man kan bruge et CPR-nummer til. Og vi må indrømme, at vi faktisk er lidt i tvivl selv om, hvad man faktisk kan, hvis man har et andet persons CPR-nummer.
2: Ja, altså man kan jo bruge det personligt selv til sådan noget adresseskift, ja. Men hvordan det kan svindles med, det ved jeg heller ikke.
0: Nej, det ved jeg heller ikke. Men så er det godt, at vi er undersøgende journalister, og det faktisk er det, vi har tænkt os at kigge på. Som sagt, Victor har fundet nogle eksperter, vi kan spørge om de spørgsmål, som vi får stillet. Og hvis du altså har et spørgsmål, så send mig en sms på 1212, skriv syd mellemrum, og så dit spørgsmål, eller brug eftermiddagsmailen på eftermiddag@dr.dk. Mysterie.

0: kære Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: til mit hjerte siger stop.
1: Ja, Rasmus Seebach fik du her, hvor klokken er blevet 22 minutter over 3 den her eftermiddag, og hvor vi jo altså snakker om stjålne CPR-nummer. Ja. Skal vi lige tage sådan en overview over, hvad det egentlig er, vi snakker om her? Altså, CPR-nummer, det står i CPR-registeret, og med et CPR-nummer, så kan man få adressen at se, man kan få at vide, om man er gift, eller hvad man nu er. Der er også noget med, hvor man er født henne, man kan få at vide, hvilket statsborgerskab man har, hvem man egentlig er i familie med, og så også sådan nogle ting, som om man er medlem af Folkekirken, og... Ja, hvis man er umyndig, eller man, hvad hedder det, skal have beskyttelse, blandt andet navne- og adressebeskyttelse. Lad mig lige sige igen med den der navne- og adressebeskyttelse. Der er ikke nogen af de CPR-numre, der er ligget, hvor at folk med navne- eller adressebeskyttelse, de er med i. Så tør sveden af panden, dem der måtte tro det. Det er sådan, hvad man egentlig er registreret med, når man står i CPR-registeret.
2: Ja, det er jo meget personfølsomme oplysninger, det kan man roligt sige. Men det er jo også vigtigt at sige, at CPR-registeret jo ikke er blevet hacket sådan direkte. Det er de her uvedkommende, som har misbrugt en lille dansk virksomheds lovlige adgang til CPR. Der er jo mange virksomheder, der har adgang til CPR-registeret. Ja. Det er jo også sådan noget som læger. Og så har de altså lavet et opslag gennem den her virksomhed, og virksomhedens adgang, den er nu lukket til CPR-registeret,
1: ja,
2: og man ved ikke,
1: det.
2: Hvad for en virksomhed det er.
1: Nej.
2: Men det er jo omfattende. Det er 8,8 millioner CPR-numre, der er blevet lækket, og hvis man lige tager et dyk ind i systemet, så er det altså ud af 11 millioner.
1: Ja.
2: 8,8 ud af 11 millioner CPR-numre.
1: Der er rimelig store, meget større sandsynlighed for at vinde i lotto, at man desværre er med i den pulje der.
2: Det kan man sige.
1: Men okay, nu må man jo se, ikke også, ikke? Og så, ja, politiet de efterforsker jo selvfølgelig den her sag nu. Om det er sådan noget med, at man skal til at have nye CPR-numre og sådan nogle ting der, det ved man ikke rigtigt. Man er faktisk ikke helt klar over, hvor omfattende det er. Man kan sige, at det var ikke sådan noget, der lige...

Arcade og John Blacksmith fik du her med Kender Du Det. Om et øjeblik, så tager vi en omgang af de regionale nyheder, og efter den, så vender vi tilbage til vores historie om CPR-nummer og dine spørgsmål forhåbentlig. Altså, send dem til 1212, skriv syd mellemrum, og så dit spørgsmål.

0: Så blev klokken 15.30, og det betyder, at vi gør klar til en omgang friske regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Ventetiden for at blive udredt for demens er alt for lang. Data fra Rigsrevisionen viser, at den gennemsnitlige ventetid fra henvisning til diagnose sidste år var på 165 dage på landsplan. Selvom du har ret til at blive udredt

0: inden for 30 dage. Det møder nu skarp kritik fra Rigsrevisionen. I Region Syddanmark lå den gennemsnitlige udredningstid sidste år på 133 dage, altså lidt under landsgennemsnittet, men stadig over fire gange længere end de 30 dage. Kritikken er alvorlig, og den skal vi tage på os, siger formand for Sundhedsrådet Sydvestjylland, Mette Witt Hansen fra Socialdemokratiet. Ifølge hende har regionen investeret markant i demensområdet, og hun håber derfor, at resultaterne snart kan ses. Flere skoleelever end tidligere går ikke i folkeskolen, og i to sønderjyske kommuner er nu flere end hver tredje, der har valgt folkeskolen fra. I Haderslev og Tønder går over 35% af eleverne ikke i den almene folkeskole, men i stedet i for eksempel fri- eller privatskole. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AE. Socialdemokraten Mette Marie Skødt er formand for børne- og familieudvalget i Haderslev Kommune, og selvom hun peger på, at en del af forklaringen er, at friskoler nogle steder har erstattet lukket folkeskole, så mener hun stadig, en tredjedel er for mange.
1: Hvis folkeskolen er for dårlig, hvis den faglige kvalitet er for lav, eller trivselen er for dårlig, eller hvis de har oplevelsen af, at det er sådan, det ser ud, så det synes jeg, vi skal blive klogere på, hvorfor man fravælger folkeskolen, hvis det er det, man gør.
0: I hele Danmark er det hver fjerde skoleelev, der ikke går i den almindelige folkeskole. Og at så mange fravælger folkeskolen er et symptom på, at noget er galt, mener chefanalytiker i AE, Troels Lund Jensen.
2: Det tyder på, at der er mange forældre, som aktivt vælger den lokale folkeskole fra, måske fordi, at de ikke oplever, at kvaliteten den er høj nok. Og så er det jo et problem, hvis kvaliteten ikke er så god, som man kunne drømme om.
0: Sydvestjyderne er mere tilbøjelige til at sende deres børn i folkeskole. I Esbjerg, Varde og Vejen kommuner er det mindre end hver femte, der ikke går i folkeskole. Stefanie Lose bliver ny formand for statsrevisorerne. Det har statsrevisorerne i dag fortalt i en pressemeddelelse. Her skal hun stå i spidsen for blandt andet at kontrollere statens udgifter og sikre, at skatteborgernes penge bruges effektivt og lovligt. Stefanie Lose fortsætter som Venstre folketingsmedlem valgt her i Sydjylland og som næstformand i Venstre. Det er hvert fjerde år, at Folketinget vælger i alt seks statsrevisorer. Lose afløser de konservatives Mette Abildgaard på formandsposten. Lidt eller nogen sol, skyet eller stedvis lidt regn, temperatur mellem 15 og 18 grader. Nyhederne var med Lars Påske.
3: Det her er P4 Eftermiddag.
4: Og ingen P4 Eftermiddag, uden også lige at få nogle opdateringer fra trafikken. Og det står Roman Naimi for i dag.
5: Det gør jeg da i hvert fald, og jeg kan fortælle, at vi er startet rigtig fint ud i den syd- og sønderjyske trafik. Klokken er jo 15.33, og det betyder begyndende tæthed rundt omkring, som blot resulterer i små forsinkelser lige nu heldigvis. Det gælder blandt andet i Kolding på Jensholmsvej mod Fynsvej.
4: Og selvom at Roman han har mange kameraer til rådighed og kan have øje med rigtig meget, så er det ikke alt, han ser. Og så er det sådan, at Trafikredaktionen faktisk har et nummer, som du kan ringe og oplyse Roman om, hvis du ser noget, du synes, han bør vide.
3: Ring til P4's Trafikradio
6: 70 100 110.

0: Ja, The Weeknd, Can't Feel My Face.
1: P4 på mission.
0: Og missionen i dag handler jo altså om de her 8,8 millioner lækkede CPR-numre. Ikke at vi skal finde dem, men at vi måske kan få svar på nogle af de spørgsmål, det skaber, når ens CPR-nummer den bliver lækket. Fordi at mange er nervøse, det har vi jo allerede konstateret, og nu har vi så også fået besøg i studiet. Og kigger over bag skærmen, og så kan jeg få øje på dig, Malene Morsing. Velkommen til. Og du skal lige åbnes her, sådan der. Du er jo direktør ved afdelingen for antisvindel i AL Sydbank. Og bare lige for sådan at høre dine egne idéer om, hvad tænker du, når du får at vide, at muligvis er der nogen, der har fået dit CPR-nummer?
2: Jamen, det skaber jo naturligt en bekymring. Og man tænker, hvad kan det lige bruges til?
0: Ja.
2: Og hvordan kan det ske?
0: Ja. Og du ved så heldigvis mere om, hvad det kan bruges til, end så mange andre, i hvert fald når det handler om vores penge i banken og sådan nogle ting der.
2: Ja.
0: Og det er jo også derfor, du har inviteret hende, Victor.
3: Det må man sige, fordi vi har jo vores undringer, og det har borgerne så sandelig også, i hvert fald dem, jeg har været ude og snakke med i dag.
2: Ja.
3: Jeg mødte blandt andet Conny Beyerholm fra Åbenrå, som du lige kan høre her.
4: Det giver dig nogle bekymringer, hvad det er for noget, men ja, det er et svært spørgsmål. Det flyver mange tanker igennem det hovedet, jo.
3: Hvad er det for nogle tanker?
4: Jamen, hvad er det næste ske? Kan de tage vores penge, eller hvad?
3: Ja, Connie, hun er jo blandt andet bange for, at hvis der er nogen, der får fat i hendes CPR-nummer, navn og adresse, at de kommer i de forkerte hænder, og hun så kan blive svindlet for penge. Kan hun det?
2: Ikke kun fordi de har hendes CPR-nummer. Det, de kan bruge CPR-nummer til i forbindelse med hendes penge, det er at skabe tillid overfor hende. Og kontakte hende og sige, at de har hendes CPR-nummer, de har måske også hendes navn og adresse. Men hvis de udgiver sig for at være fra banken eller politiet, så er der jo ikke nogen af dem, eller andre for den sags skyld, der er jo ikke nogen af dem, der ringer på egen hånd og vil bede dem om at oplyse kortoplysninger eller overføre penge eller noget. Så man skal være agtpågivende og være opmærksom på, hvem det er, der ringer og hvad de spørger om.
0: Men jeg har da prøvet at ringe til banken, godt nok ikke for at få penge eller overflytte penge, men for lige at tjekke et eller andet med et visakort eller hvad det nu har været. Ikke? Ja. Og så spørger hun jo, eller han spørger så, hvad er dit CPR-nummer? Og så giver jeg lige CPR-nummeret, og så slår hun det lige op. Ja. Og det er jo super service. Altså, så man kan jo godt få en eller anden form for information, i hvert fald sådan, det er min personlige erfaring.
2: Ja, og det er vi selvfølgelig rigtig opmærksom på, hvad det er, kunderne ringer og spørger om, men vi stiller også kontrolspørgsmål, når kunderne kontakter os. En ting er, at de kan have deres CPR-nummer, det er fint, men hvis der er nogle handlinger, vi skal udføre, så stiller vi kontrolspørgsmål,
0: ja.
2: Så vi er sikre på, at vi taler med den rigtige kunde.
0: Okay, og sker der noget i den forbindelse med det her kæmpe læk? Gør I noget der, tror du? Altså skærper reglerne eller sådan et eller andet?
2: Vi er i hvert fald meget opmærksomme på det, og på hvad det er, svindlerne kan finde på.
0: Ja. Så.
2: Og det skal borgerne bestemt også være.
0: Og Victor, han har mødt flere mennesker.
3: Ja, jeg snakkede også med Heidi Jessen fra Fældsted, og hun er også noget bekymret for, hvad de her lækkede oplysninger, de kan bruges til.
5: Jamen, de tager min identitet og tager lån i mit navn, eller køber ting, eller de kan jo misbruge hele mit liv.
3: Ja, misbruge hele hendes liv. Altså, de her svindlere, hvis de får fat i de her oplysninger, kan de tage lån i ens navn eller købe ting, hvis de får fat i CPR-nummeret?
2: De kan ikke gøre det uden andet. Altså, de fleste af os skal godkende vores transaktioner eller lån, for den tages skyld, med MitID, hvis ikke vi er fysisk til stede hos långiveren. Så det alene kan ikke bruges. Så der skal noget mere til.
0: De der er sådan et par to-faktor godkendelse af en slags.
2: Ja, det kan man sige. Altså, CPR-nummeret er ikke nok til, at de kan bruge hendes penge i hvert fald.
0: Nej, okay. Jamen, Malene, det er super dejligt, du er her, og jeg vil lige sige til lytterne, at mens du er her, så kan de jo også nå at stille dig et spørgsmål, hvis det endelig er, og det gør de ved at sende en sms på 1212, skriv syd mellemrum, og så dit spørgsmål, og mens vi venter på det, så tager vi lige et stykke musik.

0: Ja, Albert Heath og Darlin overvejede at tage smut forbi Esbjerg også. Ud af de mange steder, der var i Jylland. Godt, vi er jo altså som sagt i gang med at snakke om CPR-numre, og altså dem, der blev stjålet. 8,8 millioner af dem blev stjålet. Og med os i studiet, der har vi altså stadigvæk Malene Morsing, direktør for afdelingen for antisvindel i AL Sydbank. Og jeg tænker, Victor, at det kunne måske også være meget fint at få at vide, hvordan man sådan lige skal forholde sig nu og her. Når vi tænker på, det er jo lige 80% af alle CPR-numre, der er blevet stjålet jo.
1: Ja, altså 8,8 millioner CPR-numre, navne og adresser, det er jo ret omfattende. Altså, hvad kan man selv gøre for at sikre sig digitalt mod det her?
2: Man skal først og fremmest være skeptisk over for de kontakter, man får på telefon, på mail, på sms. Det er ikke alle afsender, der vil os det godt, så man skal være opmærksom på, hvad er det, de vil, når vi får en mail. Og vi skal ikke videregive kortoplysninger eller oplysninger om vores MitID. Men det er nogen, der bare beder om det.
1: Det kan jo stadig godt lyde ret troværdigt. Altså hvis det er ens bank, der ringer og siger, hey, det er din bank, vi ved, det er dig, fordi vi har dit CPR-nummer. Ja. Hvad skal man så gøre?
2: Så skal man lytte til, hvad de gerne vil. Hvis de vil andet end noget, man er i dialog med dem om. Hvis de ringer på egen hånd og siger, vi kan se, der er penge på vej ud af din konto, skal vi ikke se at få det bremset. Så skal de bare spærre alt, hvad der er. Det ved banken ganske udmærket godt. De skal ikke begynde at hjælpe med at overføre pengene til en anden konto, som typisk er det, svindlerne gør, og så ryger de lige penge svindlernes lommer. Så banken har de værktøjer selv, der skal til. Det kan godt være, at de fortæller, at mit kort er ved at blive misbrugt, men de kan stoppe det. Lynhurtigt.
1: Det lyder over til, at de her svindlere, de er ret luskede og har nogle kreative metoder, som skal i hvert fald forsøge at få nogle penge og oplysninger ud fra os. Altså, ja. Hvad mener du, man skal holde særlig meget øje med det næste stykke tid?
2: Jamen, man skal holde øje med hvad man får på sin mail og sin sms eller på telefonen. Nu er vores navne, adresser, CPR-nummer lægget i hvert fald. Vi ved ikke, hvem det er, men de fleste er også formentlig med den mængde, der er kommet ud. Så der er også nogle svindlere nu, der kan sidde og se, hvor bor jeg henne, hvad er min adresse, hvor gammel er jeg. Det kan man også se i CPR-nummeret jo. Så de vil helt sikkert også filtrere de her oplysninger og bruge dem til at forsøge at få kontakt til den målgruppe, de nu har. Og det skal man være rigtig opmærksom på, hvem det er, man bliver kontaktet af.
0: Her til sidst, Malene, du er jo chef for antisvindel i AL Sydbank. Det her, det stopper jo aldrig. Det virker sådan, at lige så snart, at man får sat en prop i det ene, så dukker der det andet op. Hvordan har du det med det?
2: Ja, man kan jo sige, at det er en lidt ulige kamp, fordi den er svær, men vi bliver alle sammen nødt til at hjælpe hinanden med det her. Så når vi har nogle pårørende, så skal vi også tage os af dem og hjælpe dem med at være opmærksom på de her ting. Og jeg så i en af artiklerne også, at det også var afdødes CPR-nummer. Dem kan man ikke bruge til så meget, for det bliver ret hurtigt markeret, hvis en person er død, og så kan CPR-nummeret bruges. Men der sidder jo nogle pårørende, som lige har mistet, og som er i en svær situation, og der skal man passe rigtig godt på dem, fordi der kommer mange informationer ind, så der kan paraderne godt være sænket lidt, så hjælp dem også på vej.
0: Tusind tak, Malene, for at komme og hjælpe os lidt på vej med lidt information om, hvordan vi skal forholde os til det.
2: Velbekomme.
0: Og så ved jeg jo, at I på jeres hjemmeside jo faktisk løbende opdaterer, hvordan I foreslår, at man lige holder øje med det her.
2: Ja, det gør vi.
0: Tak for det.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er selve udredningen også for dårlig. Sådan lyder en skarp kritik af regionerne fra statsrevisorerne. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen, der viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
1: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
0: Eva Tang Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det har gjort hende vred.
2: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
0: Selve udredningen for demens er også under al kritik, mener statsrevisorerne. Eksempelvis er der alt for få, der får en specialiseret undersøgelse for at afgøre typen og graden af demensen, siger statsrevisor Leif Lahn.
1: 29% af de patienter, altså knap 10.000 patienter, hvor det var relevant med en specialiseret undersøgelse, får det ikke.
0: Formand for Danske Regioner Mads Duedahl kalder i en skriftlig kommentar kritikken berettiget, og han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens, og regeringen fortalte i går, at den i løbet af de næste 4 år er klar til at bruge 680 millioner kroner på en ny demensplan. Netop nu bliver medlemmerne af Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget briefet om det historisk store sikkerhedsbrist i CPR-systemet. Det er digitaliseringsminister Christina Egelund, der har indkaldt til briefingen. Og spørgsmålene står i kø. For hvordan kunne uvedkommende i løbet af cirka 10 dage i sidste måned skaffe sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på cirka 8,8 millioner nulevende og afdøde personer i det centrale personregister? Det er skræmmende, at sådan noget kan ske, lyder det fra Jacob Rasul og Ida Danjani, som vi traf på gaden i Aarhus i dag.
3: Det er skræmmende og sådan bekymrende, at nogen kunne finde på sådan noget. Jeg tænker, det ikke er nødvendigt at sådan gå efter folk, især afdøde. Det giver jo ikke mening.
4: Det er en af bagsiderne i vores ekstremt digitaliserede samfund.
0: Og Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent, du er nu med her i studiet. Der er altså meget, vi ikke ved om den her sag. Vi ved dog, at det uvedkommende, der har misbrugt en dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-systemet. Men ved vi mere om, hvem de uvedkommende er?
5: Nej, det er ikke noget, myndighederne har vil fortælle, i hvert fald ikke offentligt endnu. Du fortæller selv, der er en briefing i gang af politikere, og det kan jo være, at vi bliver klogere efter den. Men indtil videre, der lyder det altså bare, det er uvedkommende. Og det er jo sådan, at en række virksomheder har lovlige adgange til at bruge CPR-systemet, og de har brugere, der også har adgang via virksomhederne. Så hvordan det præcis er sket, om det er nogen af medarbejderne, der selv har misbrugt det, eller om de kan være blevet hacket, og så er der sket et misbrug, det ved vi ikke endnu.
0: Men hvis vi forudsætter, at det er kriminelle, hvad kan de så misbruge de her oplysninger til?
5: Vi har set en række eksempler på telefonsvindel af ældre, på phishing, hvor det er guld værd at have CPR-numre og adresser og lignende på personer, for det er noget af det, der skaber den her tillidsbaserede kontakt, når svindlen eller phishing finder sted.
0: Og det fortalte Louise Dalsgaard. I morges ramte en bilist på Helsingør-motorvejen i Nordsjælland ind i noget så usædvanligt som en elg. Ifølge bilisten stod elgen pludselig få meter fra hendes bil, og både bilens forrude og bagrude blev knust, og taget på bilen blev krøllet. Umiddelbart var der ikke sket noget med bilisten, men hun blev kørt til et tjek på hospitalet. Elgen, den blev fundet død omkring 100 meter fra bilen. I maj og igen i september har flere set en elg i Nordsjælland, der var svømmet over Øresund fra Sverige. Og beskrivelserne passer godt på den, der nu er dræbt i trafikken i morges, det siger Bjørn Ove Sørensen, der er vildkonsulent hos Naturstyrelsen i Nordsjælland og har været med til at obducere elgen.
6: Der er vist ikke nogen tvivl, og vi har i hvert fald hørt om andre elge, der skulle husere her. Det er ikke så tit, at der svømmer elge fra Sverige over til Nordsjælland.
0: De seneste 50 år har der været omkring 10 elge i Danmark. Og så et kig på en vejrudsigt. Den står på mest skydevejr og så lidt regn af og til, især i Nordjylland. På Bornholm tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Pernille Stigsdal havde sat radioavisen sammen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Som du måske hørte i radioisen lige før, så bliver regionerne altså kritiseret meget kraftigt endda for at være for lang tid om at udrede demente. Ifølge loven så skal det jo altså gøres inden for 30 dage, men selv i Region Syddanmark, der faktisk ligger under landsgennemsnittet, så tager det 133 dage at blive udredt. Altså 103 dage længere end loven tilskriver. Så derfor har vi bedt formand for Sundhedsrådet Sydvest og næstformand i Region Syddanmark, Socialdemokraten Mette Vita Hansen, om at være med på en linje, så vi kan få svar på, hvorfor det egentlig skal tage så lang tid at blive udredt for demens. Og i den her time, så skal vi jo altså også passe vores mission med de lækkede CPR-numre, og det fortæller jeg mere om lige om lidt. Og skulle

Ja, Mille gør noget. Og det kan man måske også godt sige lidt om dagens store historie, det med, at der er 8,8 millioner CPR-nummer, der er blevet lækket. Dem, vi har snakket med på gaden, de vil i hvert fald gerne have, at der bliver gjort noget, sådan så at det ikke sker igen. Lidt senere så har vi fat i professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Myrup Pedersen. For vi har jo gjort det i dag, at missionen i dag, det er jo, at du kan få svar på nogle af de spørgsmål, du har, hvis du er sådan lidt usikker på, hvad kan man egentlig bruge de her CPR-numre til. Lige før, der snakkede vi jo altså med AL Sydbanks chef for antisvindel, Malene Morsing hedder hun, som fortalte lidt om, kan man egentlig gå i banken med et CPR-nummer og så få nogle penge ud af det, og det... Altså, så skal man i hvert fald være en ualmindelig dygtig svindler. Der er mange flere ting, der lige skal falde på plads, inden man kan få penge. Men man kan jo blive ringet op fra nogen, der siger, at man er fra ens bank, og så siger de, at det, vi ved, det er dig, for vi har jo dit CPR-nummer, så du kan roligt stole på os. Og der er det så lige, man skal være lidt mere opmærksom. Og måske også lige holde øje med, at gamle tante Anne ikke hopper på den også. Sådan hjælp lidt hinanden derude. Men der er jo også det der med identitetstyveri, og altså, hvad med kviklån og alt det der? Og det er noget af det, Jens Myrup Pedersen, han kommer til at hjælpe os med at få svar på. Så derfor, har du et spørgsmål i forbindelse med de her lækkede CPR-numre, så send mig en sms på 1212, skriv syd mellemrum, og så dit spørgsmål, eller brug eftermiddagsmailen på eftermiddags@dr.dk.

0: Thomas Helmi fik du her med hans store hit. Et af hans store hit, må man vel hellere sige. Stupid Man. Klokken er 16:16. Og så skal det handle om demens, fordi ventetiden for at blive udredt, den er jo altså alt for lang. Data fra Rigsrevisionen viser, at den gennemsnitlige ventetid for henvisning til diagnosen i 2025 var på 165 dage på landsplan, men man skal faktisk være udredt inden for 30 dage. Det betyder 84% bliver ikke udredt inden for de 30 dage, og det får altså nu hård kritik fra Rigsrevisionen. I Region Syddanmark, der er man faktisk lidt bedre til det. Der var udredningstiden sidste år på kun 133 dage, men det er altså alligevel under landsgennemsnittet og væsentligt højere end de 30 dage, som man ifølge loven har ret til at blive udredt. Og derfor er du med os nu, Mette Hvidt Hansen fra Socialdemokratiet, formand for Sydvestjyllands Sundhedsråd, eller Sundhedsråd Sydvestjylland hedder det, og så er du næstformand i regionen. Er det her en berettiget kritik, I får fra Rigsrevisionen, synes du?
1: Jamen det er det. Altså, det kan godt være, at du siger, at 133 dage i Syddanmark, det er da bedre end de andre steder, men vi er jo bare de mindst ringe, så det er absolut en berettiget kritik. Og ud over det med ventetiden, så er der også en for stor forskel i kvaliteten af den udredning, man får afhængig af ens sociale baggrund. Det er heller ikke i orden, så derfor har vi jo investeret, og det har vi gjort på forkant. Altså, vi har i Region Syddanmark allerede samlet udredningen i fire forskellige steder, sådan, så vi får samlet den kapacitet, som vi mangler. Så det er måske forklaringen på, at vi er lidt mindre dårlige, end de andre er.
0: Man kan så sige, Mette, jo, at med det, I har gjort, så er ventetiden jo stadigvæk lang. Altså, hvorfor er det, at den er stukket sådan af?
1: Jamen, der er mange forklaringer på det. Den væsentlige forklaring er, at de medarbejdere, som vi har brug for til at lave udredningerne, neuropsykologer blandt andet, dem er der stor brug for mange steder i vores sundhedsvæsen. Så vi mangler de medarbejdere, som skal løse opgaven, og så må vi også erkende, at der er en glædelig nyhed i, at flere af os bliver ældre, men når vi bliver ældre, jamen, så ender vi også ofte med at få demens. Så derfor er der også flere patienter, der står i kø for at få en udredning. Så derfor har vi jo både fra regional side og også fra Folketinget jo sat masser af initiativer i gang for netop at få udredt. Fordi det her, det handler ikke kun om ventetid, det handler også om nogle familier, som står med en uvished og har brug for en afklaring på, er det her en tumor, er det her demens? Og hvordan kan vi hjælpe det familiemedlem, som er ramt?
0: Man kan sige, at formand for Danske Regioner, Mads Duedahl, han siger, at nu vil regionerne så sætte alt ind på at få de her ventetider ned. Men jeg kan jo så måske spørge dig, altså hvis I ikke kunne det før, hvorfor skal I så kunne det nu?
1: Jamen jeg tror, at vi allerede er gået i gang i Region Syddanmark, altså i og med, at vi har samlet udredningen fire steder i vores region, så har vi fået mere kapacitet der, hvor vi er, så har vi jo også i den hjerneplan, som vi besluttede sidste år, sendt flere penge ind i den til at gøre noget mere. Og det sidste, vi kommer i gang med her, som starter efter nytår, det er også, at lægerne i almen praksis skal hjælpe med den indledende udredning, sådan så vi får lidt mere kapacitet på området.
0: Så de her tal, de skulle gerne være bedre næste år?
1: De skulle gerne rette sig, men jeg vil heller ikke love, at vi er nede på 30 dage allerede næste år, fordi det er en kæmpe pukkel, vi sidder med.
0: Tusind tak, Mette Hvidt Hansen.
1: Velbekomme.
0: Altså socialdemokrat og formand for Sundhedsrådet Sydvestjylland.

0: Her alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgaard videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Ja, Sanne Salomonsen havde sat sig ind i en taxa, der kan ske hvad som helst. Hvis hun om godt og vel 3 minutter så lige stopper her ved studiet, hvor vi sender fra, så vil hun kunne se, at der er folk i studiet til at lave regionale nyheder. Inden da, så tager vi lige en med Sabrina Carpenter Feather.

0: Ja, en af de få kunstnere, der faktisk optræder med sit borgerlige navn, er Sabrina Carpenter her, som du fik med nummeret Fedt. Og når der bliver fejlet det, så er det fordi klokken er blevet 16.30, og det er tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Uvedkommende har fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre i det største brud på det danske CPR-register nogensinde. Ifølge professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet, Jens Myhre Pedersen, er et CPR-nummer i de forkerte hænder dog ikke noget, der i sig selv kan gøre stor skade. Det samme siger Malene Morsing, der er direktør for afdelingen af antisvindel i AL Sydbank. En svindler kan nemlig ikke hæve penge eller optage lån med dit CPR-nummer, uden også at kunne bruge dit MitID.
3: De kan ikke gøre det uden andet. Altså de fleste af os skal godkende vores transaktioner eller lån, for den tages skyld, med MitID, hvis ikke vi er fysisk til stede hos långiveren. Så det alene kan ikke bruges. Der skal noget mere til.
2: Men hvis det bliver kombineret med en anden information eller bliver brugt i et efterfølgende angreb, kan det være problematisk. Det kan for eksempel få falske telefonopkald, sms'er eller mail.

0: mails til at virke ægte. Det kan også give svindlere viden om, hvor du bor. Men Lene Morsing opfordrer derfor til, at du er på vagt, hvis du bliver mødt af ukendte henvendelser.
1: Man skal først og fremmest være skeptisk over for de kontakter, man får på telefon, på mail, på sms. Det er ikke alle afsender, der vil os det godt, og vi skal ikke videregive kortoplysninger eller oplysninger om vores MitID.
0: Lyder det fra Malene Morsing, direktør for afdelingen af antisvindel i AL Sydbank. Ventetiden for at blive udredt for demens er alt for lang. Data fra Rigsrevisionen viser, at den gennemsnitlige ventetid fra henvisning til diagnose sidste år var på 165 dage på landsplan. Og selvom du har ret til at blive udredt inden for 30 dage, så er det alt for lang tid. Det møder nu skarp kritik fra Rigsrevisionen. I Region Syddanmark lå den gennemsnitlige udredningstid sidste år på 133 dage, altså lidt under landsgennemsnittet, men stadig over 4 gange længere end de 30 dage. Leif Lahn Jensen, der er næstformand for statsrevisorerne, kommer med skarp kritik af regionerne.
2: Sidste år måtte patienterne i gennemsnit vente 165 dage på at blive udredt. Det er altså mere end 5 gange så lang tid, som loven giver dem ret til.
0: Statsrevisorerne vil derfor holde ekstra øje med, om regionerne får arbejdet med ventetiderne, siger Leif Lahn Jensen.
2: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien. Vi ser frem til at se ministeren og ikke mindst regionerne svar på, hvordan de vil komme ventetiderne til livs.
0: Kritikken er alvorlig, og den skal vi tage på os, siger formand for Sundhedsrådet Sydvestjylland, Mette Witt Hansen fra Socialdemokratiet. Lidt eller nogen sol, skyet og stedvis lidt regn, temperatur mellem 15 og 18 grader. Let til frisk vind fra sydvest og vest. Nyhederne var med Lars Påske.
3: Det her er P4 Eftermiddag.
4: Og da vi snakkede sammen for en time siden, Roman, så fortalte du, at så småt var eftermiddagstrafikken ved at komme i gang. Hvordan ser det ud nu?
5: Når jeg kigger ned over mit vejkort i det syd- og sønderjyske, så ser det altså super duper ud lige nu. Fint med plads på vejene og ikke de store forsinkelser at møde. Og på skinnerne, ja, der kører det hele også planmæssigt.
3: P4 Trafik. Giv plads til hinanden.

0: Emma Sehested Høgh hedder hun, havde åbenbart smidt tøjet og kastet sig i vandet fra en badebro. Og nu skal vi tilbage til vores historie. CPR, altså hvad er det egentlig, man bruger de her CPR-numre til? Man har jo altid holdt CPR-numre sådan mere eller mindre for sig selv, lidt hemmeligt, men man skal selvfølgelig fortælle det, hvis man skal til læge, eller man måske skal oprette et nyt mobilabonnement. Men nu er det måske jo ikke så privat længere, fordi 8,8 millioner CPR-numre jo er blevet lækket af nogle uvedkommende, og derfor kan der opstå en masse spørgsmål, som vi forsøger at få svar på her i Eftermiddagsradioen. Og Jens Myrup Pedersen, det er jo derfor, at vi har ringet til dig. Velkommen til.
1: Tak.
0: Du er jo professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, og Victor, som også står her i studiet sammen med mig, han har jo været ude for at spørge folk om noget.
2: Ja, jeg har jo været på gaden for at finde ud af, hvad der reelt set fylder hos folk, når de hører den her nyhed om de her lækkede CPR-numre. Og derfor så snakkede jeg med Pia Thune fra Rød Kro tidligere, som du kan høre her.
3: Jeg undrer mig over, at det overhovedet kan lade sig gøre. Og jeg undrer mig over, at vi bruger så mange penge i Danmark på sikkerhed, at det så stadig kan lade sig gøre. Er det virkelig nogen, der sidder ude i verden og er dygtigere end dem, der laver systemerne?
2: Ja, Jens Myrup Pedersen. Pia, hun spørger ganske simpelt, hvordan kan det her ske?
1: Jamen, det undrer også mig. Fordi der skal jo være, man kan sige, at det, der er sket, det er, at der er en virksomhed, der har helt legitim adgang til at lave opslag i CPR-registret. Den virksomhed er blevet kompromitteret. Det vil sige, at der formentlig er nogen udefra. Vi ved faktisk ikke, om det er udefra eller indenfra. Men formentlig er det nogen udefra, der har fået adgang til deres systemer, og så har de misbrugt den legitime adgang til at lave illegitime opslag. Mm. Og det bør kunne ske, og man bør have nogle mekanismer, der er ligesom både inde i sådan selve CPR-systemet, sikrer, at der er grænser for, hvor mange opslag man kan lave, og hvis man laver opslag, der er usædvanlige, at det udløser en alarm, og adgangen bliver spærret. Og man bør selvfølgelig også stille krav til de virksomheder, som har adgang til at lave opslag i CPR-registret, om at de har styr på deres sikkerhed, så data ikke bliver lækket. Men om det bare har været nogle virkelig, virkelig dygtige hackere, eller om der er noget på systemsiden, der skulle have været gjort anderledes, det tror jeg ikke, man kan sige nu.
2: Nej, og da jeg snakkede med Pia tidligere, så var det ikke hendes eneste bekymring. Hun var nemlig også lidt bekymret for, hvad der skal ske fremover.
3: Hvad gør man for at sikre vores borgere? Hvad gør man for at sikre mig som borger? Kan jeg føle mig sikker fremadrettet?
2: Kan hun føle sig sikker, når der har været det her læk på 8,8 millioner CPR-numre?
1: Ja, det vil jeg mene. Altså, CPR-numre, det har aldrig været mening, at man skulle bruge CPR-numre til at kunne identificere sig. Det er sådan lidt blevet efterhånden. Men CPR-numre burde jo bare være et journalnummer. Så forhåbentlig så betyder det her, at man kommer helt væk fra, at man bruger CPR-nummeret til at skulle identificere sig som en person.
0: Jens Myrup Pedersen, du hænger bare på. Vi tager lige et stykke musik, og så har vi lige et par spørgsmål mere.
1: Ja, yes, det er fint.

0: Ja, tusind tak til Aha, Take On Me. Vi er jo altså i gang med at få lidt svar fra dig, Jens Myhrup Pedersen. Du er jo professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, og har derfor beskæftiget dig lidt med det der med sikkerhed og cyberspace, og den er jo ret aktuel i forbindelse med de her 8,8 millioner CPR-nummer, der er blevet lækket over en 10-dages tid fra et privat firma. Vi snakkede lidt om lige før det her med, altså hvordan kan det ske, og kan det ske i fremtiden og så videre, ikke? Og det virker jo som om, at det er lidt af et kapløb, man har gang i. Altså, når vi finder ud af at lukke et hul, så finder tyvene ud af at åbne et nyt. Er det sådan, det er?
1: Jamen, sådan er det i høj grad. Man kan se, at det er et kapløb, der med AI kun er begyndt at blive endnu hurtigere. Så angriberne bliver dygtigere og dygtigere, og de bliver hurtigere. Både hurtigere til at agere, når de kommer ind et sted, men også hurtigere til at finde sikkerhedshuller og finde ud af, hvordan man udnytter dem.
0: Så må vi håbe, at vi er lige så hurtige.
2: Ja, og
1: det var det.
2: Da jeg var på gaden tidligere i dag, der snakkede jeg med nogle af de her borgere, og ud over bekymringer, så oplevede jeg egentlig også en del uvished om, hvad man reelt set bruger det her CPR-nummer til. Jeg talte blandt andet med Karen Margrethe Paulsen for dem, og hun er altså i tvivl om, hvad de her oplysninger de egentlig kan bruges til.
3: Har du nogen undring over, hvad man måske kan bruge det her lækkede oplysninger til?
4: Ja, man kan jo melde mig død, og så har jeg et problem med at blive levende igen, har jeg hørt. Og man kan måske også gå ind og se andre ting om mig.
2: Nå, Jens, helt kort, kan man melde en anden person død med CPR-nummeret?
1: Og det er første gang, jeg hører om det. Det håber jeg i hvert fald ikke, man kan.
0: Nej, det håber jeg ikke.
1: Fordi, altså, vores CPR-nummer er jo også noget, vi siger højt i forskellige sammenhænge. Det kan være ved lægen, det kan være, hvis man får en bøde, fordi man har glemt at tjekke ind i toget, eller hvad det nu kan være. Så vores CPR-nummer er jo sådan et, der har været sådan hemmeligt, men alligevel er der rigtig mange, der har kendskab til det.
2: Mm. Men Karen Margrethe Paulsen har jo også en undren over, hvad man ellers kan finde om hende. Altså, hvad kan svindlere reelt set bruge det her CPR-nummer, navn og adresse til?
1: Jamen, man kan egentlig bruge det til meget, blandt andet fordi det indeholder en fødselsdato. Så det betyder, at man kan bruge det til at lave phishing-angreb med social engineering-angreb, hvor man kan lave meget billigende angreb, fordi man ligesom kan udgive sig for at være for eksempel fra en offentlig myndighed, og så ser det måske troværdigt ud, fordi der står både ens navn, adresse og CPR-nummer i den henvendelse, man får. Eller man kan bruge det til at lave identitetsteori med, hvor man udgiver sig for at være vedkommende. Og det er jo både de oplysninger, der er her, men det kan også være nogle oplysninger, man har fundet rundt omkring på nettet, på sociale medier, hvor vi deler ting, for eksempel billeder eller andet.
0: Men det er stadigvæk sådan en brik, så. Altså en brik i et større scam. Man kan ikke bruge det rigtigt til noget direkte.
1: Altså, det burde man ikke kunne, og nogle gange så burde det jo, og virkeligheden hænger jo ikke helt sammen.
0: Nej, det er rigtigt. Jens Myhrup Pedersen, tusind tak.
1: Så er der også et ansvar til alle de... Ja, der er også bare et ansvar til alle dem, der så bruger CPR-nummer på den måde, at det holder man op med.
0: Ja, så vi har noteret det. Tusind tak, Jens Myhrup Pedersen.
1: Tak.
0: Hej, og som altså er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
2: Så blev vi jo det klogere.
0: Det gjorde vi faktisk, ja. Vi kan jo lige tage lidt musik, og så kan vi jo sådan lige lave en lille liste om, hvad vi egentlig fik af gode råd i løbet af i dag.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Just the way you are fik du her med Bruno Mars. Og Victor, vi har jo altså... Vi har jo ligesom sat os for, at missionen i dag den skulle være at give svar på nogle af de spørgsmål, der opstod som følge af de her 8,8 millioner CPR, der er blevet lækket. 80% regnede jo ud af alle CPR-numre, der står i CPR-registeret, ud af de 11 millioner cirka deromkring, der er der. De er altså blevet lækket, og det har jo rejst nogle bekymringer, kan man jo sige.
1: Det har rejst spørgsmål og bekymringer, men det har vi jo heldigvis også fået nogle rigtig gode svar på.
0: Ja.
1: Altså, hvis vi lige skal riste op, Vi ved jo ikke, hvordan det nøjagtigt er sket.
0: Nej.
1: Vi ved, at det er kommet ikke direkte igennem CPR-registeret, men igennem en virksomhed, der havde adgang til CPR-registeret.
0: Og her vil jeg igen lige fortælle, at alle med hemmelige navn og adresse, de er altså ikke blevet lækket.
1: Lige præcis. Og så blev vi jo også klogere på, at de her lækkede CPR-numre kan man jo faktisk ikke bruge noget til direkte i hvert fald. Det kan bruges til de her phishing-forsøg, svindelnumre, hvor der er nogen, der udgiver sig for at være andre. Men det er ikke fordi, man kan logge ind nogen steder og tømme din bank eller skrive et eller andet helt vanvittigt. Og derfor så kan man jo så selvfølgelig heller ikke blive svindlet direkte økonomisk. Der skal jo en eller anden form for to-faktor genkendelse til, og der har vi jo alle sammen fået den her MitID, som jo fungerer.
0: Ja. Og vi hørte jo også banken sige, at hvis det er, man sådan virkelig vil flytte penge og sådan nogle ting der, så har de nogle kontrolspørgsmål. Men okay, altså, hvis man er en dygtig svindler, så kan det sikkert godt lade sig gøre.
1: Ja, og det er jo det der med at være en dygtig svindler og kontrolspørgsmål, fordi man skal også den næste stykke tid være særlig opmærksom på, at hvis der er nogen, der ringer eller skriver til dig og siger, nå, men vi kender dig, fordi vi har dit CPR-nummer. Og det er lige meget, om det er bank eller læge eller lignende. Så skal man lige dobbelttjekke med afsenderen, for at være helt sikker på, om den er god nok.
0: Ja, og så havde vi jo vores professor fra Aarhus Universitet igennem, Jens Myrup Pedersen, som jo også sagde noget om, at måske vi begyndte at bruge CPR på en måde, der ikke sådan helt var hensigten.
1: Ej, man kunne godt lige kigge det efter i sømmene.
0: Ja, det der med, at man er begyndt at bruge CPR-nummer som sådan noget ID-agtigt noget, når man opretter mobiltelefonsabonnementer og sådan nogle ting der. Det var aldrig meningen, sagde han jo.
1: Nej, men sådan kan man jo nogle gange digitalt udvikle sig.
0: Ja, man står nok heller ikke og siger, så det kan ikke lade sig. Jeg vil ikke have et mobilabonnement, fordi jeg vil ikke give dig mit CPR-nummer. Det gør man nok ikke jo. Nå, det kan være, der er nogen, der skal i gang med lovbøgerne og lige se på, hvordan man kan skrue det ordentligt sammen.
1: Ja, lige se det efter. Vi blev i hvert fald klogere her i eftermiddag.
0: Ja, det vil jeg sige. Tusind tak, Victor, for at gå ud og spørge folk, hvad der bekymrer dem, og sørge for, at der kommer nogle svar på det.
1: Selv tak.

0: Det går langt fra hurtigt nok, når patienter skal udredes for demens. I gennemsnit venter de fleste 5 gange længere, end de må ifølge loven. Og det får nu statsrevisorerne til at kritisere regionerne, der har ansvaret for udredningen. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen, viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for de 30 dage, de har krav på. I gennemsnit går der 165 dage. En af dem er Eva Tang Vangkildes far.
1: Jeg ser en festlig far.
2: Da Evas søn blev konfirmeret i 2021, forventede hun, at hendes far ville rejse sig op og holde en tale.
1: Min far var jo en meget livlig, levende underholder, når muligheden bød sig.
2: Men den dag blev han siddende, og hun begyndte at undre sig.
1: Stille og roligt så oplever jeg også, at han bliver mere og mere stille, mere tilbagetrukket i forskellige sociale sammenhænge.
2: Senere lagde familien mærke til, at han ofte reagerede forsinket i samtaler. Som om han ikke helt kunne følge med på samme måde som før.
1: Sådan en glidende overgang mod noget mere og mere stille og tilbagetrukket.
2: Efter noget tid besluttede familien, at han skulle til lægen og få taget en indledende demenstest. Ifølge loven skal patienter med mistanke om demens udredes efter 30 dage. Men selvom Evas far blev henvist videre til en specialist, så fik han først tid 10 måneder senere.
1: Der tænker jeg, det kan da virkelig ikke passe.
2: Eva kontaktede derfor flere regioner for at undersøge, om ventetiden kunne være kortere et andet sted.
1: Hvor de på Esbjerg sygehus kun har 4 måneders ventetid.
2: Her blev han endelig udredt for sygdommen, men Eva sidder tilbage med en følelse af et system, som ikke er fair.
1: Jeg føler mig simpelthen så indigneret og så skuffet over vores samfund.
0: Og det er helt afgørende, at personer med mistanke om demens bliver udredt så hurtigt som muligt. Det siger Gunhild Valdemar, der er leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
3: Demens er jo ikke en sygdom i sig selv. Der kan ligge forskellige sygdomme bag, for eksempel Alzheimers sygdom eller en anden sygdom. Så derfor er det så vigtigt at få den her afklaring af, hvad diagnosen er, så der kan lægges en plan.
0: Formand for Danske Regioner Mads Duedahl kalder i en skriftlig kommentar kritikken berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Regeringen fortalte i går, at den i løbet af de næste 4 år er klar til at bruge 680 millioner kroner på en ny demensplan. Og det var Rosemaria Nemeth Kipling, der havde set på sagen. Den seneste time er politikere fra både Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget blevet briefet af digitaliseringsminister Christine Egelund om det enorme datalæk, hvor 8,8 millioner CPR-numre og adresser er blevet stjålet fra det centrale personregister. Og mødet er netop ved at være slut. Enhedslistens gruppeformand Peter Velblund siger, at han vil have en revision af hele CPR-systemet.
4: For mig at se er det jo helt afgørende, at vi dels får en revision af CPR-systemet, så vi kan sikre en bedre beskyttelse i forhold til, hvilke lag af data, der er tilgængelige overhovedet. Og så her skal der jo slet ikke nogen tvivl om, at der er behov for en opgradering af hele vores sikkerhed i forhold til det. For i den sikkerhedspolitiske situation, vi står i nu, der er det klart, der er det helt afgørende, at vi kan beskytte borgernes data.
0: Peter Velblund oplyser også, at de ikke har fået information om, hvem der står bag indbruddet. Men i løbet af cirka 10 dage i sidste måned fik ukendte gerningsmænd adgang til de mange personlige data fra nulevende og afdøde personer i det centrale personregister. Lækket er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-systemet. Og derfor skal alle være meget opmærksomme på, hvem der ringer eller skriver en mail den kommende tid. Det siger Christine Engel Christensen, der er vicedirektør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
5: Specielt hvis de kommer sådan med nogle oplysninger, hvor de refererer til CPR-nummer, eller til oplysninger i forbindelse med, hvor du bor og sådan noget. Som udgangspunkt vil myndigheder aldrig henvende sig og bede om, at du giver adgangskoder eller MitID-oplysninger. Så det skal man ikke gøre.
0: Den tidligere britiske prins Andrew indleder nu en sag mod politiet. Andrew Mountbatten-Windsor, som han hedder nu, vil gå rettens vej i forbindelse med sin anholdelse i sagen om den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Det oplyser den britiske domstolsadministration ifølge Reuters. Han blev anholdt i februar i en sag om mulig embedsmisbrug i forbindelse med sin relation til Jeffrey Epstein. Andrew Mountbatten-Windsor har nu bedt en dommer tage stilling til, om de ransagningskendelser, som politiet fik inden hans anholdelse i februar, var lovlige. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland med på Bornholm tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen. Pernille Stisdal er redaktør. Her i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Nu skal du forestille dig, at du er kommet i finalen, og din modstander er altså bare virkelig dygtig. Så dygtig, at du kan ikke rigtig slippe af med ham eller hende. Det hele det skal afgøres i et absolut sidste afgørende shoot-off. Du trækker vejret dybt, og så... ja... den verdensmester, du kan møde i den her time, fik sin guldmedalje efter en særdeles dramatisk finale, der absolut ikke var for børn eller for folk med sarte næver. Og du får historien her i den sidste time af din eftermiddagsradio, hvor vi også lige skal have lidt nyheder fra musikkens verden. Og man er velkommen til, og meget på musik, så lægger vi ud med Shiana Spiro og nummeret Material Lover.

Ja, Shanna Spyro fik du her med Material Lover, et nummer, som hun jo faktisk skrev til filmen The Devil Wears Prada 2. Jeg ved ikke, om du har set den, den er meget sjov faktisk. Så er hun jo altså en yngre dame, 21 år er hun gået ind og blevet. Men hun er faktisk super inspireret af navne som Nancy Sinatra og Barbara Streisand. Og man kan måske godt lige ane, at 60'er musik, det er noget, der er inspireret ind til det her nummer i hvert fald.

Hello.

time. Ja, My Secret Lover fik du her. Og så lå det jo altså sådan lidt musiknyheder. Og en af dem, det er, at efter at have været forladt af alle, ja, så har Ed Sheeran faktisk fundet sig et opvarmningsnavn. Han måtte jo spille den sidste koncert uden opvarmning overhovedet, fordi han fyrede jo... Nej, det var hans manager, undskyld. Hans manager fyrede Macklemore, og så sagde Lucas Graham og Phineas og andre, der ellers spillede til Sheerans koncerter som opvarmning eller backing, at de sagde også farvel og tak. Så han stod der altså en hel koncert uden noget som helst opvarmning. Nu er det ikke sådan, at han jo ikke kan finde ud af at spille en guitar, der også... for folk med på noderne. Jeg ved ikke lige, hvordan den koncert gik. Men nu har han altså fundet sig et nyt opvarmningsnavn. Det bliver, eller blev, Isaac Slade, som jo er stifter og tidligere forsanger i det amerikanske pop-rockband The Fray. Og du kender måske ikke Isaac Slade så godt, men du kender i hvert fald The Fray, fordi at, det har vi spillet en hel del her på P4. Det, som selvfølgelig var omdrejningspunktet for hele den her kontrovers, det var krigen i Gaza om, at hvem holdt med hvem og sådan nogle ting. Og der har Slade så forsøgt sig med samme neutrale position, som Sheeran har forsøgt sig med. Dermed, at han vælger ikke side. Han sagde til koncerten lørdag aften, alle virker til at vælge side i den her verden. Det er godt, det der foregår derovre er forkert. Men hvis vi skal komme igennem det, så har vi brug for folk, der kan stille sig i midten og findes et fælles fodslag. Så lød det altså fra sine kanten af. Så, hvis du er så heldig, at du har billet til en Ed Sheeran-koncert i USA, så er der altså også mulighed for, at du lige får det her nummer med i købet. Ah, det var så ikke lige det nummer. Jeg finder lige det frem, mens vi så lytter til Tin CC, The Things We Do For Love.

Ja, ja, skal man sætte det forkerte musik på, er det nok ikke det værste nummer, der lige pludselig kom ud af højtalerne. Men altså, nu handler det jo så om Isaac, som jo altså tidligere er stiftet i det, og så var han jo altså forsanger i The Fray. Og hvis du skal til en Ed Sheeran-koncert, så kan det godt være, at han spiller det her nummer her.

0: Ja, The Fray fik du her med Isaac Slade i spidsen. Isaac Slade, som altså åbner for Ed Sheeran, eller det gjorde han i hvert fald i lørdags. Og hvor han jo altså også holdt den der lille tale om, at det er lidt svært at vælge side i Gaza-konflikten. Vi kan jo lige høre, hvad han sagde.
1: What's happening over there is not right. But if we're going to get through this, we also need people who are brave enough to step out into the middle place, that common ground, that bonfire in the middle of the field that sees both sides.
0: Man skal altså minde sig lidt til de politiske kommentarer, uagtet hvilken farve de har, når man er til et Sharon-koncert åbenbart.

0: Big Death med deres kæmpe hit Back for Good. Nu er klokken blevet 17.30, og det betyder, at du skal have Eftermiddagsradioens sidste udgave af de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Ventetiden for at blive udredt for demens er alt for lang. Data fra Rigsrevisionen viser, at den gennemsnitlige ventetid fra henvisning til diagnose sidste år var på 165 dage på landsplan, selvom du har ret til at blive udredt inden for 30 dage. Det møder skarp kritik fra Rigsrevisionen. I Region Syddanmark lå den gennemsnitlige udredningstid sidste år på 133 dage, men det er stadig langt fra det optimale. Formand for Sundhedsrådet Sydvestjylland, Mette Witt Hansen fra Socialdemokratiet, accepterer derfor Rigsrevisionens kritik.
3: Det er absolut en berettiget kritik, og udover det med ventetiden, så er der også en for stor forskel i kvaliteten af den udredning, man får afhængig af ens sociale baggrund. Det er heller ikke i orden.
2: Ifølge Mette Witt Hansen har Region Syddanmark investeret markant i demensområdet, men ventetiderne skyldes flere ting, siger hun.
3: Den væsentlige forklaring er, at de medarbejdere, som vi har brug for til at lave udredningerne, dem er der stor brug for mange steder i vores sundhedsvæsen, så vi mangler de medarbejdere, som skal løse opgaven, og så må vi også erkende, at flere af os bliver ældre, men når vi bliver ældre, jamen, så ender vi også ofte med at få demens.
2: Og derfor er der også flere patienter, der står i kø for at blive udredt, siger Mette Witt Hansen. Uvedkommende har fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre i det største brud på det danske CPR-register nogensinde. Ifølge professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet, Jens Myhre Pedersen, er et CPR-nummer i de forkerte hænder dog ikke noget, der i sig selv kan gøre stor skade. Men hvis det bliver kombineret med en anden information, så kan det være problematisk. Det kan få falske telefonopkald, sms'er og mails til at virke ægte, eller give svindlere viden om, hvor du bor. Malene Mors

0: Morsing, der er direktør for afdelingen af antisvindel i AL Sydbank, opfordrer derfor til, at du er på vagt, hvis du bliver mødt af ukendte henvendelser.
1: Man skal først og fremmest være skeptisk over for de kontakter, man får på telefon, på mail, på sms. Det er ikke alle afsender, der vil os det godt, og vi skal ikke videregive kortoplysninger eller oplysninger om vores MitID.
0: Politiet efterlyser nu ejeren eller føreren af en lille hvid bil, som den 25. september ved 10.30-tiden kom kørende på Søndergade i Holsted. På det tidspunkt blev en 74-årig fodgænger påkørt i et fodgængerfelt, og det er i den forbindelse, at Syd- og Sønderjyllands politi nu efterlyser ejeren af den hvide bil. Politiet har offentliggjort et overvågningsbillede af bilen, som ligner en Opel Karl eller en Chevrolet Spark. Hvis du ved mere om den hvide bil, formentlig en Opel Karl eller Chevrolet Spark, hører politiet derfor gerne fra dig på telefon 114. I aften skyet og måske lidt regn, men ud på natten klarer det op fra nordvest med tørt eller mest klart vejr. Temperaturer mellem 8 og 15 grader, svag til jævn vind fra vest, ved kysterne op til frisk vind. Nyhederne var med Lars Påske.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
3: Og så lad os da lige høre, Roman Naimi, altså hvordan slutter vi eftermiddagen af på vejene?
4: Vi har været heldige denne mandag eftermiddag, vil jeg da sige, og eftermiddagstrafikken, ja, den er altså blevet til en tidlig aftentrafik, der er rigtig fin med plads på vejene i det syd- og sønderjyske, og togtrafikken, ja, den er der heller ikke meget at berette om.

0: det, der græder nu?
1: Ja, hvem er det, der græder nu? Sang af Berg her.
2: P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
1: Og så kan vi her i det syd- og sønderjyske altså bryste os af en ny verdensmester, nemlig Sibran Christensen fra Sønderborg, der i weekenden gjorde sig til verdens bedste i traditionel bue ved VM i 3D-budskydning. Og 3D-budskydning, det er den, hvor man sådan følger en rute i et landskabet, og så skyder man efter figurer af dyr, i stedet for at man står og skyder efter en skive. Det foregik i Yankton i USA, og du er jo netop kommet tilbage til Sønderborg, Sibran. Først og fremmest, stort tillykke med verdensmesterskabet.
3: Ja, mange tak.
1: Og man må jo sige, at det var en sejr, der kom i hus på en... det kan nok ikke blive meget mere spændende, Din italienske modstander, Kevin Gaeta, han var ikke sådan at slå af pinden, eller af buen, eller hvad man nu siger i den her sportsgren her. I står helt lige, og så skal det hele afgøres i et såkaldt shoot-off. Fortæl os lige, hvad er et shoot-off?
3: Et shoot-off er, hvis vi har fire dyr, hvor vi har en pil på hver dyr. To pil på hver dyr, hvor vi skal igennem til finalen. Og så efter de fire dyr, så står vi lige af point.
1: Og så kommer man så ned til shoot-off.
3: Ja, og så går man ned til en shoot-off, så siger det, okay, så tager man en pil på et dyr, og så den, der er tættest på midten, det vinder.
1: Det er vinderen. Og ja. Der skal man vel så holde næverne i ro, og altså man skal være så cool, som man overhovedet kan være. Hvordan var det at stå der og vide, at nu gælder det?
3: Ja, det var det var lidt surrealistisk, og man kunne jo godt mærke, at man var jo max tændt også, fordi man er jo forberedt meget til den match der, så jeg prøvede bare på at fokusere på de ting, der betød noget, at jeg kørte processen, og jeg havde en gammel coach med, en Oliver Ockenholt, som holdt mig på det rette spor, og vi snakkede den igennem, og så kørte jeg bare skuddet igennem det bedste, jeg kunne, og ja, nævnerne var i hvert fald på en rimelig høj.
1: Okay, det kan tænke,
3: jeg godt havde pulsmåler på det.
1: Ja, det må man sige, ja. Men det der, som også, jeg synes, der gør din guldmedalje ekstra flot, det er jo, at du kommer jo fra en sportsgren, der ikke har særlig mange penge. Langt de fleste gange, der må du ud og finde pengene selv til at tage med til sådan nogle stævner her. Og dem, du spiller imod eller skyder imod, det er jo nogen, der kommer fra nogle klubber, altså med 10.000 vis af medlemmer og mange penge i ryggen. Altså, hvordan bliver man verdensmester, når man ikke også, altså når man også samtidig skal sørge for at selv skaffe pengene?
3: Ja, men hvis man har en passion for noget, så får man jo det til at lykkes, ikke også? Jeg har heldigvis haft nogle gode kammerater, arbejdskolleger, familie, og været ud og søge nogle sponsorer ved nogle forskellige steder, og fået noget hjælp, og holdt nogle arrangementer ved et par mulige agtebrugrej, og så fået det til at hænge sammen rent økonomisk. Fordi uden det, så lykkes det ikke.
1: Nej. Men du fik
3: der er altså masser af arbejde ved siden af.
1: Ja, og du landede jo altså her for 4-5 timer siden i Kastrup. Jeg ved, du var ikke forbi Rådhuset i København for at få pandekager, og der stod heller ikke nogen velkomstkomité på Rådhuset, da du kom til Sønderborg. Hvordan har du det med, at det er de færreste, der ved, at de faktisk har verdens bedste 3D-bueskytte i deres by?
3: Ja, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at det ikke er mere udbredt, fordi hvis det havde været fodboldholdet, selvfølgelig er det jo meget mere reklameret på fjernsyn, så de vil jo vide det. Mm. Men jeg synes, det er lidt ærgerligt, at sporten ikke bliver fremhævet mere, end det gør, fordi så kunne vi også nå op på et bedre antal, og måske ville det økonomiske også være lidt nemmere, så det er ikke dem, der har de fleste penge, der kommer afsted, at det egentlig var de bedste bueskytter, der kommer afsted.
1: En lille pandekage kunne det godt blive til. I hvert fald vil vi gerne sige stort tillykke til dig her i radioen, Sibrand, og tak for at bringe guld tilbage til Sønderjylland.
3: Ja, mange tak.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Ja, Christoffer fik du her med Elsker dig så meget, at jeg kunne gå i stykker, som, hvad hedder det, Christoffer, som jeg altså snart skal give en stor koncert på Amager. Den har vi hørt meget om allerede nu, så den skal nok blive god. Vi slutter lige den her eftermiddags radio med at vende tilbage til vores historie om CPR-lægget. Fordi her til eftermiddag, der skulle digitaliseringsministeren jo så informere de andre partier om den her situation. Hun hedder Christina Egelund og kommer fra Moderaterne. Og hun var bare efter ude at sige nogle forskellige ting. For det første er hun ikke sådan vidste endnu, om der er behov for, at der er nogle mennesker i hvert fald, der skal have nye CPR-numre. Hun understreger også, at de her digitale systemer, der kræver MitID, ikke er blevet berørt. Det vil sige, det der med at få adgang til din læge eller bank eller sundhedsvæsenet, det skulle altså ikke rigtig kunne lade sig gøre. Så snakker hun også lidt om det der med, hvem der står bag, og alle taget, så må man sige, at det ved de faktisk ikke endnu. Altså, er det en udenlandsk aktør, eller hvad er det, som har hacket de her 8,8 millioner personers oplysning af CPR-registeret? Hvem der står bag det, ved man altså ikke helt endnu. Men der er i hvert fald nogle forskellige politiske partier, som har reageret lidt på det her. Og en af dem, det er Enhedslisten, hvor at ordføreren hedder Peder Hvelplund. Og han sagde sådan her, da han kom ud fra det her møde på Christiansborg, efter at være blevet orienteret om, hvad han sådan egentlig tænkte om det, han havde fået at vide.
1: Altså i det hele taget, så er det klart, at lige nu er man i et efterforskningsspor, hvor myndighederne også skal have muligheden for at få afdækket, hvad er det konkret, der er sket, og derfor er det også begrænset, hvad vi har kunne få af konkret viden om det nuværende forløb. Det afgørende er jo også, at vi kan få taget politiske initiativer, der kan sikre, at vi ikke kommer til at stå i en tilsvarende situation, både i forhold til CPR, men også i forhold til andet data af borgerne, som ligger, og som vi skal sikre, at de er beskyttet.
0: Ja, det lyder måske ikke så meget, man sådan lige skal tjekke, men det er jo altså en revision af CPR-systemet, han i virkeligheden ønsker, eller Enhedslisten ønsker. Om der så er nogle af de andre partier, der ønsker det også, det er noget af det, som vi prøver at følge op på her i DR Nyheder. Og der kan du, ja, altså jeg kan roligt anbefale dig at gå ind på vores DR.dk og læse og følge med i den her sag inde i et spor under den, der hedder Live. Uvedkommende har haft adgang til millioner CPR-numre. Der er en masse fine udtalelser fra eksperter og fra politikere, fra kommuner og så videre om, hvordan de forholder sig til det her. Så kan de også fortælle, at Cyberhotline har udvidet åbningstiden, fordi Styrelsen for Samfundssikkerhed har simpelthen fået så mange opringninger i forbindelse med det her, at de mente, at det var måske nok på sin plads lige at gøre det lidt længere. Så det vil være åben til midnat, og du kan ringe på hotlines nummeret 33 37 00 37, hvis du har brug for at få svar på nogle spørgsmål.

Ja, One Republic havde slået sig sammen med Kygo, norske Kygo her, eller Kygo hedder det vel, når man kommer fra Norge, Lose Some Body. Og med det så nåede vi altså til vejs ende denne eftermiddag, denne mandag eftermiddag, hvor vi fik snakket rigtig meget om CPR-lægget, og også fik nogle rigtig gode tips til, hvordan at, man lige skal forholde sig til, at 8,8 millioner CPR-nummer altså er ude og flyve rundt omkring. Udsendelsen blev sat sammen med Lars Påske, Christian Ibsen, Victor Hovmand og så mig, Henrik Kjeldberg, og vi gør det faktisk igen i morgen eftermiddag. I morgen tidlig, der er der dog lige noget med, at vi skal have en lidt anderledes udgave af morgenradioen, men du tænder bare klokken 6, og så lytter du med. Tusind tak, fordi du lyttede med den her eftermiddag. Vi slutter af med den her, Dig, Chicago og Burnout.

0: Den var egentlig død og begravet, men nu kan Store Bededag være på vej til at genopstå. For allerede i det folketingsår, der bliver skudt i gang i morgen, vil regeringen have Folketinget til at sige ja til, at Store Bededag vender tilbage som helligdag, som det også er skitseret i regeringsgrundlaget. Og derfor er forslaget med i det lovkatalog, der fremlægges i morgen. Men vi skal vente til foråret 2030, før vi efter planen igen skal kunne holde fri på bededag. Og Christine Kortsen, politisk korrespondent her i DR. Betyder det så nu, at Store Bededag kommer tilbage?
1: Det tror jeg roligt, vi kan regne med. Jeg forventer, at det vil være et helt enigt folketing, som stemmer for at få Store Bededag tilbage.
0: Men hvorfor er det egentlig, at vi skal vente helt til 2030?
1: Når lovforslaget kommer nu, så er det fordi, det skal være på plads, inden man går i gang med næste omgang overenskomstforhandlinger i 28 og 29. Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste Store Bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
0: Og Store Bededags mulige genopstandelse får en noget blandet modtagelse hos Mette Mærstrand og Trine Kolding, som vi talte med i Aarhus for kort tid siden.
2: Ja, så hvis det bliver vedtaget, så vil jeg da glæde mig til endnu en fridag i foråret. Det er jo altid dejligt.
3: Jeg er sådan set ligeglad. Nu er den afskaffet, så jeg synes, det giver for meget problemer med at rulle den tilbage igen.
0: Det er for tidligt at sige, om det er et cyberangreb, der har ramt CPR-systemet. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter at hun har briefet sine kolleger på Christiansborg om det historisk store læk af CPR-numre. Ukendte gerningsmænd har fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre på både nulevende og afdøde. Og lækket er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Og nu er efterforskningen i gang, fortæller ministeren.
4: Alle relevante myndigheder, som har en aktie i at efterforske den her sag, efterforsker sagen, og når vi kan sige noget mere om det, så vil vi selvfølgelig gøre det.
0: Frygten er blandt andet, at CPR-numrene kan misbruges til svindel. Og derfor har de i dag haft travlt hos ældresagen. Der ringer bekymrede ældre, der vil have råd til, hvad de kan gøre, hvis det viser sig, at deres oplysninger er blandt de stjålne. Det fortæller chefkonsulent ved ældresagen, Louise Kambia-Sjæl.
5: Jamen det er jo bekymring om, kan jeg føle mig sikker i en digital verden? Hvad kan mine oplysninger være blevet misbrugt til? Er jeg sikker i fremtiden? Kan de misbruges senere? Hvad kan vi gøre? Kan vi stoppe det? Altså det er jo en grundlæggende spørgsmål om at være usikker på, hvad det betyder, når noget af det, som vi oplever som privat og personligt, pludselig bliver delt med omverdenen af nogen, hvor vi frygter, de har dårlige bagtanker.
0: Styrelsen for Samfundssikkerhed har også en hotline for digital sikkerhed, og den har i de kommende dage længere åbent for at kunne svare på spørgsmål. Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af regionerne og deres måde at behandle de tusindvis af patienter, der hvert år skal udredes for demens. De fleste bliver nemlig ikke udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver, men må i gennemsnit vente 165 dage, altså 5-6 gange så længe. Og det er ganske enkelt ikke godt nok, siger Gunhild Valdemar, der er leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
6: Demens er jo en meget alvorlig sygdom. En livstruende sygdom på linje med hjertesygdomme og kræft. Så der skal bare ikke være ventelister til at komme ind til første besøg.
0: Regionerne begrunder de lange ventetider med mangel på kapacitet. Det fortæller DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel.
7: Det er nok et andet ord for, at de gennem rigtig mange år ikke har sat nok ansat og penge af til området. For problemerne med de her lange ventelister, det er ikke opstået siden i går. For 10 år siden blev der lavet en ret stor demensplan fra Christiansborg med over 700 millioner kroner, som blandt andet skulle løse de her lange ventelister på daværende tidspunkt, men det er sådan set bare blevet værre.
0: Og hvilke konsekvenser har det her for patienterne?
7: Demenssygdom, det er jo alvorlige hjernesygdomme, som hvis de opdages tidligere, så kan man få støtte og hjælp til at forstå sygdommen. Og det findes faktisk også medicinsk behandling, som ikke kan kurere sygdommen, men som gør, at man kan leve bedre med den. Og så bliver det jo også demens kaldt de pårørende sygdom, så tidlig hjælp, det kan også aflaste de pårørende.
0: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder statsrevisorernes kritik berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere for demens. Regeringen har også varslet en stor demensplan. I aften og i nat skyet og lidt regn, men efterhånden klarer det noget op fra nordvest. Mellem 8 og 15 grader og lidt til hård vind omkring sydvest ved Skagerrakskysten op til Kuling. Vinden drejer til omkring vest og aftager en smule. Det var radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4 aften.
1: Tak til P4's distrikter for en flot omgang eftermiddagsradio. Nu er vi samlet på landsprogrammet til en aften, hvor musikken har hovedrollen, og hvor vi samarbejder om at lave playlisten. Med andre ord, du må meget gerne fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre her de kommende timer. Send en sms, skriv P4, et mellemrum, din besked, og afsted til 12.12, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang selvfølgelig. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen.

Alex Warren og Passenger. Og lad os kaste os ud i det, kære P4. Vi sidder lige nu og hygger os og lytter med, mens vi fejrer vores mor Bodil, der fylder 60 i dag. I den anledning vil vi utrolig gerne overraske hende med et af hendes absolute yndlingsnumre, The Time of My Life fra Dirty Dancing, som også er hendes absolute yndlingsfilm. Mange kærlige hilsner hendes døtre og svigersønner, og det er Karoline og Lasse, Mathilde og Andreas, Amalie og Anders fra ASO i Nordjylland.

Jamen, stort tillykke til Bodil med de 60 i dag. Hun skulle have den her, synes døtre og svigersønner. I've had the time of my life. Og det er jo Bill Medley og Jennifer Warnes. Og vi napper et mere af jeres forslag med det samme. Her står, går og laver hakkebøf med løg. Og udover salt og peber, kan I så ikke krydre det med luk mig ind med Annika? Med venlig hilsen Michael, der har skrevet til os fra Avnø på Sydsjælland. Annika her.

Annika, luk mig ind igen. Michaels forslag til en sang her til P4 aften, og så står jeg lige og kigger på et billede af det næste band, jeg skal spille. Det består af en ung herre og to kvinder, og så passer det jo meget godt at kalde sig dreng og piger. Og det gør de. Her er de med Hvor du er.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham, du ligner din mor. En sms til 1212, det vil være helt perfekt, hvis du spiller Fantastiske Mandag med Thomas Buttenschøn. Jeg har et par hunde, som også elsker ham og hans sange. Kærlig hilsen, momme Marianne Stensgaard i Gylling.
1: Jeg går hjem ad 14:30. Jeg er fri som en fugl. Jeg går for din lille landsbyskole. Og børnene leger sødt der, hvor sneen før var gul. Men jeg

og glemmer hvem, hvad, hvor, hvorfor, hvordan, hvornår og glemmer tid og sted. Og pludselig, ja, så slår det mig, og jeg tager min telefon og siger, jeg stadig elsker dig, for det er min dag. Godt nok en kold dag, og asfalten er tørkold, det er mandag. Ja, det er min dag. Godt nok en vinterdag, og vintersolen kigger frem på denne helt fantastiske. Og tre, fire,

Thomas Bodensjøen i sprudlende humør på en fantastisk mandag, og det er da præcis sådan en, vi også er i gang med lige her og nu. Det er 20 år siden Bodensjøen lavede det nummer. Vi suser tilbage til nutiden med Gracie Abrams og Hit the Wall.

Grace Abrams, Hit the Wall. Der er rigtig godt gang i indbakken allerede. Tak for det. Hvis du også vil lege med, så mail til p4aftensnabla@dr.dk med dit forslag til musikken, eller sms til 1212. Begynd med P4. Så er det Love Shop.

Spil gerne. Smilet kommer nemt med Blaue Blume fra filmen Dobbeltfejl, fordi jeg er på vej på ferie. Med venlig hilsen, Stine fra København. Den har jeg da lige set på plakaten, da jeg gik forbi biffen Dobbeltfejl, så det må være aktuelt lige nu.

Stines forslag, Blaue Blume, smilet kommer nemt. I næste time her i P4 Aften, der har jeg en sang liggende med Madonna, nemlig La Isla Bonita. Men hvis der nu er stemning for det, så kunne vi da godt høre hendes Material Girl i stedet. Hvad siger du til det? Det kan du faktisk stemme om lige nu. Gå ind i DR-lyd-appen på mobilen, tryk på live og vælg P4, så kommer du til afstemning. Altså den ene eller den anden sang med Madonna. Det vil jeg godt høre din mening om.

Ja, eller august er jo baglæns. God aften står der her. Jeg vil høre, tag mig som jeg er med kalaset, sidder og forbereder mig til at skal på kursus i morgen. God aften fra Nørresundby, Martin Sonne-Schmidt.

0: Er der 8, min søn er 10, begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard, og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge 2 helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg sådan.
2: Hør forældremødet. Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
2: Idéer.

0: Michael Olesen er min P4-marker her til aften med ansvar for radioaviserne. Klokken er 19.
1: Store bededag kan være på vej til at genopstå. Allerede i det kommende folketingsår vil regeringen nemlig have Folketinget til at stemme om at genindføre fridagen, som den foregående regering tog fra os. Og derfor er forslaget med det lovkatalog, som præsenteres ved Folketingets åbning i morgen. Og det bliver helt sikkert vedtaget, vurderer politisk korrespondent Christine Kortsen.
2: Det tror jeg roligt, vi kan regne med. Jeg forventer, at det vil være et helt enigt folketing, som stemmer for at få stor bededag tilbage.
1: Du behøver dog ikke skynde dig med at lægge planer for den her ekstra fridag. Det bliver nemlig først fra 2030, at regeringen lægger op til, at vi igen kan holde fri stor bededag, siger Christine Kortsen.
2: Når lovforslaget kommer nu, så er det fordi, det skal være på plads, inden man går i gang med næste omgang overenskomstforhandlinger i 28 og 29. Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste store bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
1: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er udredningen også for dårlig. Sådan lyder en skarp kritik af regionerne fra statsrevisorerne. Og kritikken kommer efter, at en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
3: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
1: Eva Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det gjorde hende vred.
4: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
1: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder kritikken berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt nogle flere. Og det vurderes, at flere end 100.000 herhjemme lever med demens. Og regeringen har også varslet en stor demensplan. Flere personer er alvorligt tilskadekommende efter en busulykke i Sverige. Ifølge mediet Expressen er ulykken sket mellem Växjö og Alvesta i det sydlige Sverige. Kronoberg-regionens pressechef fortæller, at 6-8 personer vurderes at være kommet alvorligt til skade. Der var omkring 30 passagerer i bussen, da ulykken skete. Bussen kom fra et lokalt transportselskab. I aften og i nat er der udsigt til en lille smule regn, men efterhånden skulle det altså klare noget op fra nordvest. Vi får temperaturer mellem 8 og 15 grader og let til hård vind, der kommer fra sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Blame it on me, siger George Ezra, og han satte gang i time 2 af de 4, vi har at gøre med i ugens første P4-aften. Jeg håber, du har lyst til at hjælpe med til at finde den helt rigtige musik frem. Du må i hvert fald gerne sende mig dit forslag om, hvad du synes, vi lige trænger til at høre. Der er 2 måder at gøre det på. Dem får du her.
0: P4.
1: Du lytter til P4-aften.
0: Fang os på P4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster 1 krone plus eventuelt takst.

Søren Torbegård Lund, festen stopper aldrig. Hej derinde, vi er en lille familie på tre, der er på hyggetur i Aarhus. Vi vil dog gerne høre Nick & Jay's nye fremragende sang København. Bedste hilsener Thomas, Michaela og Sigurd fra København.

Kings of Leon, Sex on Fire. Susanne skriver, hej Torben, er lige kommet hjem fra frivilligjobbet billetsælger i Valsø Bio. Altid hyggeligt, så nu er det tid til at sidde med benene oppe. Så vil du ikke spille bifald med Sætter alt på spil? Skøn melodi, tak for altid varieret musik, noterer Susanne også lige. Og det siger jeg selv tak for, det er jo lige præcis det, vi skal hjælpe hinanden med her i P4 Aften. Og komme lidt mere ud i hjørnerne af både den danske og den internationale musik. Hjemme bifald.

Bifald sætter alt på spil, og det er ikke andet end anledning til, at jeg skal have Harry Styles på lige her og nu. Der var lige en knap, der drillede lidt. Men det her er Harry Styles, og Dance No More.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Shaboozy serveret af Barsong lige før, og så var det Cat's Eye her og Animal. I sidste time spurgte jeg om en Madonna-sang. Jeg havde La Isla Bonita liggende, men så foreslog jeg, at hvis der var stemning for det, så kunne vi skifte den ud med Material Girl, og det bad jeg jeres stemmer om. Resultatet? Der var stemmer på begge sange, men flertallet skal bede om La Isla Bonita.

Efter Madonna var det Burhan G og Medina, der sprang ind med mest ondt. Rosa på 11 har sms'et til 12:12. Jeg er i bil med min mor, og jeg er på vej ud og sælge toiletpapir for mit baskethold. Og jeg vil meget gerne høre Bliv hvor du er af Rosa og Artie Artit.

det end, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til trød. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Lige hvad du er, Rosa og Ardit, som ja, Rosa selv, som hun også hedder, havde bedt om, efter en tur eller undervejs på en tur ud og sælge toiletpapir for hendes basketballhold. Det tror jeg aldrig har hørt før, den kombination. Men hvorfor ikke? Nå, her står Hejsa Torben. Vil du spille Taylor Swift med You Belong to Me? Holder i Engesvang og venter på trailer. Med venlig hilsen Kai. God aften til alle.

Ja, så kom vi da også til Japan med Alphaville Big in Japan. God aften, jeg vil meget gerne høre Jadas nye single Dreaming of You, Dreaming of Me til aftens opvask. Hilsen, Bette.

Bet sørgede for, at vi fik tjekket ind på Jadas nye udspil, Dreaming of You, Dreaming of Me. Godt at høre fra hende igen. Det her er Kacey Musgraves og Dry Spell.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Musik fra San Francisco var det lige her. Train og Drive By. Meget mere P4 aften efter radioavisen. Lige nu skal Mumle have 4 uger til at gå

0: Vi skal have en radioavis. Klokken er 20.
1: Det er for tidligt at sige, om det er et cyberangreb, der har ramt CPR-systemet. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter hun sidst på eftermiddagen briefede partierne på Christiansborg om det historisk store læk af CPR-oplysninger. Her har ukendte gerningsmænd fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre på både nulevende og afdøde. Og efterforskningen er i fuld gang, fortæller ministeren.
2: Alle relevante myndigheder, som har en aktie i at efterforske den her sag, efterforsker sagen, og når vi kan sige noget mere om det, så vil vi selvfølgelig gøre det.
1: Frygten er blandt andet, at CPR-numrene kan misbruges til svindel, og derfor har de i dag haft travlt hos ældresagen. De bliver kontaktet af bekymrede medlemmer, der vil have råd om, hvad de gør, hvis deres oplysninger er blandt de stjålne, fortæller chefkonsulent Louise Schiel.
3: Det var meget gået på det her med, hvad kan der være sket med mine oplysninger? Hvad kan de være blevet misbrugt til? Hvad nu, når jeg får en ny mail, en henvendelse om noget andet? Er det så ægte, eller er det falsk?
1: Nu kan folk, der bor i en række kommuner vest for København, snart opleve mindre af den her form for støj. Størstedelen af den 17 km lange motorvej Motorring 3 vest for København skal nemlig officielt udvides fra 3 til 4 spor. Og til gengæld så bliver det med en særlig type asfalt, der giver mindre støj. Og det er et flertal af Folketingets partier blevet enige om. Og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli fra SF.
4: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
1: Og en af dem, der er plaget af støj fra motorvejen, det er Lonnie Fransen fra Rødovre. Hun bryder sig dog ikke om den her nye plan.
5: Hvis du udvider med et spor mere, så kommer der også flere biler, og så kommer der mere larm. Og man siger godt nok, ja, men så kan man få støjværn op og, eller støjhegn, men hvor vi har et, det er kun 4 meter højt, og det bliver ikke gjort større. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne læse.
1: Og udvidelsen af vejen skal være gennemført inden 2030. Ifølge USA's præsident Donald Trump er det ikke længere USA's konflikt med Iran, der får prisen på benzin til at stige, men i stedet Ukraines angreb mod Rusland. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. For rekordstore mængder af tynder olie kommer nu gennem på næsten daglig basis, skriver Trump altså om Hormuzstrædet. Og han fremhæver i stedet raffinaderier i både USA og Rusland som årsagen til de dyre oliepriser. Rusland, som ifølge Trump bliver sprunget i luften af Ukraine, og USA's egne, der ifølge præsidenten bliver lukket i demokratiske stater som Californien. I aften og nat er der en lille smule regn i luften, men efterhånden klarer det noget op fra nordvest ned mellem 8 og 15 grader og let til hård vind, der kommer fra sydvest.
6: P4. Du lytter

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
2: Nabia Never Played the Bass. Lige her efter radioavisen. 2 timer endnu med P4 Aften. Masser af plads til gode idéer til musikken. Det kunne jo være på en mail fra dig til p4aften@dr.dk. Eller måske en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Det koster 1 krone, hvis det er sms'en, du vælger. Det er Malte Ebert, der er på vej med den rigtig gode Sæt det fri.

Hej studievært, efter en god dag i øveren med rockmusik, kunne jeg godt ønske mig lidt country, eller Langley med Choose in Texas. God aften til dig, skriver Lars Svendsen i Tranbjerg. Jamen, vi tager da turen til Texas.

Ja, genhør med Amy Winehouse og Rehab. Hej Torben, jeg sidder på Synscenter Refsnæs i Kalundborg og slapper af og hygger med lidt kanelgifler. Jeg vil gerne ønske et stykke musik, og det skal være Superliga med Nephew. Jeg har brug for en rigtig skrålesang, en som jeg bare kan skråle med på, så hele Kalundborg måske kan høre det. Hvem ved? Med venlig hilsen, Sander. Jamen, fyr den af!

Det var Sander, der trængte til at scrolle med på, og det skulle altså gå ud over Nephews Superliga. Det tror jeg, de er med på. One Republic her. Need Your Love.

0: Her Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle off

tilbage. Vi var i København lige før med ulige numre, og så fik vi et udspil fra her i sommer. En som dig med blandt andre Rune Rask, Hampenberg og Blæst. Blæst plejer at kalde dem. Morten i Lystrup har brug for lidt musikalsk massage, kan man måske sige. Morten skriver, jeg har frygtelige kærestesorger, derfor vil jeg gerne høre Katy Perry, The One That Got Away.

0: Simpelthen.
1: August Højen gav det et skud. Leila er på vej hjem fra træning i Forborg og har flere gode idéer til musik til turen. Det bliver Andreas Odbjerg. I morgen er der også en dag.

Ja, den stopper lidt brat, den der. Jeg var lige i gang med at gøre det næste klar, men det var jo selvfølgelig Sade og Smooth Operator, et af de helt, helt store hits midt i 80'erne. Jeg minder om, at du stadigvæk sagtens kan nå at blande dig i, hvad der skal i spillelisten frem mod klokken 22. Har du en god idé til, hvad vi skal høre, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Og husk også lige at fortælle, hvem og hvor du er. Måske i et lille hus i Jylland. Det er det, den her hedder. Med Albert Heath og Darlin'.

Lille hus i Jylland, Albert Heath og Darlene. Tanja på Frederiksberg og hendes mor trænger til at danse lidt, og der er flere gode forslag til, hvad musikken skulle være. Vi skal have fat i Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber er også med på Despacito.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Wide Awake, Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Jeg håber, du er med på lidt mere P4 Aften her den næste times tid, inden vi overgiver mikrofonen til Stine Bram, som er klar efter 22 med Før Natten på P4. Indtil da skal vi da lige sætte den sidste times playlist sammen, også efter Radioavisen. Men lige her er

0: Mary J. Blige, George Michael, As. Klokken er 21.
1: Regeringen vil lade Store Bededag genopstå som helligdag. Forslaget er med det lovkatalog, som regeringen præsenterer i forbindelse med Folketingets åbning i morgen. Og hvis forslaget

0: tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
1: Det udløste omfattende protester, da helligdagen blev afskaffet for 2 år siden, og det var også en af de helt store emner i valgkampen i foråret. Men udsigten til, at den nu kommer tilbage, deler vandene.
2: Det er det samme for mig. Vi arbejder der alligevel, om det er en helligdag eller ikke.
3: Jeg er sådan set ligeglad. Nu er den afskaffet, så jeg synes, det giver for meget problemer med at rulle den tilbage igen.
4: De skal bare genindføre den. Det er den bedste helligdag, vi har haft førhen i tiden.
1: Lød det her fra Jens Bro Jensen, Trine Kolding og Per Møller. Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af regionernes måde at behandle de tusindvis af patienter, der hvert år skal udredes for demens. De fleste bliver nemlig ikke udredt inden for 30 dage, som loven kræver, men må i gennemsnit vente 165 dage. Og ventetiden kan have store konsekvenser, fortæller Gunhild Valdemar, leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
5: Demens er jo ikke en sygdom i sig selv. Der kan ligge forskellige sygdomme bag, for eksempel Alzheimer's sygdom eller en anden sygdom. Så derfor er det så vigtigt at få den her afklaring af, hvad diagnosen er, så der kan lægges en plan.
1: Problemet med lange ventetider på demensudredningen har ifølge DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel stået på i årevis. Men den her gang er der håb om, at der sker noget.
6: Den her kritik fra statsrevisoren, den er alligevel ret karakteristisk og vild, og en ny demensplan er på vej fra regeringen, og så har ikke mindst statsminister Mette Frederiksen jo nævnt demens i sin nytårstale som et særligt område, hun vil gøre noget ved. Så måske får regionerne strammet tommelskruerne ekstra hårdt for at få ventelisterne ned nu.
1: Formand for Danske Regioner Mads Stugdal kalder kritikken berettiget og fortæller, at regionerne sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Et håndskrevet postkort, som dronning Margrethe skrev i 1952, er blevet solgt for 6.500 kroner hos auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på 4.000 kroner. Postkortet blev sendt fra Sverige, hvor den dengang 12-årige prinsesse var på familieferie. Det var adresseret til frøken Ella Sørensen af Malinborg Slot. Hun var kammerpige for dronning Ingrid. I kortet beskriver prinsessen den hytte, familien befandt sig i, og derudover skriver hun, at de fik kaffe og vafler med multebær. Det lyder ikke så tosset. Der kan stadigvæk komme enkelte byer. Efterhånden skulle det dog klare noget op fra nordvest. Ned mellem 8 og 15 grader og lidt til hård vind omkring sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Maroon 5 og Maps, sådan tager vi hul på fjerde og sidste time af ugens første P4 Aften. Du kan stadigvæk nå at få indflydelse på, hvad vi skal høre. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå inden 22. Eller du kan gøre det med en sms. Begynd med P4, og så sus den afsted til 1212.

med dig. Skabt til at være to, det er bandets søn. Og her står god aften. I morgen skal jeg mødes med ledelsen på arbejde. Jeg som IT-chef, de som forskningsinstitut, for at få bremset op for kunstig intelligens AI-udviklingen her. Håber, der kommer noget godt ud af det. Derfor DAD med Something Good. Med venlig hilsen, Jan Kuskeboligen, Oslo, Norge.

Jans forslag, det er det something good. Skal vi lige have en håndfuld friske forslag til musikken her til den sidste lille time? Mail til p4aftensnabla.dr.dk, hvis du lige sidder og tænker på en sang, som vi godt kunne nå at få med. Eller sms til 1212, begynd med P4, og husk det der med navn og by. Tage Jessing i Åbenrå skal i gang med at have sen aftensmad, og vil gerne høre Lady Antebellum med Need You Now.

The Lady Antebellum Need You Now på forslag af Tage Jessing i den dejlige by Aabenraa. Benjamin Ingrosso her. Waste My Time.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Hjertekneuser med Kaisers Orkester. Jeg fik lige lyst til at se, om de er fra Oslo eller hvad. Nej, de er fra Bryne, en by med omkring 10.000 indbyggere syd for Stavanger. Så lærte vi også noget i dag. Jeg står lige og kigger på billeder derfra, der ser faktisk rigtig dejligt ud. Bryne. Nå, det her, det er Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.

Tiden går, hvis du mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så skal det til at være mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skrive p4 et mellemrum og din besked. Og så kommer der en lille romantisk ting lige om et øjeblik.

Gone, gone, gone, Tones and I, David Guetta og Teddy Swims, det vil sige australsk, fransk, amerikansk samarbejde. Sådan. Jakob i Vejle har en særlig grund til at efterlyse et stykke musik i dag. Jakob skriver, jeg har årsdag med min kæreste i dag, og vil så gerne høre den sang, der spillede, da jeg samlede mod til at gå op til hende i baren, nemlig Blinding Lights af The Weeknd.

Kan tænke, at jeg har ikke tabt mig, så er det der sagt. Flemming Trier fra Aarhus spørger, kan man få et stykke rock på playlisten? Så ville Volbeat med For Evigt gøre min aften super, for i aften er en slap af aften, hvor jeg bare sidder og nyder den dejlige musik på forhånd. Tak, og en god aften til dig og alle lytterne. I lige måde.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense.

St. Clara, Break Up Glow, tæt på sidste skud for mig. Efter radioavisen kan du glæde dig til 2 timer i selskab med Stine Bram i Før Natten på P4. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tak for i aften med Swan Lee, I Don't Mind. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: Så er klokken 22. Oplysningen om, at ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre, navne og adresser, ryster flere partier på Christiansborg. I 10 dage havde bagmændene uhindret adgang til vores personlige oplysninger ved at misbruge en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registeret. Og det kalder på et kritisk gennemsyn af hele systemet med CPR-numre, mener Enhedslistens gruppeforperson Peter Velblund.
1: Det er nødvendigt at se på, hvilke data er det egentlig nødvendigt, der er tilgængelige, også når der kan forekomme træk udefra, og så er det selvfølgelig helt afgørende, at vi får opgraderet den sikkerhed, der er.
0: Og også Allan Felt, digitalordfører for Dansk Folkeparti, ønsker, at ministeren ser på systemet med kritiske øjne.
2: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kuglegrave, om systemet det er sikkert nok, og det virker umiddelbart ikke til, at det er lige nu.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund vil ikke udelukke noget som helst, siger hun.
3: Skal vi have i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer? Kan vi få genoprettet funktionaliteten i det, som det er? Det vender vi tilbage til, når vi har et klarere billede af, hvordan en solid fremtid for CPR-registret skal være.
0: En ung mand er død, og flere andre er kommet alvorligt til skade ved en busulykke ved Växjö i det sydlige Sverige, det fortæller svensk politi. Både redningstjeneste, ambulancer og politiet blev sendt til stedet, hvor en dobbeltdækkerbus med ca. 40 personer var kørt galt. De tilskadekomne blev i ambulancer og en helikopter bragt til forskellige hospitaler i området. Mediet Expressen beskriver det som en soloulykke på en lige strækning. Politiet er dog stadig i gang med undersøgelser på stedet. Det er formentlig slut med at møde en enlig elg i Nordsjælland, fortidligt i morges bragede en kvindelig bilist ind i en elg på Helsingørmotorvejen. Elgen blev fundet død 100 meter fra stedet, og både bilens forrude og bagrude blev knust og taget krøllet. Men bilisten slap uskadt fra kollisionen med den unge elgtyr, fortæller Bjørn Ori Sørensen, vildkonsulent i Naturstyrelsen.
4: Og gudskelov, så skete der ikke noget med bilisten, og elgen blev, hvis man kan sige heldigvis, slået ihjel øjeblikkeligt. Super uheldigt, og det er desværre også sådan, det er gået med mange af de andre elge, som har været her.
0: Ja, der er formentlig tale om en elg, der er svømmet over Øresund fra Sverige, og som på det seneste er set flere steder i Nordsjælland, fortæller Bjørn Ori Sørensen.
4: Sidste vi fik at vide var, at der var en, der havde fået på sit på et overvågningskamera, at den var i Fredensborg, og det giver god mening med, at det også samtidig indikerer, at det er den samme elg, vi taler om, fordi den blev påkørt ved Nivå, som er ganske tæt på Fredensborg.
0: Der kan stadig komme enkelte regnbyger. Efterhånden skulle det dog klare op fra nordvest. Temperatur i nat mellem 8 og 15 grader, og så vil der blæse en let til hård vind omkring sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og med Medina og som stjernerne. Stort velkommen til. Det er en lidt sjov time, vi går ind i her. For dig, der godt kan lide at blive overrasket med nogle numre, som vi måske ikke spiller så tit her på B4. Vi skal blandt andet have et musikalsk skulderklap med en kæmpe kunstner, men med et nummer, vi ikke serverer så tit. Og så skal vi også en tur på toppen. Vi spoler tiden præcis 10 år tilbage, og så lander vi i efteråret 2016. Og der var altså en vis dansk kunstner, der fyldte ret godt i landskabet på top 10 der. En kunstner, som også var omgæret af en vis mystik. Det vender vi tilbage til lidt senere. Her er det allerførst Alex Warren og hans Passenger.

Dodo and the Dodo svarte med, giv mig, hvad du har. Hugorm har lige udgivet et nyt album, og i den anledning, der skal de også selvfølgelig bare rundt i landet og give masser af koncerter. Der er nok at vælge imellem fra januar, hvor de starter deres kommende turné i Fermaten i Herning den 28. januar. Og fra det nye album, der skal du her have Forfra

0: Det var Gunge her med hendes Ambulance.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Brandt.
0: Om 7 minutter, så er det tid til aftenens musikalske skulderklap fra en kæmpe, kæmpe, kæmpe verdensstjerne, men med et nummer, som vi ikke hører så ofte her på P4. Allerførst så er det Sienna Spyro her med Material Lover.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Så var vi i selskab med Rasmus Seebach og et af hans aller største hits ud af mange, nemlig Natteravn.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Aftens musikalske skulderklap kommer i dag fra en mand, som der er helt utrolig mange meninger om, også i dag, 17 år efter hans død. Og på trods af ret mange beskyldninger og retssager osv. i forhold til misbrug af børn, ja, så bliver han faktisk stadig den dag i dag kaldt for en gave fra Gud og det bedste, der er sket vores verden. Og så har du måske nok regnet ud, hvor vi skal hen. Navnet er Michael Jackson, og udover at være en dygtig musiker, ja, så var han også en mand på en mission. En mission om, at verden må heles for børnenes skyld.

Michael Jackson var det, og Heal the World. Lavet på en tid, hvor man uden tøven åbenbart lavede sange på over 6 minutter, så vi trapper lige så stille ud af nummeret her. Fra albumet Dangerous 1991, en af de sange, han selv har skrevet og produceret, og også et af de numre, han havde med til sin Super Bowl-optræden i 93, og det var jo et første gang, har jeg læst, at seertallet rent faktisk steg i pausen, da han optrådte. Og så er Heal the World også et nummer, der er blevet kritiseret for at lyde ret meget som We Are the World, altså støttesangen til Afrika, der kom nogle år før, som han også var med til at lave. Det er der vist ikke nogen, der tænker over i dag. Det var dit musikalske skulderklap den her mandag aften, og har du et bud på en sang, der kunne gøre en god forskel for din aften? Ja, på et eller andet tidspunkt her, hvor vi lytter med sent i Danmark, jamen så kan du skrive til natten@dr.dk. Her er det Pauline og Noget for Nogen.

I morgen er der også en dag, var det her fra Andreas Oddbjerg. Efter The Black Eyed Peas og Justin Timberlake her, Where is the Love, så skal vi en tur på toppen.

0: på toppen.
1: Her på toppen, der spoler vi tiden præcis 10 år tilbage, og så lander vi selvfølgelig i efteråret 2016. Og det var altså i en periode, hvor Gulddreng var kæmpestor. I starten af oktober 16, ja, der havde Gulddreng intet mindre end 3 sange i top 10 på den danske officielle trackhitliste, blandt andet numrene Model, Hvad så? Og så denne her, der hedder Se mig nu.

Gulddreng her, og se mig nu. Gulddreng, som var kæmpestor der i 2016. Blandt andet lå for toppen af den danske hitliste. Og altså, jeg må da ærligt indrømme, der gik noget tid, før jeg sådan lige fattede, hvad der egentlig foregik med det. Der var jo en masse mystik omkring Gulddreng. Hvem var han? Var han seriøs? Eller hvad var det egentlig, der foregik? Jeg forstod ingenting. Men det viste sig jo så, at Malte Ebert, han lavede en lille prank på os, og det virkede jo også rigtig godt musikalsk, må man simpelthen bare sige. Og nu hedder han jo bare Malte Ebert, den fantastisk dygtige kunstner, så han er jo sådan set bare fortsat ned af succesens sti, må man sige. Her skal du have et nummer fra Simple Minds. Det her, det er Don't You.

0: Men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Regeringen vil lade store bededag genopstå som helligdag. Forslaget med i det lovkatalog, som regeringen præsenterer i forbindelse med Folketingets åbning i morgen. Og hvis forslaget går igennem, så bliver det dog først i 2030, at lønmodtagerne igen kan holde fri på store bededag. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
1: Store bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
0: De konservative vil gerne lægge stemmer til et comeback til store bededag som helligdag. Det siger politiske ordfører Mønster.
2: Jeg synes, det er mærkeligt, at man siger, at man vil genindføre noget om 4 år, fordi de tog jo store bededag med et snuptag, men lige pludselig skal det tage 4 år at genindføre det.
0: Og så skal vi høre fra Christine Kortsen her, men der er lidt rod i systemet, så vi sætter det bare på her.
3: Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste store bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
0: Nu kan folk, der bor i en række kommuner vest for København, forhåbentlig se frem til mindre af den her form for støj. Ja. Størstedelen af den 17 km lange motorvej, Motorring 3, skal nemlig officielt udvides fra 3 til 4 spor. Til gengæld bliver det med en særlig type asfalt, som giver mindre støj. Det er et flertal af Folketingets partier nemlig blevet enige om, og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli fra SF.
4: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de gennemkørende statslige veje.
0: Og en af dem, der er plaget af støj fra motorvejen, er Lonnie Fransen fra Rødovre. Hun bryder sig ikke om planen.
5: Hvis du udvider med et spor mere, så kommer der også flere biler, og så kommer der mere larm. Og man siger godt nok, ja, men så kan man få støjværn op, eller støjhegn. Men hvor vi har et, det er kun 4 meter højt, og det bliver ikke gjort større. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne læse.
0: Ja, ombygningen af motorvejen skal efter planen være afsluttet i 2030. En 18-årig mand er død efter en busulykke mellem Växjö og Alvesta i Sverige. Det skriver svensk politi i en opdatering på politiets hjemmeside. Ifølge det svenske medie SVT er omkring 10 personer kommet alvorligt til skade. Og politiet arbejder videre med at opklare, hvad der forårsagede ulykken, lyder det. Omkring 40 personer skulle være ombord, da dobbeltdækkerbussen væltede mandag eftermiddag. I nat skyet og stedvis lidt regn, men efterhånden klarer det op fra nordvest. Temperaturen der ligger mellem 8 og 15 grader her i nattetimerne, og vinden er let til hård fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
6: Du lytter til P4.

0: Nelly Furtado var det med Say It Right.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Er masser af musik til din forhåbentlig god mandag aften. Nu er det den nye fra Berg, vi skal høre. Hvem er det, der græder nu?
3: Jeg kan

der græder nu. Du kender hende også fra nummeret 1000 timer. Vi har i hvert fald spillet den en del her på B4 Berg, som jeg har set efterlyser et opvarmningsband eller kunstner til sine kommende koncerter her. Hun vil gerne have en kvinde eller en pige eller flere piger, og hun må gerne have lidt, hvad kan man sige, lidt gå på mod, lidt power og så videre og så videre. Jeg kan se på de sociale medier, at der er altså virkelig mange, der godt kunne tænke sig at være sådan en opvarmningsgig for Berg her, og det forstår jeg bare i den grad. Virkelig, virkelig godt, må jeg bare sige. Her er det George Michael og Fast Love, efterfølgt af to af de andre store danske kunstnere, vi spiller

Vi snakker tit om saxofonsoloer. Det er sådan en ting her før 18 på B4, men guitarsoloer. Hold nu op, det kan da også virkelig noget, når man sætter det ind i sådan en moderne kontekst med Mille og Uro her og deres drømmefanger. Det er før 18, som sagt, her på B4. Jeg håber, du har en god mandag aften. Det her, det er Gavin DeGraw.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Hvis det står til Søren Torbegård Lund, så stopper festen aldrig, og det kan jeg virkelig godt lide ham for. Du lytter til Før Natten her på P4, og hvis der er en, der også formår at lave en fest, så er det den unge Somber. Her er han med 12 to 12.

Det er måske ikke nødvendigvis et nummer, man forbinder så meget med corona eller covid-19, som vi blev ramt af i hele verden over fra sådan 19 til 21. Det var der, det sådan stod værst til, ikke? Men hvis man så ser på, hvad det er for et album, det her nummer er landet på, ja, så kan man måske godt lægge to og to sammen. The Lockdown Sessions hed det album, som Elton John lavede der under coronaen, og der var det jo så, han jo fat i alle mulige forskellige kunstnere og lavede musik sammen med dem. Og en af dem, han hev fat i, det var Dua Lipa, og det blev til den her nyfortolkning af hans gamle nummer, Cold Heart. Her er det Temper, City og Self-Aware.

Ham, hvor stemningsfuldt har et nummer, der er lov til at være? Fristes man til at spørge, når man lytter til det her fine nummer fra Love Shop Copenhagen Dreaming. Det kan Burhan G også være med på, det der med at skabe en smuk stemning i vores radio. Her er han med jer i live.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg sige det.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: I det, jeg har lyst.

Eller Augusta her med Baglæns. Om lidt, ja, så er det midnat i Danmark, og det betyder selvfølgelig radioavis, og masser af musik venter på dig på den anden side af klokken 12 i netradioen hele vejen frem til tirsdag morgen. Så god fornøjelse med det. Jeg hedder Stine Bram. Det her, det er Queen og Radio Gaga.

0: Oplysning om, at ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre, navne og adresser, ryster flere partier på Christiansborg. I 10 dage i september havde bagmændene uhindret adgang til vores personlige oplysninger ved at misbruge en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registeret. Og det kalder på en kritisk gennemgang af hele systemet med CPR-numre, mener Enhedslistens gruppeforperson Peder Hvelplund.
1: Det er nødvendigt at se på, hvilke data er det egentlig nødvendigt, der er tilgængelige, også når der kan forekomme træk udefra, og så er det selvfølgelig helt afgørende, at vi får opgraderet den sikkerhed, der er.
0: Også Allan Felt, der er digitalordfører ved Dansk Folkeparti, ønsker, at ministeren ser på systemet med kritiske øjne.
2: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kulegrave, om systemet det er sikkert nok, og det virker umiddelbart ikke til, det er lige nu.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund vil ikke udelukke noget som helst.
3: Skal vi have i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer? Kan vi få genoprettet funktionaliteten i det, som det er? Det vender vi tilbage til, når vi har et klarere billede af, hvordan en solid fremtid for CPR-registret skal være.
0: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er selve udredningen også for dårlig. Så lyder en skarp kritik fra regionerne fra statsrevisorerne. En stærk kritik af regionerne fra statsrevisorerne, så var den rigtig. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanker om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
4: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familierne.
0: Ebba Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det gjorde hende vred.
5: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
0: Og det vurderer sig flere end 100.000 lever med demens i dag. Og så kan vi lige nå at få med, at store bededag formentlig kommer tilbage. Regeringen har i hvert fald foreslået det lovkatalog, som præsenteres i forbindelse med Folketingets åbning her tirsdag. Men hvis det går igennem, så bliver det først for 2030, fortæller økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: Store bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
0: Natten er skyet og med stedvis regn, der efterhånden klarer fra nordvest. Tirsdag starter til gengæld tør og solrig, men så bliver det efterhånden skyet igen og med regn. Fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
7: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Vores CPR-system er 58 år gammel. Det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser, CPR-numre på knap 9 millioner også registrerede danskere.
3: CPR-registret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
2: Lyder det her fra Jan Kallestrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Men om vi snart skal vende os til et nyt system, er forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christine Egelund endnu ikke klar til at konkludere.
4: Jeg er ikke parat til i dag at begrave CPR-registret. Det er jeg ikke. Jeg tror, når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
2: Og sagen er anmeldt til Datatilsynet, og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker sag. En 18-årig mand er død efter en busulykke ved Veksnø og Alastra i Sverige. Det skriver svensk politi i en opdatering på politiets hjemmeside. Ifølge det svenske medie SVT er omkring 10 personer kommet alvorligt til skade, og her er 2 i kritisk tilstand. Og der var omkring 45 personer ombord på dobbeltdækkerbussen, da den væltede mandag eftermiddag. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampens spids nøgnerhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
5: Når man er præget af spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
2: Og kvinder, der skal deltage i forsøget, udvælges til november. Men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
5: Når man skal have en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
2: Natten er skyet med stedvis regn, der efterhånden klarer op fra nordvest. Tirsdag starter tør og solrig, men bliver efterhånden også skyet med regn fra sydvest. Det var Radioavisen med Magnus Helm.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Mens gaspriserne er på vej i vejret før vinteren, bliver 260.000 hjem fortsat varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men den udvikling er nu gået stå i nogle kommuner, fordi det er for dyrt. Det viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. Og en af de kommuner er Holbæk, og her vil udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op, at beboerne vil være tvunget til at flytte. Det siger i hvert fald næstformand i Holbæk Boligforening, Uffe Frejdal.
3: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
2: Og ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening forventer 60 kommuner ikke at kunne godkende de nye fjernvarmeprojekter. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samir Nawa har ikke ønsket at stille op til interview, men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på finansloven.
4: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed. Sidste år oplevede næsten 47.000...
2: Ja, det her det lyder måske som TV-avisen fra i går, men det er det bare ikke. Klippet er tilbage fra 2013, hvor eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed allerede fortalte, at vores i dag 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. Og efter gårsdagens hændelse, hvor det kom frem, at 8,8 millioner CPR-numre er indgået i, hvad eksperter kalder for det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, er Rådets formand Henning Mortensen så over, at han endnu en gang skal gentage sin kritik og bekymring.
5: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
2: Og et af problemerne ved CPR-registeret er ifølge Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS, at det heller ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre ud i en CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet.
6: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
2: Og forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at konkludere, hvorvidt CPR-systemet skal omlægges, men siger, at mandagens læk har givet stof til eftertanke. Houthi-bevægelsen i Yemen har udført luftangreb mod en lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh, et saudi-arabisk olieraffinaderi og flere mål i det sydlige Saudi-Arabien. Ja, det blev lidt snabt, men nu får vi også lige vejret med her. Den står på regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: P4.
0: Du lytter til P4.